Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: basta. Dëgjoni online.
1: Dëgjoni online.
0: Radio Vizhdat Kosova.net.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Shembulli i Anës. Aty ishte edhe Ana, një profetesh, bija e Fanuelit nga fisi i Aserit, e cila ishte shumë e kaluar në mosh, që kishte jetuar mbas virgjërisë së saj 7 vjet me burrin. Ajo ishte e ve dhe megjithëse ishte 84 vjeçë, nuk largoi nga tempulli, duke i shërbyer Perëndis natë e ditë me agjërime dhe lutje. Edhe ajo erdhi në atë orë, lavdëroi Zotin dhe u fliste për këtë fëmijë gjithë atyre që prisnin shpengim në Jeruzalem. U ngjilli sipas Lukës kapitulli 2, vargje 36 deri në 38. Ne nuk dim shumë për Anën në historinë e foshnjës së Jezus, por mund ta imagjinojmë se ajo ishte një burim i madh paqeje në trazira për Marinë. Maria sapo kishte lindur, duhet ishte e tej mbushur emocionalisht. Me anë të profetit Simeon, foshnja i saj, Perëndi dhe njëri, sapo ishte shpallur se ishte shpëtimtari, drita e gjithë kombeve. Maria duhet të ketë pyetur veten. Çfarë ishte ajo që Simeoni sapo tha? Më pas Ana, një grua e butë 84 vjeçare, grua e perëndishme, erdhi dhe u lut mbi Marinë, Jozefin dhe foshnjën. Mbase Maria nuk ishte kohë që të dyshonte apo të kishte frikë, sepse Ana ishte pikrisht atje. Fjalët dhe lutjet e Anës e bindën Marinë, nënën e Jezusit. A keni pasur ndonjëherë ndonjë çast kur një mik i perëndishëm i juaj, burr ose grua, në mosh, mbase gjyshrit, ju kanë bindur dhe e kanë prekur shpirtin tuaj, duke ju drejtuar tek ati qellor? Kjo është një dhuratë e manitshme dhe nuk resh dot së menduari që Ana e bëri këtë për Marinë. Ajo kishte urtësi dhe dashurinë e Perëndisë për të dhënë. Ju mund të jeni kjo dhuratë për dikë. Patjetër që kemi pak fakte për Anën, që qëndronte në tempull ditë e natë duke adhuruar Perëndin dhe më pas duke u folur të gjithëve se kush do të ishte kjo foshnjë. Ana duhet të jetë shembulli ynë i mentorimit për ata që vijnë në ecjen tonë të përditshme dhe për shpalljen se kush është ky foshnja Jezus për përjetësinë tonë.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: përshëndetje. Ja ku po takojmë sërish bashkë në programin Doktorin e Familje. Është gjithmonë kënaqësi të jem me ju dhe së bashku të ndajmë këshilla për një jetë sa më të shëndetshme. Sot do të flasim për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit. Të shkosh te psikologu nuk do të thotë që jeni i çmendur, përkundrazi, jeni një person që e doni veten dhe po kërkoni të ndihmoheni profesionalisht për të ndiher më mirë. Psikologu të ndihmon të flasësh për veten dhe të flasësh të bën të vuash më pak. Ai të dëgjon pa të gjykuar dhe të ndihmon të gjesh forcën dhe besimin për të ecur përpara. Shpesh figura e psikologut qëndrohet në një mik i cili të tregon rrugën për një jetë më të qetë. Ndaj për të folur për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit, kam të ftuar në studio psikologen Valentina Telhaj. Zonja Valentina ka përfunduar studimet 5-vjeçare për psikologe këshillimi, ka kryer një specializim për çrregullimet e spektrit të autizmit, ka përfunduar nivelet për EDMR terapi me trajnues italian të kualifikuar nga Europa, vazhdon studimet post-universitare për terapinë kognitive bihevjorale, punon si terapiste me fëmijët me probleme të neurozhvillimit, me fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit, me fëmijë dhe me të rritur, me çrregullime posttraumatike, me çrregullime të ankthit dhe stresit, bën konsulenca psikologjike dhe vlerësime. Zonja Valentina, mirëse vini në studion ton.
1: Mirëse u gjej.
0: Sot do flasim pra për rolin e psikologut. Shpesh tek njerëzit dëgjojmë që fjalën psikiatër dhe psikologë përdorin si sinonime të njëra tjetrës, ndërkohë që janë dy profesione si sinonime të njëra tjetrës, ndërkohë që janë dy profesione të ndryshme. Si do i përkufizonit ju ose t'i ndanit më mirë në mendje?

0: shkveprojnë dhe mira dhe ishte një shërbim multidisciplinar që dhe ishte akoma më perfekt, por sidomos psikiatri dhe psikologu dhe t'jen shumë të lidhur me njëri tjetrin. Na, që nga momenti që një individ vjen me një problematik të caktuar dhe problematika është e agravuar, atëherë e para gjë që psikologu do ishte e mira të bënte, kështu duhet të jetë si rregull, duhet të referojnë te psikiatri, të bëjnë vlerësim për një terapi medikamentale, do të thonë me medikamenteve. Por zakonisht terapit konsistojnë në psikoterapi dhe terapi me medikamente. Pra jo gjithmonë duhet marrë vetëm medikamente, apo jo gjithmonë duhet marrë vetëm psikoterapi nëpërmjet psikologut.
1: Psikoterapia është gjithmonë e nevojshme. Gjithashtu psikiatri mund të shikojë një problematik mjaft të lehtë dhe s'ka psikiatri medikamente dhe mund ta drejtojë drejt një psikologu.
0: Prandaj theksova që do të ishim bashkëtar shumë të mirë. E madje, domethënë në këtë rol, në këtë rast, suporti më i mirë dhe udhëtari, udhëheqësi, domethënë ai që udhëzon më mirë do ishte mjeku familjes, do ishte pneumologu, do ishte kardiologu, do ishte neurologu. Të gjitha që përmenda, po ndoshta disa që harrova të përmend, janë për arsye sepse individi ka tendencë që të shkojë më shpesh tek mjeku. Për shembull, individët që kanë probleme me ankthin shkojnë tek mjeku,
1: tek kardiologu,
0: ose tek kardiologu ose tek pneumologu, sepse mendojnë që frymani dhe simptomat fizike
1: janë
0: rregullimi i ankthit dhe simptomat fizike e tremin më shumë. Dhe normalisht
1: shëndeti fizik
0: përjashtohen faktorët fizik kur individi nuk ka probleme me zemrën, nuk ka probleme pneumonale ose shkon vetë tek orologu, atëherë referimi i mirë do ishte në psikolog. Parimisht. Pastaj psikologu nëse shikon që gjendja e ankthit apo stresit apo këtë problematika e shëndet mendor është e agravuar, është e rëndë, atëherë më kërkon vendimin ndihmën e psikiatrit për ndryrje nëpërmjet terapisë me medikamente. Pastaj perfektja do ishte në këtë lloj trekëndshi në kuptimin të mirë fillt. Merë medikamente dhe bëm psikoterapi. Një herë një javë, dy herë një javë, një herë dy javë, varet ka problematika. Shkon për i kontrol sërish, varet kur ja ka shkruar psikiatri, 3 muaj, 6 muaj, varet për i kontrol. Dhe nëse rikontrolit e psikiatri ka shkuar në basi ka bërë dhe paralelisht terapi të psikologu, psikoterapisi që quajmë ne, atëherë ka predispozit që të ulet asasia medikamenteve që merë, pse jo dhe të hiqet, varet gjithmonë nga problematika.
1: Problematika dhe nga gjendja e pacientit aktuale.
0: E pacientit, është punimi, ka të bëjnë.
1: Ne kontrolin, ne bëm kontrol fizik, check-up që shuhet gjithdo vit dhe kontrolojmë shëndetin tonë fizik. Përsa e përket shëndetit mendor, a kemi nevojë ne për bërë kontrolë periodike?
0: Unë mendoj që madje kanë propozuar një kërkesë tek presidentja urdhrit që të jetë me detyrim sidomos të disa fusha. Për shembull në fushën e arsimit, duke nisë që nga çerdhet, edukatorët janë të kenë një test psikologjik për të parë anën emocionale dhe për të qenë sa më efektive dhe sa më produktive në punën e tyre. Të gjithë jemi njerëz, askush nuk është imun përpara shëndetit mendor dhe sigurisht dhe fizik. Kështu që do ishte e mirë që duke u bërë një vlerësim me detyrim, ne do kemi më pak probleme sociale me fëmijët, sepse fëmijët e çerdheve sot do janë fëmijët e kopshteve, e shkollave, adoleshentët dhe pastaj
1: gjithmonë e kam vënë dhe i kam thënë edhe mjekëve. Çdo vit të kërkojnë një raport i aftë për punë. Të kërkojnë të bësh një kontroll të mushkrive, nga mjeku familjes japin diçka të shkuar dhe ti shkon përpara një komisioni. Dhe unë ju kam thënë komisionit, ju nuk kontrolloni atë që është më e rëndësishme, shëndetin mendor. Jo, po ne po të pyesim. Ma po të pyesim emër mbi emër apo se po ku punon? Kjo është një gjë. Në më këto gjithmonë kam theksuar sepse ka punra që të cilët lidhen me shumë njerëz dhe duhet që personi që punon të jetë mirë, të jetë i duruar, të ketë domethënë ato veti që ti përshtatet punës për të cilën duhet të kryej. Prandaj unë e bëra këtë pyetje, kemi dhe mendoj që të gjithë kemi nevojë sepse në jetë mund të kalojmë shumë ankthe, shumë stres, shumë probleme. Kështu që dhe kontrolin

0: kontrollet besoj nuk do të jenë të këqija.
1: Absolutisht, do ishte e mira, por që do ishte e mira, mes kushtet që jemi janë dy gjëra të ndryshme, por do ishte e mira, domethënë minimumi të paktën për individët që kanë domethënë sa mos te pjesa e arsimit. Tek domethënë shumë e rëndësishme.
0: Edhe shëndetësia,
1: mbi ngarkesa, shëndetësia patjetër, transmetimi i diagnozës nga ana e mjekëve duhet të jetë
0: në trajtimin që i bëjnë pacientëve.
1: Po patjetër, gjitha këto dhe punojësve të policisë.
0: Po,
1: domethënë një suport, një mbështetje që është shumë e mirë për ballen përditshme me problematika të ndryshme
0: që i mund të përjetojnë dhe keq.
1: Që mund të përjetojnë dhe keq. Domethënë janë do ishte mira që ishte domethënë parimisht janë disa vende të zhvilluara që e kanë me detyrim 4 herë në javë në më fal 4 herë në muaj për seanca.
0: Ata duhet të kenë dhe psikolog ndoshta edhe në punë prezent.
1: Absolutisht, që kanë një psikolog, quhen psikolog organizacional, psikologu mbështetës, psikologu këshillues. Domethënë
0: sepse kush ka punë me shumë njerëz, nga që përballet me probleme ka nevojë diku të flasë, të marrë një mendim.
1: Gjithë
0: të mirë ti tregojës një rrugë pak sa më e lehtë se si mund të vazhdoj.
1: Absolutisht. Mbi ngarkesat emocionale të lëm të kuptosh që ndonjë reagim jon nuk është për shkak të personit tjetër apo të punës apo të problematikës, por është sepse ne jemi në një gjendje të ngarkuar emocionale dhe reagimi vjen si pasojë e mbi ngarkesës tonë.
0: Kur duhet ne të drejtojmë një psikologu, cilët janë ato shenja tipike të cilat duhet të vlerësojmë në të vete për të kërkuar një ndihmë?
1: Kur vëmë re që nga rutina, nëse mund ta quash nga e përditshme jonë, ka disa gjëra që ndodhin, një mbi ngarkesë emocionale, shpërthimi i agresivitetit ndoshta, ose refuzimi i disa gjërave që dikur mund të kesh bërë, të rreqja sociale. Të gjitha këto janë element përpos faktit që mbas një situate kur kemi kaluar një problematik, një traume të madhe që quajmë ne, për shembull fatkeqësitë natyrore që më fundit një humbje në familje, një divorc, një problematik tjetër shëndetësore, një problematik kur kemi një individ në familje ose kur jemi fet se jo me një smundje kronike. Kështu që gjitha këto janë faktorë që do ishte e mira që
0: të kërkonin një ndihmë.
1: Të kërkonin një ndihmë. Kur bëhet fjalë për smundjet, domethënë kronike, bëhet dua të them që nuk është se se ka pasur individ që ngren pyetjen që ok, çfarë do bëj psikologu mua kur unë e di që për shkakun kam një smundje të pashërueshme. Ok, gjatë kohës që ti evidenton që ke një smundje të pashërueshme, cilësinë e kësaj kohe që ty mund të jepet,
0: ke në dispozicion, ke në
1: dispozicion mund ta kalosh sa më qetësisht. Sa më qetësisht, ti je sa më pozitivisht dhe madje studimet kanë treguar që individët që kanë marrë suport psikologjik ka pas raste që janë shëruar totalisht, që janë përmirësuar ose
0: ka rritur vetëdijen,
1: ose që ai afati që lën mjekët, gjë që unë nuk pare e pëlqej, ky është besim personal, jo, nuk e pëlqej kur një mjek dhe me thonë në shkon dhe i thot që keni rritë 6 muaj jetë. Dhe me thonë, mu mendoj që janë gjëra shumë konkrete për të specifikuar, dhe kur ja thoi individit një gjë që keni dhe 6 muaj, po keni 3 muaj, po këtë gjëmë keni 2 vjetë, dhe me thonë është shumë e rëndë. Mendoj psikologikisht për ta përballuar. Gjithsesi, studimet kanë treguar që dhe kur u është dhënë një diagnozë kaq konkrete, sigurisht dhe ata kanë arsyet e tyre që ndoshta që individi të marrë masa, të përgatisë ndonjë gjë, por gjithsesi mund të vinte shumë më e zbutur, mund të vinte shumë më e reduktuar si formë traumatike.
0: Të përcjellim si mundet na ndihmojnë një psikolog duke kapur të gjitha këto fushat që ju përmendët, si mund na ndihmojnë psikologu?
1: Po thuaj individët, pacientët?
0: Pacientët, okay. Ata që kanë probleme me ankthin, me stresin, të gjitha problemet.
1: Okay. Stresi dhe ankthi, së mos stresi, ka një ndikim shumë të lartë në problemet tona fizike. Do më thonë, stresi ka një reagim rreth 78% që e zhvillon më tej një problematikë. Pra, nëse ne redukojmë stresin, të paktën ne nuk mund ta kurojmë, po të paktën nuk e përforcojmë dhe nuk e përkeqësojmë problematikën.
0: Po.
1: Domethënë një ndër gjërat. Dhe këtë gjë e kanë thënë studimet e tjera që individi që është dhënë diagnoza definitive me këtë harkun kohor që që mjekët, specialistët kanë dhënë si diagnoz, ka në bazë të studimeve shtënë që ka pasur një rritje të viteve që u është dhënë, pse jo ndonjëherë dhe trajtimi, dhe më thënë, të janë trajtuar totalisht, të kuruar, sepse gjendja emocionale, gjendja psikologjike ka një ndikim shumë të lartë në problematikën. Pra, dy individ mund të kenë të njëjtën gjë, por nuk në mënyra se si cili, po, domethënë nuk është njësoj.
0: Dhe ju në psikologji keni ato fushat e juaja të specializimit, që kur lexojmë na duken paksa të vështira, a mund na thoni se ku veproni, në cilët janë këto fusha, domethënë, cilët janë për shembull ç'është një psikolog këshillues, për shembull ato specializimet e juaja?
1: Psikologji këshillimi është arsimi bazë e zeqarë që mbaron, ose nëse ke profesional masterin, atër është 4, nëse ke psikologji për master shkencor, këshillimi shkon në 50, pasaj ndaje në studime post-universitare ku është çështje preferencës, ose çështje se ku dëshiron individi ta shkoj veten, ose çështje ku e gjen veten në treg. Për shembull, të specializohesh për çrregullim në spektrin e autizmit është një tip specializimi vetë, ku je më e thelluar në rastet me DSA. Të marrësh një specializim të tipit, siç edhe e përmenda, EMDR, që përmendet në është për psikotraumatologji, kryesisht konsiston në traumat. Traumat në të
0: tmarrë. Për terapi post-trauma.
1: Po, kurse për cognitive behavior therapy është e njohur në të gjithë botën, që është një ndër shkollat më të mira për ndryshimin e mendimeve dhe të sjelljeve të individit. Pra cognitive behavior do të ndryshon mënyrën e të menduarit, dhe duke ndryshuar në mënyrë pozitive të menduarit, ndryshon dhe
0: dhe veprimtaria e individit,
1: të sjelljet jo adaptive e kthen adaptive. Këto janë, psikologu klinik ka të drejtë bëj vlerësime, ka të bëj, sigurisht ajo që është taksative, një psikolog nuk jep medikamente. Medikamentet i shkruan recetën vetëm psikiatri, pra ose neurologu.
0: Vetëm në përmjet fjallës, mundojnë t'i qetësoni dhe t'i orientoni klientët tuaj.
1: Po, në përmjet diskutimin, përmjet teknikave terapeutike,
0: duke njohur ato gjërat pozitive, për shembull një talent që mund të ke duke arritur më në pan, duke ngritur, apo ato negative duke ja zbeur ndoshta pastaj.
1: Falenderojshëm, më zgjove një shembull shumë konkret. Pse njerëzit zgjedhin më lehtë, për shembull dhe në praktikën klinike, kanë tendencë të vinë më me vonesë te psikologu, sa te psikiatri ose te neurologu, e kanë më të pranueshme. Kjo ndodh sepse çfarë ndodh? Kur shkon te psikiatri ose te neurologu, merr një medikament dhe efekti fillon më njëherë.
0: Po.
1: Kurse me psikoterapi, efekti duhet kalojnë të paktën 3-4 seancat e para se të fillojë, domethënë efekti i ndryshimit të qëndrimeve të
0: shëndetit. Po duhet të jesh shumë bashkëpunuese me psikologun dhe duhet të përgjigjesh drejt për drejt pyetjeve që ai të bën, ashtu si ti ndjen, jo ashtu si ti duhet ti ndjej ato. Ndoshta edhe kjo ndikon shumë në suksesin e terapisë tuaj.
1: Suksesi i terapisë, unë besoj dhe mendoj është që ka të bëjë tek marrëdhënia terapeutike që krijon me pacientin që në seancën e parë.
0: Pra thash që do ta kthejmë në një mik, do ta shikojmë si mik.
1: Patjetër,
0: si njeriu më të afërt i cili na dëgjon, nuk na gjykon dhe na ndihmon.
1: Absolutisht po. Kjo bëhet e qartë që në seancën e parë kur i kupton, i lë të kuptosh individit që vendi ku ka ardhur është i sigurt, burimet dhe informacione që ti
0: sjell
1: janë shumë konfidencial, madje ka individ që u theksoj që mua me ishet e drejta e të punuarit,
0: ushtrimit të
1: profesionit, ose madje kam ndëshkojmë dhe me ligjë nëse unë nxjerr, dhe aty do të thonë ka individ që e ndjejnë veten të shliruar, sepse normalisht ka disa të dhëna që individi thyet konfidencialiteti, u afeksojmë dhe këtë vetëm kur pacienti ka ndërmend të bëjë ndonjë vrasje ose është duke planifikuar
0: të lajmërojmë.
1: Atëherë ne jemi të detyruar të lajmërojmë që organet kompetente që po ua bëjnë me dije që seancën e parë. Pra ai duhet të zgjedhë, pacienti duhet të zgjedhë nëse është i gatshëm të jetë
0: për të bashkëpunuar me ju.
1: Për të bashkëpunuar asë jo.
0: Psikologu është prezent në çertë. Ndonjëherë duket pak sa çuditshme si mund t'i ndihmoni ju fëmijët në çertë. Çfarë shikoni ju te këta te fëmijët e çertës?
1: Unë mendoj që është më e rëndësishme psikologu në çertë sepse aty evidenton shumë problematika. E para, një dhe e dyta, ke një bashkëpunim, krijon një marrëdhënie shumë të mirë dhe me edukatorët dhe me kujdestarët që merren me fëmijët. Dhe ne dimë që hapat e parë të zhvillimit janë më themelore për fëmijët.
0: Duke filluar nga neurozhvillimi që ju i kapni aty.
1: Absolutisht. Pra, nëse një nuk mjafton, besoj, për të kapur problematikat e neurozhvillimit thjesht një psikolog. Duhet të jesh minimalisht e specializuar për rregullimet e spektrit të autizmit, për të kuptuar element kaq delikat siç është neurozhvillimi që është kaq i gjerë spektri
0: autizmi është.
1: Kështu që duhet minimalisht të ketë një specializim për neurozhvillimin, për të kuptuar që nga gestet më të thjeshta për t'i vënë në pa dhe për të kuptuar elementet dhe ne dim që në këtë fush sa më herët ti evidentojmë dhe ti kapë problematikat ash më mirë është për ecurin që të futë në terapi personale, në terapi individuale, terapi zhvillimi, loje, varet pasaj në lojnë e problematikës që kanë ose moshës.
0: Ndoshta tregoni dhe mënyrën se si një edukatore duhet sillet me atë fëmijë.
1: Po,
0: se ka fëmijë që kanë dhe problematika dhe janë ndryshe nga tjerat.
1: Absolutisht. Ajo që vëm re që unë imshoj që theksoj shumë me edukatorët ose me mësueset në arsim është që në përgjithësi evidentojnë problematikat ku ka agresivitet. Por harrojnë diçka që është për te.
0: Sa është vështirë është për ju të komunikoni me prindrit e këtyre fëmijëve?
1: Nuk është e vështirë, por nuk është asaj thjeshtë. Sepse e para që të komunikosh më për diçka kaq serioze dhe kur bëhet fjalë për fëmijën, ti nuk po i thuaj që
0: nuk e pranon dot kohë.
1: Të shprishur makina apo të shprishur gjithun, por i thuaj që ka një problematik, po është ajo që theksova edhe pak më parë që sikurse duhet sjell në mënyrë sa më të mirë kuptueshme, duhet ishte një forum, por ajo që po thoja që do doja vërtet që është rëndësishme të konkludohet është tek zyshat marrin më shumë parasysh ose edukatorët, më shumë merre me fëmijën që ka probleme në sjellje të tipit fëmijë që janë pak të hedhur, siç i quajnë, ose fëmijë që kanë sjellje agresive. Por harrojnë ka raste fëmijë që janë tërkohë të tërhequr,
0: si të vetëm. Ata janë dhe më të vështirë, sepse lihen me njan nga edukatorët, në
1: absolutisht. Për shkakun po të pyesësh një edukator ose një mësuese, po nuk e kam për absolutisht për gjitha një pjesë, thon, okay, ai fëmijë shes, ai kur nuk ndihet, ai atje rri dhe më nuk e ndonjëherë nuk e sigurisht nuk e kanë specializimin e duhur, po nuk e çojnë edhe në përmend që të shikojnë që ky fëmijë i tërhequr, ky mund të ketë problematika shumë më serioze se sa ai fëmijë që manifeston, po manifeston me sjellje duke lëvizur apo duke bërë diçka që tërheq vëmendjen e zyshës. Më shumë se sa ai që nuk e kërkon fare vëmendjen asaj.
0: Po një fëmijë në shkollë që ka probleme, qoftë edhe me mësimin, si e ndihmon një psikolog?
1: E para njërë që një psikolog në dy apo tre shkolla, si që është parimisht nuk ka se si të ndihmoj nëse nuk është
0: e vështirë,
1: nuk është një koordinim shumë i mirë me zyshat kujdestare dhe me drejtorin e shkollës. Kur bëhen evidentimet, kjo është ai në rasti çelësi i komunikimit është kur bëhet evidentimi, zyrsha duhet ta referojë te psikologu në mënyrë shumë të kujdesshme, sepse nëse i thotë që kjo është psikologja, të lutem gojë, apo çu në shkaj problematik, shko me psikologën, bëj seancë,
0: kjo gjë mund të jetë shumë e keqe.
1: Shumë trusnuese dhe shumë herë më keq për fëmijën.
0: Edhe është tjetër gjë kur në mënyrë rutin fëmia do shkojnë me radhë te psikologu gjithë për të komunikuar, për të folur dhe është psikologu ai që ditë evidentoj dhe ti ndaj.
1: Absolutisht.
0: Duke qenë se janë shumë ata nuk arrin dot se tek një psikolog duhet shkosh të paktën disa herë në vit. Që ai të
1: theksoj me kolegët e mia ku në këtë rast është shumë mirë terapia e grupit, ose domethënë orë të hapura, domethënë le të quhen orë të hapura leksione, ose sinonimi është terapi grupi. Në orë të hapur leksione, aty kupton shumë problematika, shumë dinamika që ka midis grupit, dhe aty mund të ndihmosh në mënyrë indirekte një fëmijë që nuk angazhohet, nuk përfshihet, ose që angazhohet, po sillet janë të papërshtatshme. Domethënë, në këto kushte kaq mund të bëjnë psikologët, sa nuk mund të kërkosh
0: në pjesën e 2000 apo
1: sa nxënë.
0: Një numër shumë të madh.
1: Nuk ka rënë dot as ti listoj në kuptimin. Jo më di.
0: Në kohët e sotme që është rritur intensiteti i punës dhe bashkë me të është rritur dhe ankthi dhe stresi, sa i nevojshëm është roli i psikologut në qendrën e punës?
1: Mendoj që është shumë e rëndësishëm, madje organizata apo qendra biznesi shumë të mëdha e kanë, si të thuash, prezencë së zëm rolin e psikologut, sepse ndikimi, dinamikat midis kolegëve, mbi ngarkesa e punës, rëndesa e problematikave të përgjithshme të një jetë rutine, ndihmon jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e ekonomisë, bashkëpunimin, cilësinë e marrëdhënies së njëri tjetrit. Mendoj që është shumë e rëndësishme.
0: Ju e prekët disi në fillim rolin mbështetës së psikologut në smundjet kronike të gjata, për më tepër në smundjet terminale, siç është kanceri. A kanë spitalet tona psikolog, të cilët ndihmojnë?
1: Kanë psikolog spitalet tona, po, dhe një nga ato e kam kolege, është shumë e mirë, shumë bashkëpunuese. Diskutoj më pasherë raste që më përcjell dhe më tregon, sigurisht është goxha mbi ngarkesë.
0: Po, sepse është e dimshme se pak shumë e vë veten në ato pozicione dhe është...
1: Sidomos, unë besoj dhe mendoj se mos kur bëhet fjalë për të rinj, fëmijë që kanë smundje terminale, është vërtet...
0: Vën pacientët të konsultohen me këta psikolog?
1: Zakonisht vën psikologët dhe i takojnë, por zakonisht për çdo të një mënyrë kur ka të afërm që janë të mbi ngarkuar, shkojnë bëjnë
0: dhe ata kanë shumë
1: konsult, po, bëjnë një konsult që të përballen sa në mënyrë sa më të qetë përpara individit familjarit që kanë aty me një smundje terminale.
0: Zonja Valentina, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe informua të lëshikuesit tanë.
1: Faleminderit edhe për ftesën.
0: Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Kënaqësi dhe imi.
0: Për gjithë ju që jeni të interesuar, zonjën Valentina Telhaj e gjeni pranë studios së saj, e cila ndodhet mbas inxhinierisë ndërtimit, tek ish fusha aviacionit me numër kontakti 069-722-91-744. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim!

0: Ngrejimi. Një minut i Ngrejimi. Minut i Ngrejimi në Radio 7.
1: Cili është synimi i prindërimit? Synimi i prindërimit është të zhvillonit e këfëmijët tuaj një karakter të ngjashëm me Krishtin. Kur drejtoni me urtësi për mes shembulit tuaj, fëmijët janë të prirur të bëhen të urt. Sa herë vendos në kufi, fëmijët janë të prirur të bëhen të sigurt. Kur jeni inkurajues, ngushëllues dhe të dashur, ka më shumë gjasa të rrisni fëmijë të sigurt, të dhemshur dhe të dashur. Një shembull për këtë është Timoteu në Bibël. Ai u rrit nga një nënë e perëndishme dhe nga një gjyshe e perëndishme. Ato ishin modeli besimit sinqert dhe kjo e inkurajoi Timoteun të kishte disiplinë. Mos harroni se fëmijët tuaj janë prioriteti juaj personali dhe nga Perëndia dhe janë fusha më e afërt dhe më e fortë e misionit tuaj.
0: Minut i Ngrejimi. Një minut i Ngrejimi. Minut i Ngrejimi në Radio 7.
2: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Shtat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: jetë më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Paramendoni një ditë të nxehtë vere. Dielli të djeg madje edhe lëkurën. Keni qenë duke punuar fort dhe keni nevojë për një pushim dhe diçka të ftohtë për të ngrënë. Çfarë do të zgjidhnit?
3: Miliona njerëz nëpër botë zgjedhin akulloren. Programi i sotëm flet për historinë e kësaj ëmbëlsire të ftohtë e të veçantë.

0: akulloria zakonisht është një ushqim i ngrirë i ëmbël. Përbëhet kryesisht prej kremit, sheqerit, vezëve dhe shijeve të ndryshme. Megjithatë, ka disa mënyra se si bëhet. Askush nuk e di se kush e shpiku eksaktësisht akulloren, por ka shumë histori se si filloi të ekzistonte.
1: Një version i akullores mund të ketë filluar në Persi mbi 2500 vite më parë. Madje disa gojdhëna thonë se Neronit i pëlqente akulloria në Romën e lashtë. Ato thonë se Neroni dërgonte shërbëtorët e tij të merrnin akull nga mali, të cilin ai më pas e mbulonte me lëngje frutash dhe mjalt.
0: Mirë po, akulloria që ham sot mund të jetë shpikur në Kinë. Mes viteve 600 dhe 900 pas Krishtit në Kinë ka qenë periudha e njohur si Tang. Gjatë kësaj periudhe njerëzit i çonin sunduesit të tyre një lloj akulloreje. Ata ngronin në një en qumështin e dhis dhe të buallit së bashku. Pas një farë kohë përzierja trashej dhe bëhej si kos. Më pas ata i shtonin miell dhe hidhnin edhe kamfur për t'i dhënë shije. Pastaj e ftonin këtë përzierje në ujë të akullt dhe ja shërbenin atë perandorit.
1: Marco Polo, një eksplorues italian i cili udhëtoi në shumë vende të botës si tregtar, në vizitën që bëri në Kinë, provoi shumë prej këtyre ëmbëlsirave të ngrira. Madje mësoi edhe se si ti bënte disa prej tyre. Pastaj kur u kthye në vendin e tij, ai i përgatiti ato për miqtë dhe familjarët e vet.
0: Rreth asaj kohe kishte gjithashtu dhe disa versione të thjeshta që i përngjanin më shumë sorbetos. Sorbetoja bëhet me akull, sheqer dhe fruta ose lëng frutash.
1: Të gjitha këto lloj akulloresh u bën shumë të përhapura në Francën e viteve 1500. Dhe nuk kaloi shumë përpara se ato të bëheshin popullore në mbar botën. Me kalimin e kohës, akulloria ndryshoi dhe u zhvillua në mënyra të ndryshme.
0: Siç e keni dëgjuar, akulloria fillimisht shijoi vetëm nga të pasurit. Dhe arsyeja për këtë ishte që mbajtja e ushqimit në temperaturë të tillë të ftohtë ose marrja e akullit nga maja e malit kushtonte shumë para. Por me kalimin e kohës u përmirësuan metodat për ngrirjen e ushqimeve dhe gjithnjë e më shumë njerëz kishin financat dhe burimet e mjaftueshme për të bler akullore dhe për ta mbajtur ato të ftohtë.
1: Sot akulloria shijohet nga njerëzit në mbar botën. Disa studime thonë se Zelanda e Re ha më shumë akullore për frym në botë, por ka edhe shumë vende të tjera që han po aq shumë, duke përfshirë këtu Australinë, Finlandën, SBA-n, Kinën dhe Indinë.
0: Në shumë pjesë të botës biznesi akullorës është një biznes shumë i madh. Në vitin 2016, hulumtuesit për llogaritën se kjo industri kapte vlerën e mbi 68 milion dollarëve amerikan. Dhe kjo vlerë vetëm sa rritet. Tregjet në rritje, siç janë Brazili, Kina dhe India, po blejnë edhe më shumë akullore. Ekspertët parashikojnë se deri në vitin 2023, industria akullores do të kap vlerën e 97 milion dollarëve amerikan.
1: Disa studime madje sugjerojnë se pandemia e vitit 2020 i rriti edhe më shumë shitjet e akullores. Sipas tyre, njerëzit po kërkonin ushqime të shijshme që t'i bonin të ndiheshin të lumtur, dhe kjo ishte akulloria.
0: Por çfarë akullore e han këta njerëz? Le të vështrojmë disa nga llojet e ndryshme të akullores në përbot.
1: Italianët kanë gelaton, të cilën e bëjnë me qumësht, ujë dhe shije të ndryshme. Akulloria italiane është më e trashë dhe nuk ka shumë ajër brenda. Mjafton vetëm një sasi e vogël prej saj që të të ngop dhe të të vel.
0: Në Indi ata kanë diçka të ngjashme me akulloren që e quajnë kulfi, e cila ka më shumë akull brenda se sa akulloret e tjera dhe nuk është aq e lumuar. Indianët e han kulfin me shije të tilla si pistakët ose erëzën e kardamonit.
1: Në Japoni, njerëzit han akullore mochi. Fillimisht, ata i japin formë sferike akullore si topa të vegjël dhe pastaj i mbulojnë me mochi, që është një lloj orizi ngjitës.
0: Disa vende mbahen për akullore të veçanta. Në Ekuador është një qytetar i quajtur Salcedo që e shërben akulloren në shkop. Ata e ngrin akulloren me shtresa të ndryshme. Çdo shtresë ka një ngjyrë të ndryshme, kështu që akulloria duket si ylber. Janë 4 shtresa, 3 prej të cilave përbëhen nga frutat vendase, dhe shtresa sipër bëhet nga një krem i ëmbël dhe i trash. Madje nëse kaloni në këtë qytet mund të shikoni një statuj të madhe të kësaj akulloreje.
1: Akulloria gjithashtu është një delikatesë që mund ta bëni edhe vet. Mund ta bëni fare lehtë në shtëpinë tuaj me vetëm disa përbërës të thjeshtë. Mund të duket pak sa ndryshe nga akulloria që blini në dyqan, sepse është pak më e butë, por gjithsesi ka një shije fantastike. Ja një recetë për të bërë akullore në shtëpi.
0: Për këtë akullore do t'ju duhen dy qese me zinxhir, pra nga ato që hapen dhe mbyllen, një të madhe dhe një të vogël. Mbusheni qesën e madhe deri në gjysmë me akull dhe krip të trash. Lini hapësirë të mjaftueshme për të futur brenda qesën e vogël. Pastaj, në qesën e vogël, fusni qumësht ose krem dhe një sasi të vogël sheqeri. Gjithashtu mund të shtoni shije si vanilje ose mjalt. Nxirreni të gjithë ajrin nga qesja dhe sigurohuni që ta mbyllni fort, që zinxhiri të jetë i puthitur mirë. Më pas vendoseni atë brenda qesës së madhe ku ka krip dhe akull. Ndërsa tani pjesa më gallat, mbylleni mirë edhe qesën e madhe dhe pastaj tundeni mirë. Duhet i tundni mirë të dyja qeset për rreth 5 ose 10 minuta. Pasi të forcohet, nxirreni qesën me qumësht dhe sheqer. Tani duhet të jetë bërë akullore. Ju bëftë të mirë.
1: Cila lloj akulloreje është e zakonshme aty ku jetoni? Cila është akulloria juaj e preferuar?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve

Çfarë është besimi? Shumica besojnë se besimi është diçka e padukshme dhe vështirë për të përcaktuar. Por fjala e Zotit na jep një shpjegim të qartë. Përshëndetje. Un jam Sem Rohrer me një tjetër emision Bëhu Gati. Tek Hebrejt 11:1 na thuhet se besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Besimi biblik të jep siguri. Besimi nuk është pasiguri. Përkundrazi, është siguria që të mban pavarësisht realitetit ku jeton. Për më tepër, besimi është shprehje e bindjes. Besimet tona janë vlera, jo aspirata. Besojmë në Zotin dhe planin e tij për shkak të premtimeve dhe pranisë së tij. Thuhet se të besosh në Zotin është si të besosh në ekzistencën e erës. Erën nuk e shohim, por e ndjejmë atë dhe forcën me të cilën fryn. Sidoqoftë, të besosh në Zotin është ndryshe. Sepse kemi Jezus Krishtin i cili jeton në mesin ton. Ndaj le të mos lëkundemi në besimin ton, por ta jetojmë çdo ditë me besim.

0: Hey, super fëmijë, është koha juaj. E jeni të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. E jeni me ne, do të vizitojmë së bashku qytetin.
1: Ka fortifikim super. Do shkoj të shikoj kullat e vrojtimit.
2: Do të preferoja të shkoj në librari. Mund të rri me orë të tëra.
1: Pallati mbretëror. Wow, është i mrekullueshëm.
2: Do të shkoj te kopshti zoologjik.
1: Do shkosh të vizitosh të afërmit e tu atje?
0: Shumë vite më parë, Zoti e shkatroi këtë qytet. Ati nuk i bëri fare për shtypje e pamja ti e bukur, por pa atë që fshihej pas bukurisë jashtme. Urrejtje dhe luftra pa fund, tradhti dhe vrasje. Banorët e këtij qyteti jetonin sikur Zoti dhe ligjet e tij të mos ekzistonin fare. Madje ata e kishin harruar krijuesin e tyre, dhe kjo është gjëja më e keqe që mund t'i ndodh një kombi. Nëse Zoti do të shikonte nga afër jetën tuaj, çfarë do të shihte? Ai e ndëshkon mëkatin, sepse Zoti vetë është i shenjtë. Por në të njëjtën kohë, Zoti është edhe dashuri. Dhe dëshira e ti më e madhe është që të gjithë njerëzit të shpëtohen, prandaj i paralajmëron në fillim.
3: Jona, shko në qytetin e njohur të Ninives. Prediko se si do t'i ndëshkoj për mëkatin e tyre, sepse ata njerëz më kanë harruar mua.
0: Jona, shkoj, por jo në Ninive.
4: S'ka shanse të shkoj në Ninive. Për armiqtë e tokës sonë, nuk jam i çmendur. Ata e meritojnë të vdesin. Ej, ka një anije në port. Do t'i paguaj mirë dhe do t'lundroj larg nga këtu.
0: Largohesh nga Zoti do të kushtoj shumë shtrenjtë. Jona u fut në depon e anijes dhe ishte kaq i rrezikapitur sa që zuri gjumi në mes të fuqive dhe kutive. Jona po tregoi shumë naiv. Ku mund të fshihet njeriu nga Zoti? Edhe në skajet më të largta të tokës po të shkoj. Perëndia na shikon përsëri. Perëndia e pa mirë se ku ishte Jona. Papritur, filloi një stuhi e frikshme. Ekuipazhi i anijes u klithi perëndive të tyre për ndihmë. I vetmi Zoti gjallë që mund t'i shpëtonte ishte i panjohur për ta. U përpoqën me forcat e tyre të bënin diçka për të shpëtuar. Hodhën nga kesën e det për ta lehtësuar anijen. Por Jona vazhdon të flinte si kur nuk po ndodhte asgjë. Kapiteni e tundi dhe shkundi Jonën që ta zgjonte.
5: Hej, qo, thirri Zotit tënë, basë e i në shpëton.
0: Jona u qua me njëherë, dhe pak nga pak, çdo gjë filloi të dalë në dritë.
6: Kush je ti? Dhe nga vjen? Çfarë zanati ke?
4: Jam Jona. Adhuroj Zotin që bëri tokën dhe qiellin. Unë jam fajtori i stuhis, sepse nuk ju binda Zotit.
6: Dhe çfarë duhet të bëjmë ne tani?
4: Më hidhni në det, dhe stuhia do të qetësohet, edhe Zoti do ju shpëtoj.
0: Në fillim, nuk donin ta hidhnin, por detari e mori Jonën dhe e hodhi në det. A është ky fundi i historisë Jonës? Sigurisht që jo. Aventura sapo ka filluar, dhe do ta vazhdojmë në dramën tjetër. Mos harroni të na ndiqni. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.
7: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

Për jo besimtarin, ngjarjet e kohëve të fundit janë të frikshme dhe të dëmshme. Gjykimi dhe vdekja do të zënë vendin kryesor. Por, për besimtarin, shenjat e kohëve të fundit garantojnë kthimin e shpejtë të Krishtit dhe mbretërimin mijëvjeçar të Krishtit në tokë. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Gjatë kësaj jave, pam disa nga mënyrat se si Zoti na ka thirrur të reagojmë ndërsa shohim shenjat e kohëve të fundit. Shkrimi na bën thirrje të jemi të përgatitur, të jetojmë me gëzim, të kemi gjithmonë parasysh përjetësinë dhe të ndajmë besimin tonë me të tjerët. E para e Thesalonikasve 4:18 e përfundon shkrimin mbi diskutimin e ardhjes së shpejtë të Krishtit. Si e përfundon? Pali shkruan: "Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Shenjat e kohëve të fundit janë paralajmërim për jo besimtarët dhe për ata që jetojnë në mëkat, por janë inkurajim për ata prej nesh që janë ndjekës të Zotit Jezus."

dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bive të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur qohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, se sa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që du transmetojmë fëmijëve urtësin biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre se sa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prindu thot të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohën në leximin e shkrimit, apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohën e voje, flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyeteni fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironin të dëgjoni diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar bisedat e sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita e 38, drejtësia në lulëzim. Meditimi sotëm është nga psalmi 58, vargjet 1-14. Ndërsa, unë do të lexoj vargu 11 ku Isa i shkruan: Ti do të jesh si një kopsht i ujitur dhe si një burim uji, ujrat e të cilit nuk shteroj. Në kulturën perëndimore, ne prirëmi të mendojmë idenë të qenit të lulëzuar si një përpjekje individuale. Ky nocion ka depërtuar në të gjitha fushat e kulturës, përfshirë edhe kishën. Më parë, unë e mendoja lulëzimin në besimin tim si një akt solo, derisa u martova. Duke u afruar më shumë me komunitetin ton të kishës dhe duke parë në afër mënyrat se si e kemi mbështetur njëri tjetrin gjatë periudhave të vështira dhe festive të jetës, unë kam arritur ta kuptoj lulëzimin si një realitet që ndodhë më shumë bashkarisht se sa vetëm. Pasazhin për sot e qon një hap më tej lulëzimin e përbashkët. Tek Isaia 58, Perëndia shpall se lulëzimi i popullit të tij është i kushtëzuar nga lulëzimi atyre që janë më të dobët ndër ta. Tek vargu 6, nësa tek vargu 7, Perëndia përmes profetit Isaia e qorton popullin e tij që adhurimin që shpalos e ka bërë për vetë veten, ndërkohë që neglizhon ata që janë në nevojë. Lulëzimi individual në kurisë të mirëqenies së përbashkët është një rrugë fetare pa krye që nuk premton në rritje shpirtërore. Por në vend të kësaj, Perëndia i fton izraelitët të adhurojnë atë me gjithë jetën e tyre, pra edhe duke përfshirë se ku i investojnë paratë, kohën dhe burimet e tyre. Kur prioriteti ynë është drejtësia për të gjithë, atëherë rezultati nuk është as më pak e as më shumë se sa ripërtëritja e Edenit. Ne nuk mund të bëhemi një kopsht e ujitur mirë, burimet e të cilit nuk shterojnë kur, në kuris të lirisë apo të mirëqenies së dikujt tjetër. Ajo që duhet për të lulëzuar me të vërtet në nivelin komunitar është që dheu ynë të jetë drejtësia. Ky pasazh na fton të marrim parasysh: apo lulëzojmë në kuris të një tjetri? Nëse po, apo lulëzojmë realisht? Lutja ime për ju sot është: kërkoni Perëndin dhe i kërkoni Perëndis t'ju tregoj nëse ka ndonjë fushë të jetës tuaj ku prioritetet kanë marrë rehatia në kurisë të drejtësisë. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalet-e-shpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë e fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek Froni Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: ai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalim tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne, pavarësisht sfidave dhe vështirësive, cilat ne vetë kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bit e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e të tjetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

Referi KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Frenikesh edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tejet e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip, ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA, një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plan prishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Keri Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, qëndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishte bashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Rikthyen të Oceans, Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu, të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqërohet në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach ju qëndruan me Ryan Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës kryesore bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet i emocionuar të mund përcjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq e bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjejmë shirin.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallë që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Steve Schluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinorës 17. Bashkëdëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha t'ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Paramendoni një ditë të nxehtë vere. Dielli të djeg, madje edhe lëkurën. Keni qënë duke punuar fort dhe keni nevoj për një pushim dhe diçka të ftohtë për të ngrënë. Çfarë do të zgjidhnit?
3: Miliona njerëz në përbot zgjedhin akulloren. Programi i sotëm flet për historinë e kësaj ëmbëlsire të ftohtë e të veçantë.
2: Akulloria zakonisht është një ushqim i ngrirë i ëmbël. Përbëhet kryesisht prej kremit, sheqerit, vezëve dhe shijeve të ndryshme. Megjithatë, ka disa mënyra se si bëhet. Askush nuk e di se kush e shpiku eksaktësisht akulloren, por ka shumë histori se si filloi të ekzistonte.
3: Një versioni akullores mund të ketë filluar në Persi mbi 2500 vite më parë. Madje disa gojdhëna thonë se Neronit i pëlqente akulloria në Romën e lashtë. Ato thonë se Neroni dërgonte shërbëtorët e tij të merrnin akull nga mali, të cilin ai më pas e mbulonte me lëngje frutash dhe mjalt.
2: Mirë po, akulloria që ham sot mund të jetë shpikur në Kinë. Mes viteve 600 dhe 900 pas Krishtit në Kinë ka qenë periudha e njohur si Tang. Gjatë kësaj periudhe njerëzit i çonin sunduesit të tyre një lloj akulloreje. Ata ngronin në një enë qumështin e dhis dhe të buallit së bashku. Pas një far kohë përzierja trashej dhe bëhej si kos. Më pas ata i shtonin miell dhe hidhnin edhe kamfur për t'i dhënë shije. Pastaj e ftonin këtë përzierje në ujë të akullt dhe ja shërbenin atë perandorit.
3: Marco Polo, një eksplorues italian i cili udhëtoi në shumë vende të botës si tregtar, në vizitën që bëri në Kinë, provoi shumë prej këtyre ëmbëlsirave të ngrira. Madje mësoi edhe se si ti bënte disa prej tyre. Pastaj kur u kthye në vendin e tij, ai i përgatiti ato për miqtë dhe familjarët e vet.
2: Rreth asaj kohe kishte gjithashtu dhe disa versione të thjeshta që i përngjanin më shumë sorbetos. Sorbetoja bëhet me akull, sheqer dhe fruta ose lëng frutash.
3: Të gjitha këto lloj akulloresh u bën shumë të përhapura në Francën e viteve 1500 dhe nuk kaloi shumë përpara se ato të bëheshin popullore në mbar botën. Me kalimin e kohës, akulloria ndryshoi dhe u zhvillua në mënyra të ndryshme.
2: Siç e keni dëgjuar, akulloria fillimisht shijoi vetëm nga të pasurit. Dhe arsyeja për këtë ishte që mbajtja e ushqimit në temperaturë të tillë të ftohtë ose marrja e akullit nga maja e malit kushtonte shumë para. Por me kalimin e kohës u përmirësuan metodat për ngrirjen e ushqimeve dhe gjithnjë më shumë njerëz kishin financat dhe burimet e mjaftueshme për të bler akullore dhe për ta mbajtur ato të ftohtë.
3: Sot akulloria shijohet nga njerëzit në mbar botën. Disa studime thonë se Zelanda e Re ha më shumë akullore për frymë në botë, por ka edhe shumë vende të tjera që han po aq shumë, duke përfshirë këtu Australinë, Finlandën, SBA-n, Kinën dhe Indinë.
2: Në shumë pjesë të botës biznesi i akullorës është një biznes shumë i madh. Në vitin 2016, hulumtuesit për llogaritën se kjo industri kapte vlerën e mbi 68 milion dollarëve amerikan. Dhe kjo vlerë vetëm sa rritet. Tregjet në rritje, siç janë Brazili, Kina dhe India, po blejnë edhe më shumë akullore. Ekspertët parashikojnë se deri në vitin 2023, industria akullores do të kap vlerën e 97 milion dollarëve amerikan.
3: Disa studime madje sugjerojnë se pandemia e vitit 2020 i rriti edhe më shumë shitjet e akullores. Sipas tyre, njerëzit po kërkonin ushqime të shijshme që t'i bonin të ndiheshin të lumtur, dhe kjo ishte akulloria.
2: Por çfarë akullorie e han këta njerëz? Le të vështrojmë disa nga llojet e ndryshme të akullorës në përbot.
3: Italianët kanë gelaton, të cilën e bëjnë me qumësht, ujë dhe shije të ndryshme. Akulloria italiane është më e trashë dhe nuk ka shumë ajër brenda. Mjafton vetëm një sasi e vogël prej saj që të të ngop dhe të të vel.
2: Në Indi ata kanë diçka të ngjashme me akulloren që e quajnë kulfi, e cila ka më shumë akull brenda se sa akulloret e tjera dhe nuk është aq e lumuar. Indianët e han kulfin me shije të tilla si pistakët ose erëzën e kardamonit.
3: Në Japoni, njerëzit han akullore mochi. Fillimisht, ata i japin formë sferike akullore.

0: Madje nëse kaloni në këtë qytet, mund të shikoni një statuj të madhe të kësaj akulloreje.
1: Akulloria gjithashtu është një delikatesë që mund ta bëni edhe vetë. Mund ta bëni fare lehtë në shtëpinë tuaj, me vetëm disa përbërës të thjeshtë. Mund të duket pak sa ndryshe nga akulloria që blini në dyqan, sepse është pak më e butë, por gjithsesi ka një shije fantastike. Ja një recetë për të bërë akullore në shtëpi.
0: Për këtë akullore do t'ju duhen dy qese me zinxhir, pra nga ato që hapen dhe mbyllen, një të madhe dhe një të vogël. Mbusheni qesën e madhe deri në gjysmë me akull dhe krip të trash. Lini hapësirë të mjaftueshme për të futur brenda qesën e vogël. Pastaj, në qesën e vogël, fusni qumësht ose krem dhe një sasi të vogël sheqeri. Gjithashtu mund të shtoni shije si vanilje ose mjalt. Nxirreni të gjithë ajrin nga qesja dhe sigurohuni që ta mbyllni fort, që zinxhiri të jetë i puthitur mirë. Më pas vendoseni atë brenda qesës.

0: duke ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Të gjitha nevojat. Filipianëve 4:10-20. Miqtë e dashur, do flasim sot për nevojat tona dhe si i plotësojmë ato dhe kush na plotëson ato. Kam dëshirë që në fillim të lexojmë Filipianëve kapitulli 4:10-20. Ja, të gjitha nevojat, Filipianëve 4:10-20. Dhe u gëzova shumë në Zotin sepse më në fund kujdesi juaj për mua u rigjallrua. Në realitet ju edhe kishit në mendje, por nuk kishit rast. Nuk i them këtë se jam në nevojë, sepse unë jam mësuar të kënaqem në gjendjen që jam. Unë ditë jemi përrunjur dhe ditë jetoj edhe në bollëk. Në çdo vend dhe për çdo gjë jam mësuar të nginjem dhe të kem uri, të kem me tepri dhe të vuaj në ngushticë. Unë mund bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Po ju bëhet mirë që marrët pjesë në pikëllimin tim. Edhe ju, o Filipian, e dini se në fillim të predikimit të Ungjillit, kur unë nisa nga Macedonia, asnjë kish nuk nda me mua gjë për të dhënë apo të marrë, veç jush. Sepse edhe në Thesaloniki me dërguat jo vetëm një herë, por dy, për kujdesi kur isha nevojë. Jo se unë po kërkoj dhurata, por kërkoj fryt që të pronë për dobin tuaj. Tani i kam gjitha dhe me teprojnë, jam për plot. Mbasi mora nga Epafroditi atë që më ishte dërguar nga ju, një parfum i mirë, një flijë pranueshëm i pëlqyeshëm nga Perëndia. Dhe Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja sipas pastërisë së tij në lavdin e Jezu Krishtin. Perëndisë tonë e Atit tonë lavdin në shekuj shekujve. Amen. Apostulli Paul ka shkruar disa letra nga burgu i Romës. Prandaj disa e quajnë ato letrat e burgut. Por në këto letra, Pauli nuk ishte i zymt apo i pikëlluar se ishte në burg, po përkundrazi ishte gëzuar dhe harreshëm. Gëzimi shtem që e përshkon të gjithë letrën e Filipianëve. Pauli po u shkruante vëllezërve të tij në besim në bashkinë e Filipis, për t'i falendëruar që ata e kishin mbajtur aq shumë në lutje dhe në kujtesë dhe që po ndanin mesazhin e Jezu Krishtit dhe besimit tek ai. Ata po ndihmonin edhe me para. Çdo besimtar i Jezusit e ka për detyrë që të flasë të tjerëve për atë që Zoti Jezus e ka bërë për te. A të ka folur ty, mik i dashur Jezusi? A të ka siruar nga mëkatet? A ke shkuar te Jezusi me pendesë dhe me besim për të kërkuar falje për mëkatet tua? Vetëm Krishti është ai që na i fal mëkatet. Ne të gjithë besojmë se Zoti ynë është besnik për ne, apo jo? Por sajmi ne besnik ndaj Zotit dhe ndaj punës e ti këtu për rreth nesh. Tek fjalë të urta 20:6, Biblia thot: shumë njerëz shpallin mirësinë apo dashurinë e tyre, por kush mund të gjejë një njeri besnik? Fjalët që lexuam nga Filipianëve 4 u janë drejtuar atyre besimtarëve në Filipe, ndaj cilëve Zoti kishte qenë besnik dhe që ata po shprehnin besnikrinë ndaj Paulit. Ata në fakt po bënin këto lutje dhe po kërkonin ndihmë për Zotin e tyre. Ndihma e tyre materiale kishte ardhur në duart e Paulit, kur ai kishte nevojë më së shumti. Paulit ke kishte lënë përshtypje, aq shumë sa që këtë ndihmë të tyren ai quan një parfum erë mirë dhe parfum i pëlqyer nga Zoti. Ai ishte mirënjohës ndaj Zotit në përfshirjen e tyre në jetën dhe veprën e Paulit për Perëndinë e tij të gjallë. Pali po punonte për Zotin në pjesë të ndryshme të botës, dhe ndihma që erdhi nga Filipianët ishte nevojshme edhe për të. Dhe, çfarë u thot Pali atyre? Ta themum në fjalët e mia. Ju i keni plotësuar nevojat e mia, dhe tani dua që ta dini se Zoti im do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja. Këto fjalë që Pali u tha besimtarëve të bashkisë në Filipe vlenë për ne sot. Ato vlenë pa marrë parasysh se çfarë nevojash kemi sot, apo do të kemi të ardhmen, si individ dhe si bashkësi e Krishtit. Pjesa që duhet të përqendrojmë sot është vargu 19 i kapitullit 4 që thotë: dhe Perëndia im do të plotësojë gjitha nevojat tuaja sipas pastërisë së tij në lavdi në Jezus Krishtin. Kam dëshirë që kjo thënie të jetë urdhërfyes për gjithë ne si besimtarë të Jezusit veç dhe po ashtu për kishat tona. Duhet ju kujtoj për tri gjëra nga ky varg. Gjëja parë është konfidenca ose besueshmëria e premtimit të Zotit ton. Vargu thot: Perëndia im do të plotësojë të gjitha nevojat. Kjo thënie është më shumë se premtim, që ata po do të merrnin ndihmë ose mbështetje. Është premtim që do të plotësoj të gjitha nevojat. Perëndia do të plotësoj të gjitha nevojat. A mund ta merrni me mend apo ta llogaritni se çka do të thotë kjo shprehje? Të gjitha nevojat e dikujt. Ta kuptoj mirë. Aty thot nevojat dhe jo gryksin ose lakmin. Thot nevojat dhe jo dëshira dhe qefet. Këtu flitet për gjitha nevojat tona. Nevoja fizike, nevoja frimore. Që na duhen për të patur një jetë të mirë dhe të shëndeshme me Zotin ton Jezus. Pra flet në të njëjtën kohë për anën frimore dhe trupore. Sepse këto dy janë të pandashme. Të gjithë ne kemi nevojat e përkohshme dhe të përditshme. Ushqimi, veshmbathja, shkollimi i fëmijëve të tjera si këto. Po këtu bëhet fjalë për më shumë se kaq. Sepse nevojat e përkohshme nuk janë asgjë në krahasim me nevojat as të mëdha frymore, shpirtërore që ka çdo njeri. Janë nevojat e shpirtit ton, i cili ka nevojë për ndihmë që të shërbejmë Zotin ton sa më mirë dhe të jetojmë për Zotin ton çdo ditë. Pastaj ne kemi nevojë për mençuri, edituri, se si të bëjmë gjën e duhur në momentin e duhur. Kemi nevojë të kemi forcë e mençuri të kalojmë të lashet e shqetësimit në jetë. Gjithë kemi nevojë për ndihmën e Zotit ton, kur të kemi ndonjë tundim e sprovë, jetën e përditshme dhe në marrëdhënie me të tjerët përreth nesh. Kemi nevojë që Zoti të na ndihmojë kur jemi me zemrën të thyer dhe të mundur. Kemi nevojë për mbrojtje dhe forcim të brendshëm. Të gjithë ne, si individ dhe si kishë, kemi nevojë për ndihmë nga Zoti sa i përket ungjillëzimit dhe afrimit të të tjerëve tek Jezus Krishti. Të dëgjojmë fjalët e apostullit Paul që u dërgoi një vetëm besimtarëve në Filipe. Thotë, Zoti im do të plotësojë gjitha nevojat. Zoti im, thotë Pauli. I kujt është ky Zot? Është Zoti i apostullit Paul. Është Zoti i tërë Biblës. Është Zoti i krijesës së vet. Është Zoti i kishës i bashkësisë. Është Zoti i gjithë profetëve dhe apostujve. Është Zoti i beslidhjes. Është Zoti i Abrahamit, Isakut, Jakobit. Zoti i Jozefit, i Mojsiut. Është Zoti i Joshuas kur hyrin tokën e premtuar. Është Zoti i Davidit dhe psalmëve. Ai është Zoti i madh i plotfuqishëm. Ai është Zoti i qiellit dhe tokës. Ai është Zoti i gjithë historisë. Është Zoti i përgjithësisë. Është Zoti i mëshirës. Është Zoti i dashurisë dhe hirit. Zoti i shpëtimit dhe faljes. Zoti i së djeshmes, të sotmes dhe së nesërmes. Ai është Zoti i cili dha birën e tij për ne. Ky Zot nuk e kursoi botën në kohën e Noas, edhe ne dimë pse. Nuk e shpëtoi Sodomën dhe Gomorën me plot arsye. Bile, ai nuk kurseu e disa engjëj që rëbëlluan kundër ti. Bite zitha, miki dashur, ai është Zoti që nuk e kurseu birën e ti të vetën për mëkatet tona, për cilin zhënë e akoma pyesim pse a thua. Dhe nuk dhe të kuptojmë kur me mendjen tonë. Pse? Asë që duhet të kuptojmë, vetëm duhet të besojmë dhe të pranojmë këtë flijim që ka bërë Krishti për neve. Ai është Zoti që ka premtuar se duke e dhënë Jezusin për ne, ai do t'i jap gjithçka që kemi nevojë. Zoti im do të plotësojë gjitha nevojat. Sa do të doja që ta kuptonim ta merrnim për zemër këtë do të. Kjo është vetëm një nga premtimet e tij të shumta që ai do t'i bëjë për ne, dhe që gjenden në fjalën e tij në Bibël. Pika dytë për sot është bollshmëria, bolleku i këtij premtimi. Lexojmë edhe një herë tek Filipianëve 4:19. Dhe Perëndia im të plotësojë gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi në Jezu Krishtin. Jemi duke folur për një Zot që mund të plotësojë tërësisht nevojat tuaja dhe të mia. Një Zot që mund të merret me tërë madhësinë e nevojave me hirin e tij. Çka do thotë Perëndia të plotësojë gjitha nevojat sipas pasurisë së tij? Sipas pasurisë së tij. Ndoshta nuk ju kujtohet rrethimi për atë gruan e ve dhe atën e vjetër, fëmijët e cilës duhet të shiteshin për t'i paguar borxhet e burrit të saj. Ajo nuk kishte asgjë përveç disa çype të vajt, por që ishin të zbrazët, të shpëndarë diku nëpër shtëpi. Pastaj profeti Eliseu, i tha të sillte çypat e zbrazët dhe atë pak vajt që kishte në shtëpi. Ajo i solli dhe pastaj profeti i tha, tek dy mbretërve 4:34 thotë, shko dhe kërko hua nga gjithë fqinjët e tu e në boshe, dhe mos e u kërko pak. Kur të kthehesh, mbyll portën prapa teje dhe bijve të tu, pastaj derdh vajin në tër enet, duke vënë me njërën ato që do të mbushen. A e dinë rëthimin që ka ndonë më vonë? Të rezojmë dhe në fund të këvargu 7. Aja u largua prej ti edhe mbylli portën pas vetës dhe të bive. Këta i silnin enet aja dërët e vajën e to. Kur enet umbushen, aja i tha birit, silnë edhe një enë, por aja përgjith, nuk kamë. Dhe vaj u ndalë. Atër aja shkoj të tjeneftoj në gjarën njëriu të përëndisë që i tha, shko të shesës vajën dhe paguaj borxhin tënë. Me atë që do të proj, ke përtituar ti dhe bitë tu. Ky është një shembull se si jep Zoti. Pëmtimet e ti nuk do të thotë që ne dhejemi dëmbelt mos pranojmë punojmë asgjë, të rim kot. Besimtarët e krishterë nuk duhet të jenë shpuza ose ushëza që jetojnë nga të tjerët. A din që janë ushëzat, të që pinë gjakun. Ne duhet të luajmë pjesën tonë të bëjmë si e vejusha, të paktën të mbledhim vekshat dhe të bëjmë një punë, të mbledhim atë që kemi dhe ai pastaj e plotëson atë që na mungon. Kështu do të shohim se ai jep me bollëk. Dhënja nga pasuria është ndryshe nga dhënja sipas pasurisë. Kur Zoti jep, nuk jep vetëm nga pasuria e tij, por jep sipas shkallës së pasurisë që ai ka, jep sipas burimeve që ka. Për shembull, nëse një pasur duhet të jap nga pasuria e tij, ai do të jap pak dhe do mbaj shumicën për vete. Por nëse ai duhet të jap sipas pasurisë që ka, atëherë ai duhet të jap më shumë. 5000, 10000. Nuk duhet të harrojmë se Zoti i gjithpushtetshëm ka pasuri kudo dhe tek çdo person. Ai jep më shumë kur mundimi është më i madh. Ai jep më shumë hir dhe paqe, jep dashuri dhe mëshirë kur problemet janë më të mëdha. Sa më shumë mundime përsekutime, hiri i tij është më i madh. Kur ne lodhemi apo dhe na humbet durimi, nuk është fundi. Aty Zoti fillon dhe na ndihmon edhe na jep edhe më shumë shpresë. Kur ne mbetemi pa fijen e fuqisë dhe jemi të rënë për dhe, aty fillon Zoti të na ndihmoj dhe të na ka për dorë. Zoti ynë ka shumë për dhënë dhe dhënja sa po ka filluar. Dashuria ti nuk ka kufi, hiri ti është i pa mas, fuqia ti s'ka kufizime, sepse nga pasuria ti pa fundme, a i jep dhe vetëm jep. Sa do të doja që në fund të rrugës sonë me Zotin, kur ajtë na pyet për jetën me të, ne të mund përgjigjemi si nxënësit e tij tek Luka 22:35. Pastaj kur Jezusi tha atyre, kur i dërgova pa trasta, pa fes dhe pa sandale, vallë a ju mungoj gjë? Dhe ata than asgjë. Plotësimi i nevojave tona sipas pasurisë së tij të lavdishme mund quhet ndryshe si ai do të plotësojë nevojat tona në një mënyrë të lavdishme për të dhe për ne. Për lavdinë e tij dhe jo të njerëzve apo për lavdinë tonë. Edhe shofim pikën e tretë, pikën e fundit që është rëndësia e këtij premtimi. Ta lexojmë përsëri vargun e Filipianëve 4:19. Dhe Perëndia im do të plotësojë gjitha nevojat tuaja sipas pastrisë së tij në lavdi në Jezus Krishtin. Përkthimi i parë djatë së re nga Kristoforit thotë me anë të Jezus Krishtit. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se kanali, mjeti se si na i plotëson Zoti nevojat është përmes Jezusit. Kjo ndodhë për mes ti, në përmjet ti. Por Jezusi nuk është vetëm kanali, apo mjeti për bekimeve, por a është vetë burimi i bekimeve, a është burimi të mirave. Do më thënë, çka do që ne kemi nevojë gjendet në Jezu Krishtin, pra nuk pranohet nga i, apo për mes ti, për bekimet gjendet në të. Ky premtim është shkruar para rreth 2000 vjetësh, dhe të ishte shkruar për këtë tjetër të do të kishtë mbaruar. Por pasi është shkruar për Jezus Krishtin, Zotin ton, ky premtim është i vlefshëm edhe sot, njësoj si atëherë. Pse e them këtë? E them, sepse të gjithë bashkohoshet e Jezusit tashmë kanë vdekur. Nuk janë më në këtë botë, vetëm ai, Krishti është gjallë akoma. Mbretrit Herod kanë shkuar, romakët kanë shkuar, të gjithë njerëzit vinë shkojnë, vetëm Jezusi është i gjallë për gjithmonë. Vetëm emri ti jeton në përjetësi. Vetëm Jezusi mund t'i besojmë. Të gjithë të tjerët, pa marë parasysh sa të mëdhenj, sa të mirë apo të pasur kanë qenë, kanë shkuar. Të gjithë ne, sot jemi nesër jo. Por Jezusi është aty për gjithmonë. Është i përjetshëm. Dhe ai na bekon sipas besimit tonë. Sa më shumë të lidhemi me të, me besim, aq më shumë na bekon. Pa besim të fortë dhe të madh tek ai, nuk mund të kërkojmë bekimet e tij. sa e sa njerëz në kohën e Jezusit dhe tani mbështeten dhe kërkojnë ndihmë bekime nga njerëzit, por dështojmë, pse? Me njerëzit, kungulli nuk shkon gjithmonë mbi ujë. Gjatë historisë, sa e sa njerëz të ashtu quajtur të shenjtë kanë ndihmuar e bekuar të tjerë, Nën Tereza e të tjerët, por vetëm Jezu Krishti ka mbetur i njëjtë dje, sot dhe nesër. Pse është kështu? Kështu është sepse të gjithë kanë vdekur, kurse Jezusi është akoma gjallë dhe e vazhdon punën e tij për bekime besimtarëve të tij. Vetëm me besimin tonë tek Jezusi, Zoti ju në hap çesën e gjitha bekime për cilat kemi nevojë. Ky është një premtim i mrekullueshëm. Mos shkoni të kërkoni bekime nga të tjerët. Shkoni te Jezusi dhe nuk do të bëheni pishman. Kjo që Pauli ka shkruar shumë kohë më parë vlen për çdo besimtar dhe për çdo bashkëtitë krishtere. Gjë më e bukur është se Zoti thotë se ne do të jemi pjesë e pasurisë së Tij në lavdi. Pjesë e pasurisë së Tij në lavdi. Që do të thotë se po na pret lavdia së bashku me Jezusin sapo të vdesim si besimtarët e Tij dhe të shkojmë tek ai në qiell. Sa do jetojmë në qiell me Jezusin? Për jetë, për gjithmonë. Atje do të kemi shumë kohë për të kënaqur me gjithë ato pasuri dhe me ato gjithë bekime që ka atje. Këto bekime i presin vetëm ata që pranojnë Jezu Krishtin tani, në këtë botë, në këtë jetë. Nëse ti, miq i dashur, nuk i ke këto bekime tani dhe nuk do t'i kesh as nesër, mos prit, qohu, kthehu, pranoj Jezusin si shpëtimtar dhe Zot. Pendohu, kështu do të futesh familjen e madhe, e cila ka të premtim të garantuar. Si populli i tij falur dhe shpenguar, jemi nisur për një gëzim dhe harrejt të mrekullueshme, sepse Bibla thot, asnjë sy nuk ka parë, asnjë vesh nuk ka dëgjuar, asnjë mendje nuk ka menduar atë që Zoti ka përgatitur për ata që duan Jezus Krishtin. Atij qoftë lavdia dhe nderi. Amen.

0: sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën i djatë të drejtësisë sine.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Shembulli i Anës. Aty ishte edhe Ana, një profetesh, bija e Fanuelit nga fisi Aserit, e cila ishte shumë e kaluar në mosh, që kishte jetuar mbas virgjërisë së saj 7 vjet me burrin. Ajo ishte e ve dhe megjithse ishte 84 vjeçë, nuk largohej nga tempulli, duke i shërbyer Perëndis natë ditë me agjërime dhe lutje. Edhe ajo erdhi në atë orë, lavdëroi Zotin dhe u fliste për këtë fëmijë gjithë atyre që prisnin shpengim në Jeruzalem. U ngjilli sipas Lukës kapitulli 2, vargje 36 deri në 38. Ne nuk dim shumë për Anën në historinë e foshnjës së Jezus, por mund ta imagjinojmë se ajo ishte një burim i madh paqeje në trazira për Marinë. Maria sapo kishte lindur, duhet ishte e tej mbushur emocionalisht. Me anë të profetit Simeon, foshnja e saj, Perëndi dhe njëri, sapo ishte shpallur se ishte shpëtimtari, drita e gjithë kombeve. Maria duhet të ketë pyetur veten, çfarë ishte ajo që Simeoni sapo tha? Më pas Ana, një grua e butë 84 vjeçare, grua e perëndishme, erdhi dhe u lut mbi Marinë, Jozefin dhe foshnjën. Mbase Maria nuk ishte kohë që të dyshonte apo të kishte frikë, sepse Ana ishte pikrisht atje. Fjalët dhe lutjet e Anës e bindën Marinë, nënën e Jezusit. A keni pasur ndonjëherë ndonjë çast kur një mik i perëndishëm i juaj, burr ose grua, në mosh, mbase gjyshrit, ju kanë bindur dhe e kanë prekur shpirtin tuaj, duke ju drejtuar tek ati qellor? Kjo është një dhuratë e manitshme dhe nuk resh dot së menduari që Ana e bëri këtë për Marinë. Ajo kishte urtësi dhe dashurinë e Perëndisë për të dhënë. Ju mund të jeni kjo dhuratë për dikë. Patjetër që kemi pak fakte për Anën, që qëndronte në tempull ditë e natë duke adhuruar Perëndinë dhe më pas duke u folur të gjithëve se kush do të ishte kjo foshnjë. Ana duhet të jetë shembulli ynë i mentorimit për ata që vijnë në ecjen tonë të përditshme dhe për shpalljen se kush është ky foshnja Jezus për përjetësinë tonë.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje. Ja ku po takojmë sërish bashkë në programin Doktorin e Familje. Është gjithmonë kënaqësi të jem me ju dhe së bashku të ndajmë këshilla për një jetë sa më të shëndetshme. Sot do të flasim për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit. Të shkosh te psikologu nuk do të thotë që jeni i çmendur, përkundrazi, jeni një person që e doni veten dhe po kërkoni të ndihmoheni profesionalisht për të ndier më mirë. Psikologu të ndihmon të flasësh për veten dhe të flasësh të bën të vuash më pak. Ai të dëgjon pa të gjykuar dhe të ndihmon të gjesh forcën dhe besimin për të ecur përpara. Shpesh figura e psikologut qëndrohet në një mik i cili të tregon rrugën për një jetë më të qetë. Ndaj për të folur për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit, kam të ftuar në studio psikologen Valentina Telhaj. Zonja Valentina ka përfunduar studimet 5 vjeçare për psikologe këshillimi, ka kryer një specializim për çrregullimet e spektrit të autizmit, ka përfunduar nivelet për EDMR terapi me trajnues italian të kualifikuar nga Europa, vazhdon studimet post-universitare për terapinë kognitive bihevjorale, punon si terapiste me fëmijët me probleme të neurozhvillimit, me fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit, me fëmijë dhe me të rritur, me çrregullime posttraumatike, me çrregullime të ankthit dhe stresit, bën konsulenca psikologjike dhe vlerësime. Zonja Valentina, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Sot do flasim pra për rolin e psikologut. Shpesh tek njerëzit dëgjojmë që fjalën psikiatër dhe psikologë përdorin si sinonime të njëra tjetrës, ndërkohë që janë dy profesione të ndryshme. Si do i përkufizonit jo, se ti ndanit më mirë në mendjen e njerëzve?
1: Psikiatri është një mjek që ka marrë studime në mjekësi dhe është specializuar për psikiatri, kurse psikologu ka marrë, sepse psikologjia është shkencë më vete, ka marrë psikologji. Pastaj varet nga studimet post-universitare që zgjedh vetë individi të vazhdojë specializimin. Te psikiatri dhe psikologu realisht janë bashk udhëtar të shëndetit mendor. Do me thonë,
0: bashkëveprojnë me njëri tjetrin.
1: Bashkëveprojnë dhe mira do ishte një shërbim më multidisiplinar që do ishte akoma më perfekt, por sidomos psikiatri dhe psikologu do të jenë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Na që nga momenti që një individ vjen me një problematikë të caktuar dhe problematika është e agravuar, atëherë e para gjë që psikologu do ishte e mira të bënte, kështu duhet të jetë si rregull, duhet të referojnë te psikiatri, të bëjnë vlerësim për një terapi medikamentale, do të thonë nëpërmjet medikamenteve. Por zakonisht terapitë konsistojnë në psikoterapi dhe terapi me medikamente. Pra jo gjithmonë duhet marr vetëm medikamente, apo jo gjithmonë duhet marr vetëm psikoterapi nëpërmjet psikologut.
0: Psikoterapi është gjithmonë e nevojshme. Gjithashtu psikiatri mund të shikojë një problematik mjaft të lehtë dhe s'ka psikiatri medikamente dhe mund ta drejtojë drejt një psikologu.
1: Prandaj theksova që duhet të ishim bashkëudhëtar shumë të mirë. E madje, domethënë në këtë rol, në këtë rast, suporti më i mirë dhe udhëtari, udhëheqësi, domethënë ai që udhëzon më mirë, do ishte mjeku familjes, do ishte pneumologu, do ishte kardiologu, do ishte neurologu. Të gjithë këta që përmend apo ndoshta disa që harrova të përmend janë për arsye sepse individi ka tendencë që të shkojë më shpesh tek mjeku. Për një problem
0: shkon tek mjeku.
1: Për shembull, individët që kanë probleme me ankthin shkojnë tek mjeku,
0: tek kardiologu.
1: Ose tek kardiologu ose tek pneumologu, sepse mendojnë që frymani dhe simptomat fizike
0: që janë
1: çrregullimi i ankthit dhe simptomat fizike e tremin më shumë. Dhe normalisht
0: shëndeti fizik.
1: Përjashtohen faktorët fizik kur individi nuk ka probleme me zemrën, nuk ka probleme pneumonale ose shkon me
0: mjeku orologji,
1: atëherë referimi i mirë do ishte në psikolog. Parimisht. Pastaj psikologu nëse shikon që gjendja e ankthit apo e stresit apo këtë problematika e shëndet mendor është e agravuar, është rënd, atëherë më kërkon vendimin ndihmën e psikiatrit për ndryrje nëpërmjet terapisë medikamente. Pastaj perfektja do ishte në këtë lloj trekëndshi në kuptimin të mirë fillt, merr medikamente dhe bëm psikoterapi. Një herë në javë, dy herë në javë, një herë dy javë, varet nga problematika. Shkon për rikontroll sërish, varet kur ja ka shkruar psikiatri, 3 muaj, 6 muaj varet për rikontroll. Dhe nëse rikontrollit e psikiatrit ka shkuar mbasi ka bërë dhe paralelisht terapi të psikologu, psikoterapisi që quajmë ne, atëherë ka predispozit që të ullet asasia medikamenteve që merë, pse jo dhe të hiqet, varet gjithmon nga problematika.
0: Problematika dhe nga gjëndja e pacientit aktuale.
1: Pacientit shpunimi ka të bëjnë.
0: Ne kontrollin, ne bëjmë kontroll fizik, check-up që shuhet çdo vit dhe kontrollojmë shëndetin tonë fizik. Për sa i përket shëndetit mendor, a kemi nevojë ne për të bërë kontrolle periodike?
1: Unë mendoj që madje kanë propozuar një kërkesë tek presidenti i urdhrit që të jetë me detyrim sidomos te disa fusha. Mm-hmm. Për shembull në fushën e arsimit, duke nisë që në art që nga çerdhet, edukatorët janë të kenë një test psikologjik për të parë anën emocionale dhe për të qenë sa më efektive dhe sa më produktive në punën e tyre. Të gjithë jemi njerëz, askush nuk është imun përpara shëndetit mendor dhe sigurisht dhe fizik. Kështu që do ishte e mirë që duke u bërë një vlerësim me detyrim, ne do kemi më pak probleme në sociale me fëmijët, sepse fëmijët e çerdheve sot do janë fëmijët e kopshteve, e shkollave, adoleshentët. Dhe pasaj
0: gjithmonë e kam vënë dhe kam i kam thënë edhe mjekëve.

0: dhe mendoj që gjithë kemi nevojë, sepse në jetë mund të kalojmë shumë mangëthe, shumë stresë, shumë probleme. Kështu që dhe kontrollet besoj nuk duhet të jenë të këqija.
1: Absolutisht, do ishte e mira, por që do ishte e mira, mes kushtet që jemi janë dy gjëra të ndryshme, por do ishte e mira, domethënë minimumi të paktën për individët që kanë domethënë sa mos te pjesa e arsimit. Tek domethënë është shumë e rëndësishme.
0: Edhe shëndetësia,
1: mbi ngarkesa, shëndetësia patjetër, transmetimi i diagnozës nga ana e mjekëve duhet të jetë
0: dhe trajtimi që i bëjnë pacientëve.
1: Po patjetër, gjitha këto dhe punojësve të policisë.
0: Po,
1: domethënë një suport, një mbështetje që është shumë e mirë për ballen përditë me problematika të ndryshme
0: që i mund të përjetojnë dhe keq.
1: Që mund të përjetojnë dhe keq. Domethënë janë do ishte e mira që ishte domethënë parimisht janë disa vende të zhvilluara që e kanë me detyrim 4 javë në 4 herë në muaj për seanca.
0: Ata duhet të kenë dhe psikolog ndoshta edhe në punë. Prezent.
1: Absolutisht, që ka një psikolog, që psikolog organizacional, psikologu mbështetës, psikologu këshillues.
0: Domethënë, sepse kush ka punë me shumë njerëz, nga që përballet me probleme, ka nevojë diku të flasë, të marrë një mendim,
1: të
0: mirë të tregohet një rrugë paksa më e lehtë se si mund të vazhdoj.
1: Absolutisht. Mbi ngarkesat emocionale, të lumtë kuptosh që ndonjë reagimi jon nuk është për shkak të personit tjetër apo të punës apo të problematikës, por është sepse ne jemi në një gjendje të ngarkuar emocionale dhe reagimi vjen si pasojë e mbi ngarkesës tonë.
0: Kur duhet ne të drejtojmë një psikologu, cilët janë ato shenja tipike të cilat duhet të vlerësojmë në të vjetë për të kërkuar një ndihmë?
1: Kur vëmë re që nga rutina, nëse mund ta quash nga e përditshme jon, ka disa gjëra që ndodhin. Një mbi ngarkesë emocionale, shpërthimi i agresivitetit ndoshta, ose refuzimi i disa gjërave që dikur mund të kesh bërë, të rreqja sociale, të gjitha këto janë element përpos faktit që mbas një situate kur kemi kaluar një problematik, një traume të madhe që i quajmë ne, për shembull fatkeqësitë natyrore që më fundit, një humbje në familje, një divorc, një problematik tjetër shëndetësore, një problematik kur kemi një individ në familje ose kur jemi fetë, pse jo, me një smundje kronike. Gjitha këto janë faktor që do ishte e mira që
0: të kërkonin një ndihmë.
1: Të kërkonin një ndihmë. Kur bëhet fjalë për smundjet, domethënë kronike, dua të them që nuk është se ka pasur individ që ngren pyetjen që ok, çfarë do bëj psikologu mua kur unë e di që për shkakun kam një smundje të pashërueshme. Ok, gjatë kohës që ti evidenton që ke një smundje të pashërueshme, cilësinë e kësaj kohe që ty mund të jepet,
0: ke në dispozicion,
1: mund ta kalosh
0: sa më qetësisht.
1: Sa më qetësisht, ti je sa më pozitivisht dhe madje studimet kanë treguar që individët që kanë marrë suport psikologjik ka pas raste që janë shëruar totalisht, që janë përmirësuar, ose që ai afati që lënë mjekët, gjë që unë nuk pare e pëlqej, kjo është besim personal, jo, nuk e pëlqej kur një mjek, dhe me thonë, në shkon dhe i thotë që keni dhe 6 muaj jetë. Dhe me thonë, unë mendoj që janë gjëra shumë konkrete për të specifikuar, dhe kur ja thoi individit një gjë që keni dhe 6 muaj, po keni 3 muaj, po këtë gjë unë keni 2 vjetë, të më është shumë e rëndë, mendoj psikologjikisht për ta përballuar. Gjithsesi, studimet kanë treguar që dhe kur u është dhënë një diagnozë kaq konkrete, sigurisht dhe ata kanë arsyet e tyre që ndoshta që individi të marrë masa, të përgatisë një gjë, por gjithsesi mund të vinte shumë më e zbutur, mund të vinte shumë më e reduktuar si formë traumatike.
0: Si mundet na ndihmojnë një psikolog duke kapur të gjitha këto fushat që ju përmendët, si mund na ndihmojnë psikologu?
1: Po thuaj individët, pacientët?
0: Pacientët, okay. Ata që kanë probleme me ankthin, me stresin, të gjitha problemet.
1: Okay, stresi dhe ankthi, së mos stresi, ka një ndikim shumë të lartë në problemet tona fizike. Dhe më thonë, stresi ka një reagim rreth 70-80% që e zhvillon më tej një problematik. Pra nëse ne redukojmë stresin, të paktën ne nuk mund ta kurojmë, po të paktën nuk e përforcojmë dhe nuk e përkeqësojmë

0: problematikën.
1: Po.
0: Do të thonë një ndër gjërat. Dhe këtë gjë e kanë thënë studimet e tjera që individet që është dhënë diagnoza definitive me këtë harkun kohor që që mjekët, specialistët kanë dhënë si diagnozë, ka në bazë të studimeve shton që ka pasur një rritje të viteve që u është dhënë, pse jo ndonjëherë dhe trajtimi, domethënë të janë trajtuar totalisht të kuruar, sepse gjendja emocionale, gjendja psikologjike ka një ndikim shumë të lartë në problematikën. Pra dy individ mund të kenë të njëjtën gjë, por në mënyrë se si se cili, po, domethënë nuk është njësoj.
1: Dhe ju në psikologji keni ato fushat e juaja të specializimit, që kur lexojmë na duken pak sa të vështira, a mund na thoni se ku veproni, në cilët janë këto fusha, domethënë, cilët janë për shembull ç'është një psikolog këshillues, për shembull ato specializimet e juaja.
0: Psikologji këshillimi është arsimi bazë e zeqar që mbaron, ose nëse ke profesional masterin, atër është 4, nëse ke psikologji për master shkencor, këshillimi shkon në 50, pasaj ndaje në studime post-universitare ku është çështje preferencës, ose çështje se ku dëshiron individi ta shkojë veten, ose çështje ku e gjen veten në treg. Për shembull, të specializohesh për çrregullim me spektrit autizëm është një tip specializim vetë, ku je më e thelluar në rastet me DSA. Të marrësh një specializim të tipit, siç edhe e përmendta EMDR, që përmendet në është për psikotraumatologji, kryesisht konsiston në traumat. Traumat në të
1: tmarrë. Për terapi post-trauma.
0: Po, kurse për cognitive behavior therapy është e njohur në të gjithë botën, që është një ndër shkollat më të mira për ndryshimin e mendimeve dhe të sjelljeve të individit. Pra cognitive behavior do të ndryshon mënyrën e të menduarit, dhe duke ndryshuar në mënyrë pozitive të menduarit, ndryshon dhe
1: veprimtaria e individit,
0: të sjelljet jo adaptive, këto në adaptive. Këto janë, psikologu klinik ka të drejtë bëj vlerësime, ka të bëj, sigurisht ajo që është taksative, një psikolog nuk jep medikamente. Medikamentet i shkruan recetën vetëm psikiatri, pra ose ju, neurologu.
1: Vetëm në përmjet fjallës, mundojni t'i qetësoni dhe t'i orientoni klientët tuaj.
0: Po, në përmjet diskutimin, në përmjet teknikave terapeutike,
1: duke njohur ato gjërat pozitive, për shembull një talent që mund të ke duke arritur më në pan, duke ngritur, apo ato negative duke ja zbeur ndoshta pak sa.
0: Falenderojshëm, më zgjove një shembull shumë konkret. Pse njerëzit zgjedhin më lehtë, për shembull dhe në praktikën klinike, kanë tendencë të vinë më me vonesë te psikologu sa te psikiatri ose te neurologu, e kanë më të pranueshme. Kjo ndodh sepse çfarë ndodh? Kur shkon tek psikiatri ose te neurologu, merr një medikament dhe efekti fillon më njëherë.
1: Po.
0: Kurse me psikoterapi, efekti duhet kalojnë të paktën 3-4 seancat e para që të fillojë, domethënë efekti i ndryshimit të qëndrimeve të
1: shmendimeve. Po, duhet të jesh shumë bashkëpunuese me psikologun dhe duhet të përgjigjesh drejt për drejt pyetjeve që ai të bën, ashtu si ti ndjen, jo ashtu si ti duhet ti ndjej ato. Ndoshta edhe kjo ndikon shumë në suksesin e terapisë tuaj.
0: Suksesi i terapisë unë besoj dhe mendoj është që ka të bëjë tek marrëdhënia terapeutike që krijon me pacientin që në seancën e parë.
1: Pra thash që do ta kthejmë në një mik, do ta shikojmë si mik.
0: Patjetër,
1: si njeriu më të afërt i cili na dëgjon, nuk na gjykon dhe na ndihmon.
0: Absolutisht po. Kjo bëhet e qartë që në seancën e parë kur i kupton, i lë të kuptosh individit që vendi ku ka ardhur është i sigurt, burimet dhe informacione që ti
1: sjell
0: janë shumë konfidencial, madje ka individ që u theksoj që mua më ishte e drejta e të punuar
1: me ushtrimin e
0: profesionit, ose madje kam ndëshkojmë dhe me ligj nëse unë nxjerr, dhe aty domethënë ka individ që e ndjen veten të shliruar, sepse normalisht ka disa të dhëna që individi thyet konfidencialiteti, u afeksojmë dhe këtë vetëm kur pacienti ka ndërmend të bëjë ndonjë vrasje ose në një, ose është duke planifikuar
1: të lajmërojnë. Atëherë
0: jemi të detyruar të lajmërojnë që organet kompetente
1: që
0: po ua bëjnë me dije që seancën e parë. Pra ai duhet të zgjedhë, pacienti duhet të zgjedhë nëse është i gatshëm të jetë
1: për të bashkëpunuar.
0: Për të bashkëpunuar ose jo.
1: Psikologu është prezent në çertë. Ndonjëherë duket pak sa çuditshme si mund t'i ndihmoni ju fëmijët në çertë. Çfarë shikoni ju tek ta te fëmijët e çertës?
0: Unë mendoj që është më e rëndësishme psikologun çertë sepse aty evidenton shumë problematika. E para një dhe e dyta ke një bashkëpunim, krijon një marrëdhënie shumë të mirë dhe me edukatorët dhe me kujdestarët që merren me fëmijët. Dhe ne dimë që hapat e parë të zhvillimit janë më themelore për fëmijët.
1: Duke filluar nga neurozhvillimi që ju e kap i kapni aty.
0: Absolutisht. Pra, nëse një nuk mjafton besoj për të kapur problematikat e neurozhvillimit thjesht një psikolog. Duhet të jesh minimalisht e specializuar për rregullimet e spektrit të autizmit, për të kuptuar element kaq delikat siç është neurozhvillimi që është kaq i gjerë spektri
1: i tij. Po, shumë i gjerë është.
0: Kështu që duhet minimalisht të ketë një specializim për neurozhvillimin, për të kuptuar që nga gestet më të thjeshta për t'i vënë në pa dhe për të kuptuar elementet. Dhe ne dim që në këtë fush sa më herët ti evidentojmë dhe ti kapë problematikat, ashtë më mirë është për ecurin që të futi në terapi personale, në terapi individuale, terapi zhvillimi, loje, varet, pasaj në lojnë e problematikës që kanë ose moshës.
1: Do të tregoni dhe mënyrën se si një edukatore duhet sillet me ato fëmijë.
0: Po,
1: se ka fëmijë që kanë dhe problematika dhe janë ndryshe nga tjerat.
0: Absolutisht. Ajo që vëm re që un i mshoj që theksoj shumë me edukatorët ose me mësueset në arsim është që në përgjithësi evidentojnë problematikat ku ka agresivitet. Por harrojnë diçka që është përtej.
1: Sa është vështirë është për ju të komunikoni me prindrit e këtyre fëmijëve?
0: Nuk është e vështirë, por nuk është asaj thjesht. Sepse e para që të komunikosh më për diçka kaq serioze dhe kur bëhet fjalë për fëmijën, ti nuk po i thuaj që
1: nuk e pranon dot
0: kohën. Të shprishur makina apo të shprishur gjithun, por i thuaj që ka një problematik, po është ajo që theksova edhe pak më parë që sikurse duhet sjell në mënyrë sa më të mirë kuptueshme, duhet ishte një forum, por ajo që po thoja që do doja vërtet që është rëndësishme të konkludohet është tek zyshat marrin më shumë parasysh ose edukatorët, më shumë merren me fëmijën që ka probleme në sjellje të tipit fëmijë që janë pak të hedhur, siç i quajnë ose fëmijë që kanë sjellje agresive. Por harrojnë ka raste fëmijë që janë tërkohon të tërhequr,
1: si të vetëm janë dhe më të vështirë, sepse lihen me njan nga edukatorët,
0: në absolutisht. Për shkakun po të pyesësh një edukator ose një mësuese, po nuk e kam për absolutisht për gjitha një pjesë, thon, okay, ai fëmijë, ai kur nuk ndihet, ai atje rri dhe nuk e ndonjëherë nuk e sigurisht nuk e kanë specializimin e duhur, po nuk e çojnë edhe në përmend që të shikojnë që ky fëmijë i tërhequr, ky mund të ketë problematika shumë më serioze se sa ai fëmijë që
1: shumë manifeston,
0: po manifeston me sjellje duke lëvizur apo duke bërë diçka që tërheq vëmendjen e zyshës. Më shumë se sa ai që nuk e kërkon fare vëmendjen asaj.
1: Po një fëmijë në shkollë që ka probleme, qoftë edhe me mësimin, si e ndihmon një psikolog?
0: E para njërë që një psikolog në dy apo tre shkolla, si që është parimisht nuk ka se si të ndihmoj nëse nuk është
1: e vështirë,
0: nuk është një koordinim shumë i mirë me zyshat kujdestare dhe me drejtorin e shkollës. Kur bëhen evidentimet, kjo është ai në rasti çelësi i komunikimit është kur bëhet evidentimi, zyrsha duhet ta referojë te psikologu në mënyrë shumë të kujdesshme, sepse nëse i thotë që kjo është psikologja, të lutem gofa apo çuni shkaj problematik, shko me psikologën bëj seancë,
1: kjo gjë mund të jetë shumë e keqe.
0: Shumë trusnuese dhe shumë herë më keq për fëmijën.
1: Edhe është tjetër gjë kur në mënyrë rutinë fëmia do shkojnë me radhë psikologut gjithë për të komunikuar, për të folur dhe është psikologu ai që ditë evidentoj dhe ti ndaj.
0: Absolutisht.
1: Duke qenë se janë shumë ata nuk arrin dot se tek një psikolog duhet shkosh të paktën disa herë në vit. Që ai të
0: theksoj me kolegët e mia ku në këtë rast do ishte shumë më mirë terapia e grupit. ose do të thonë orë të hapura, do të le të quhen orë të hapura leksioneve.

0: ose sinonimi është terapi grupi. Në orë të hapur leksione, aty kupton shumë problematika, shumë dinamika që ka midis grupit, dhe aty mund të ndihmosh në mënyrë indirekte një fëmijë që nuk angazhohet, nuk përfshihet, ose që angazhohet, po sillet janë të papërshtatshme. Në këto kushte kaq mund të bëjnë psikologët, nuk mund të kërkosh
1: në pjesën e 2000 apo
0: sanza
1: një numër shumë të madh.
0: Nuk ka rënë dot as ti listoj në kuptimin. Jo më di.
1: Në kohët e sot me që është rritur intensiteti i punës dhe bashkë me të është rritur dhe ankthi dhe stresi, sa i nevojshëm është roli psikologut në qendrën e punës?
0: Mendoj që është shumë e rëndësishme, madje organizata apo qendra biznesi shumë të mëdha e kanë, si të thuash, prezencë së zëm rolin e psikologut, sepse ndikimi, dinamikat midis kolegëve, mbi ngarkesa e punës, rëndesa e problematikave të përgjithshme të një jetë rutine, ndihmon jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e ekonomisë, bashkëpunimin, cilësinë e marrëdhënies me njëri tjetrit. Mendoj që është shumë e rëndësishme.
1: Ju e prekët disi në fillim rolin mbështetës së psikologut në smundjet kronike të gjata, për më tepër në smundjet terminale, siç është kanceri. A kanë spitalet tona psikolog, të cilët ndihmojnë?
0: Kanë psikolog spitalet tona, po, dhe një nga ato e kam kolege, është shumë e mirë, shumë bashkëpunuese. Diskutoj më pasherë raste që më përcjell dhe më tregon, sigurisht është goxha mbi ngarkesë.
1: Po, sepse është e dëmshme se pak shumë e vë veten në ato pozicione dhe është...
0: Sidomos, unë besoj dhe mendoj se mos kur bëhet fjalë për të rinj, fëmijë që kanë smundje terminale, është vërtet...
1: Vën pacientët të konsultohen me këta psikolog?
0: Zakonisht vën psikologët dhe
1: i takojnë,
0: por zakonisht procedohet në një mënyrë kur ka të afërm që janë të mbi ngarkuar, shkojnë bëjnë një konsult, po, bëjnë një konsult që të përballen sa në mënyrë sa më të qetë përpara individit familjar që kanë aty me një smundje terminale.
1: Zonja Valentina, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe informuat të shikuesit tanë.
0: Faleminderit juve për ftesën.
1: Kënaqësi që ishim së bashku.
0: Kënaqësi dhe jemi.
1: Për gjithë ju që jeni të interesuar, zonjën Valentina Telhaj e gjeni pranë studios së saj, e cila ndodhet mbas inxhinierisë ndërtimit, tek ish fusha aviacionit me numër kontakti 069-722-91-744. Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim!

Radio 7 ju fton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të nderuar miq, përshëndetje, fillojmë edhe për sot programin Rruga me doktor Michael Youssef. Përgjatë këtyre mesazheve do të shohim më nga afër frytin e frymës dhe se si mund transformohen jetët tona nga prezenca e Perëndisë. Deri tani kemi parë dy frytet e para, dashurinë dhe gëzimin. Bota jonë përpiqet na thotë se gëzimi gjendet në gjërat që kemi, por doktor Youssef na e bëri shumë të qartë se gëzimi i vërtet nuk vjen nga të qenit i rëndësishëm në sytë e botës, nga puna që kemi ose vendi ku jetojmë, por nga fakti se jemi të shpëtuar dhe të shpenguar përmes vdekjes dhe ringjalljes së Zotit tonë Jezus Krisht. Më shumë mbi gëzimin se fryti i frymës, na shpjegon doktor Youssef në programin tonë të sotëm. Le ta ndjekim së bashku më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends. We are delighted you tuned in to listen to us today.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jemi të kënaqur që po na ndiqni përsëri.
0: We have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Ne kemi parë nga afër një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: In our last broadcast, we talked about joy.
1: Në programin ton të fundit ne folëm për gëzimin.
0: And this broadcast, we're going to continue to talk about joy.
1: Dhe në këtë program ne do të vazhdojmë të flasim për gëzimin.
0: It is the second in that series of messages on joy.
1: Është i dyti në serinë e mesazheve për gëzimin.
0: In our last broadcast, we ended with these words by the Apostle Paul.
1: Programin ton të fundit e mbyllëm me fjalët e Apostullit Paul.
0: Rejoice in the Lord always, I will say again rejoice.
1: Gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni.
0: We told you that we would talk about what Paul is really saying in this passage.
1: Ne ju thamë se do të flisni rreth asaj që Pali diskuton në këtë pasazh.
0: What is he saying?
1: Çfarë është duke thënë Pali?
0: He is saying that your real joy does not come from favorable economic conditions.
1: Ai po thotë se gëzimi yt i vërtet nuk vjen nga kushtet e favorshme ekonomike.
0: Your real joy does not come from your being accepted by society.
1: Gëzimi yt i vërtet nuk vjen duke qenë i pranuar në shoqëri.
0: Your real joy does not come from having significance in the eye of the world.
1: Gëzimi yt i vërtet nuk vjen duke qenë i rëndësishëm në sytë e botës.
0: Your real joy does not come from what your job is.
1: Gëzimi yt i vërtet nuk vjen nga puna që ke.
0: Or where you live.
1: Ose nga vendi ku jeton.
0: Or what image you project.
1: Ose imazhi që projekton.
0: Your real joy does not come from being in the right social circles.
1: Gëzimi yt i vërtet nuk vjen nga pjesëmarrja në rrethet e duhura shoqërore.
0: Or living in the right neighborhood.
1: Ose duke jetuar në lagjen e duhur.
0: Your real joy comes from the knowledge that you are saved and redeemed through the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ.
1: Gëzimi yt i vërtet vjen kur ti di se je i shpëtuar dhe shpenguar përmes vdekjes dhe ringjalljes së Zotit Jezus Krisht.
0: Your real joy comes from the knowledge that you are an heir with Christ.
1: Gëzimi yt i vërtet vjen kur ti di se je në një trashëgimi me Krishtin.
0: Your real joy comes from the knowledge that your name is written in his book of life.
1: Gëzimi yt i vërtet vjen kur ti di se emri yt është shkruar në librin e tij të jetës.
0: And that you are an inheritor of the estate of God.
1: Dhe se jeni një trashëgimtar i pronës së Perëndisë.
0: That's what he's saying where joy comes from.
1: Ja se si e shpjegon ai burimin e gëzimit.
0: Our world is trying to tell us that joy is found in things.
1: Bota jonë përpiqet të na thotë se gëzimi gjendet në gjëra të ndryshme.
0: Our world is trying to tell us that joy is found in owning more buildings.
1: Bota jonë përpiqet të na thotë se gëzimi gjendet në zotërimin e shumë ndërtesave.
0: Our world is trying to tell us that our happiness comes from drinking alcohol.
1: Bota jonë përpiqet të na thotë se gëzimi vjen nga pirja e alkoolit.
0: Or watching more television.
1: Ose duke parë sa më shumë televizor.
0: What kind of happiness is this?
1: Çfarë lloj lumturie është kjo?
0: That is how confused the world is.
1: Ja se sa e çoroditur është bota.
0: Things will not make you happy.
1: Gjërat e ndryshme nuk do t'ju bëjnë të lumtur.
0: Please listen carefully.
1: Ju lutem më dëgjoni me kujdes.
0: Christian joy is not the absence of sadness.
1: Gëzimi i krishterë nuk është mungesa e dëshpërimit.
0: I can testify to you that sometimes in the lowest moments of my life I experience the joy of the Lord in far greater way than any other time.
1: Mund t'ju dëshmoj se ndonjëherë në momentet më të këqija të jetës ime un kam përjetuar gëzimin e Zotit shumë herë më tepër se çdo herë tjetër.
0: Christian joy is not the absence of adversity or trials in life.
1: Gëzimi i krishterë nuk është mungesa e fatkeqësisë apo vështirësive në jetë.
0: When Paul was writing about joy to the Philippians, he was not on the beach enjoying the sunshine, but he was in a prison.
1: Kur Pali shkruante filipianëve për gëzimin, ai nuk ishte në plazh duke shijuar rrezet e diellit, por ishte në burg.
0: He was writing about joy when he was in chains and in dungeon.
1: Ai po shkruante për gëzimin kur ishte nën pranga dhe në biruc.
0: Joy is precisely the very element that helps me to see beyond my circumstances.
1: Gëzimi është pikërisht ai element që më ndihmon të shoh përtej rrethanave të mia.
0: Joy is precisely the very element that lifts my eyes up to God.
1: Gëzimi është pikërisht ai element që më drejton syt nga Zoti.
0: The God who is above and beyond and greater than my circumstances.
1: Perëndis që është lartë dhe përtej dhe më i madh se rrethanat e mia.
0: In fact, joy is like love, which we've looked at before.
1: Në fakt, gëzimi është si dashuria që pam më përpara.
0: It can only be manifested and exhibited precisely at the tough times of life.
1: Mund të manifestohet dhe të shfaqet më sakt në kohë të vështira në jetë.
0: Joy, like love, can only shine in the darkest moment of testing and trial.
1: Gëzimi ashtu si dashuria mund të shkëlqejë në momentet më të errëta të provës.
0: Joy, like love, can be observed in times of stress and strains.
1: Gëzimi ashtu si dashuria mund të zbatohet në kohë stresi dhe tensioni.
0: As we saw in the last message on love, the deepest joy comes from grace.
1: Ashtu si çpam në mesazhin e kaluar për dashurinë, gëzimi më i thellë vjen nga hiri.
0: The grace of our Lord Jesus Christ, grace, amazing grace, marvelous grace.
1: Hiri i Zotit ton Jezus Krisht, hiri mahnitës dhe i mrekullueshëm.
0: Knowing that by myself I deserve nothing but the judgment of God.
1: Duke ditur se unë vet nuk meritoj asgjë tjetër veç gjykimit të Perëndis.
0: And yet God, through His grace and favor, He loved me and redeemed me.
1: Megjithatë, Perëndia nëpërmjet hirit dhe favorit të Tij, më deshi dhe më shpengoi.
0: He put me on the footpath to heaven, and then He has put me in the hollow of His hands.
1: Ai më vendos në shtegun drejt qiellit dhe pastaj më mban në folen e duarve të Tij.
0: And that gives me all the joy that I need.
1: Dhe kjo më jep gjithë gëzimin që më nevojitet.
0: Listen to what Paul said about grace.
1: Dëgjoni se çfarë tha Pali për hirin.
0: In Romans chapter 8 verses 38 and 39.
1: Tek Romakët kapitulli 8 vargjet 38 dhe 39.
0: Nothing is going to separate me from the grace and the love of God. Nothing.
1: Asgjë nuk do të më ndajë nga hiri dhe dashuria e Perëndis. Asgjë.
0: Whether I am employed or unemployed, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë ne jam i punësuar apo i papunësuar, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndis.
0: Whether I am rich or poor, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë ne jam i pasur apo i varfër, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndis.
0: Whether I am accepted by others or rejected by them, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë në pranohem nga të tjerët apo refuzohem prej tyre, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndis.
0: Whether I am spoken well of or ill of by others, nothing shall separate me from the love of God.
1: Edhe nëse të tjerët flasin mirë për mua apo keq, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndis.
0: Whether I am criticized or praised, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë nëse kritikohem apo lavdërohem, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndis.
0: Whether I am affirmed or ignored, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë na afirmohem apo injorohem, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndis.
0: Whether I stand alone or stand with thousands of others, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë në qëndroj vetëm apo qëndroj me mijëra të tjerë, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndis.
0: It will make no difference to my joy because nothing shall separate me from the love of God.
1: Nuk do të ketë ndryshim për gëzimin tim sepse asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndis.
0: Listen to me, my listening friends.
1: Ju lutem më dëgjoni të nderuar miq.
0: I have been reflecting upon this for a long time.
1: Un kam reflektuar për këtë çështje për një kohë të gjatë.
0: Because I can look at things happening around the world and I can see things and when I see sin is rampant, I can easily get discouraged.
1: Sepse mund të shoh gjërat që ndodhin përreth botës, mund të shoh gjëra të ndryshme dhe kur shoh se mëkati është frenuar, mund të dekurajohem leht.
0: But I don't.
1: Por unë nuk dekurajohem.
0: Because I have the joy of the Lord.
1: Sepse kam gëzimin e Zotit.
0: But I've been thinking about this for quite some time now, and not just this week, but for quite some time.
1: Prej kohësh kam qenë duke u menduar për këtë gjë dhe jo vetëm për këtë javë.
0: And I came to this conclusion.
1: Dhe arrita në këtë përfundim.
0: Do you know what really eludes most people about the joy of the Lord?
1: A e dini se çfarë më njanon vërtet shumë njerëz nga gëzimi i Zotit?
0: They feel they don't have a handle on the future.
1: Ata ndjejnë se nuk kanë një mundësi për të ardhmen.
0: Believe it or not, that holds true among all people.
1: Besojeni ose jo, kjo vazhdon të jetë vërtet mes gjithë njerëzve.
0: Christians or non-Christians.
1: Të krishterët dhe jo të krishterët.
0: Believers or non-believers.
1: Besimtarët dhe jo besimtarët.
0: What eludes most people from getting that lasting joy is that they cannot get control of the future.
1: Ajo që më njanon shumë njerëz nga gjetja e gëzimit të përjetshëm është se nuk mund të kontrollojnë të ardhmen.
0: The reason the psychics and the fortune tellers are growing in great numbers around the world.
1: Arsyeja se pse telepatikët dhe fallxorët po rriten shumë në numër përreth botës.
0: Is because people want to have a grasp of their future.
1: Është për shkak se njerëzit duan të mbërthejnë të ardhmen e tyre.
0: They really do.
1: Ata duan vërtet.
0: The reason millions of people are going to fortune tellers and channelers who contact the dead is because they want to be sure about their future.
1: Arsyeja se pse miliona njerëz shkojnë tek fallxorët dhe tek persona që flasin me të vdekurit është për shkak se duan të jenë të sigurt për të ardhmen e tyre.
0: Some people may say, well, those fortune tellers tell me things about myself that are really true.
1: Disa njerëz mund të thonë, e po këta fallxorë thonë gjëra të vërteta për mua.
0: The devil knows what's going on.
1: Djalli e di se çfarë po ndodh.
0: These people are literally following demons.
1: Këta njerëz në të vërtetë po ndjekin demonët.
0: They want to get a grasp of the future.
1: Ata dëshirojnë të mbërthejnë të ardhmen.
0: They ask the cup readers to tell them how to live.
1: Ata pyesin personat që shikojnë filxhanët se si të jetojnë.
0: If you are a believer in the Lord Jesus Christ, you need only to know one thing about the future.
1: Në qoftë se beson në Zotin Jezus Krisht, duhet të dish vetëm diçka për të ardhmen.
0: When you die, you will go straight to heaven.
1: Kur ti të vdesësh, do të shkosh drejt në qiell.
0: The scripture says that absence from the body is presence with the Lord.
1: Shkrimi thot se largimi nga trupi do të thotë të qenët në afrim me Zotin.
0: You don't have to ask anybody else about that.
1: Ju nuk duhet të pyesni askënd tjetër për këtë.
0: Listen to what the scripture says in 2 Corinthians 5, 6 and 8.
1: Dëgjoni se çfarë thot shkrimi tek e dyta e Korintasve kapitulli 5, vargjet 6 dhe 8. Ne pra kemi gjithnjë siguri besimi dhe dim se gjersa banojmë në trup jemi larg Zotit. Por jemi të sigurt dhe na parapëlqen më tepër ta lëm trupin dhe të shkojmë të banojmë bashkë me Zotin.
0: People want to understand the future.
1: Njerëzit duan të kuptojnë të ardhmen.
0: When I thought this, I said wait a minute.
1: Kur mendova këtë, thash, pa prit një minutë.
0: But I already know the future.
1: Por unë tashmë e di të ardhmen.
0: I know who holds the future.
1: Unë e di se kush mban të vërtetën.
0: And the one who holds the future holds me and everything else in his hand.
1: Dhe ai që mban të ardhmen më mban mua dhe çdo gjë tjetër në dorën e tij.
0: And he told me that everything is all right.
1: Dhe ai më tha se çdo gjë është në rregull.
0: He has it all under control and he is taking care of it.
1: Ai ka gjithçka në kontroll dhe ai po kujdeset për të.
0: And when I close my eyes in death, I'm going to be in his presence in heaven.
1: Dhe kur të mbyll sytë e mi ditën e vdekjes, do të jem në praninë e tij në qiell.
0: There's nothing else I want to know.
1: Nuk dua të di asgjë tjetër.
0: That is the secret of the joy of the Lord.
1: Ky është sekreti i gëzimit të Zotit.
0: The permanent joy.
1: Gëzimi të përhershëm.
0: And that is why I have the joy of the Lord.
1: Dhe ja pse kam gëzimin e Zotit.
0: Today people are running breathlessly trying to catch it.
1: Sot njerëzit vrapojnë pa frym duke u përpjekur që ta arrijnë.
0: But happiness is like a bar of wet soap.
1: Por lumturia është si sapuni.
0: Every time you try to take hold of it, it jumps ahead of you.
1: Sa herë që ti përpiqesh ta mbash, ai të ikën nga duart.
0: But not joy.
1: Por gëzimi jo.
0: Why do you pursue happiness which is temporary when you can have joy which is permanent?
1: Pse kërkoni lumturinë që është e përkohshme kur mund të keni gëzimin e përhershëm?
0: Some believers have lost their joy and then confuse it with happiness.
1: Disa besimtar kanë humbur gëzimin e tyre dhe kanë gatërruar atë me lumturinë.
0: Some of you may have lost your joy and you are trying to find it in all the wrong places.
1: Disa prej jush mund të kenë humbur gëzimin dhe përpiqen ta gjejnë në të gjitha vendet e gabuara.
0: Let me tell you a story that will help you focus on where and how you get your joy restored.
1: Më lejoni t'ju tregoj një histori që do t'ju ndihmojë të përqendroheni se ku dhe si mund të restaurohet gëzimi juaj.
0: Years ago, a little boy was given a priceless possession, his father's gold pocket watch.
1: Vite më parë, një djalë të vogël i dha një zotërim tepër të çmuar orën prej arit të babait të tij.
0: Oh, how he treasured it.
1: Ai e ruante atë orë si një thesar.
0: He held it close in his hand.
1: Ai e mbante atë në dorën e tij.
0: He will take it out and he look at it and then he return it tenderly in his pocket.
1: E nxirrte jashtë, e shikonte dhe pastaj e futte sërish me kujdes në xhepin e tij.
0: How he loved that watch.
1: Sa shumë që donte ai atë orë.
0: But one day while playing in his father's ice manufacturing plant.
1: Por një ditë ndërsa luante në fabrikën e akullit pronë e babait të tij,
0: he lost the watch in the middle of the ice.
1: Ai e humbi orën në mes të akullit.
0: In the midst of the sawdust, he cried and cried.
1: Dhe në mes të tallashit ai qau pa pushim.
0: He searched and searched and he searched until he became so frantic and panicky and finally he had a thought.
1: Ai kërkoi pa pushim derisa u xhindos dhe u pushtua nga paniku dhe më në fund i lindi një mendim.
0: His hands were getting much too cold.
1: Duart e tij poftoheshin së tepërmi.
0: He finally stopped scurrying and thought.
1: Më në fund, pushoi së kërkuari me nxitim dhe mendoi.
0: He stopped searching around and he became very still.
1: Ndaloi së kërkuari vërdall dhe qëndroi në qetësi.
0: In the silence he heard the watch ticking.
1: Mes heshtjes dëgjoi tiktakun e orës.
0: And he found it.
1: Dhe e gjeti.
0: The joy of the Lord is one of the greatest gifts of salvation.
1: Gëzimi i Zotit është një nga dhuratat më të mëdha të shpëtimit.
0: The joy of the Lord is one of the great fruit of the spirit-filled life.
1: Gëzimi i Zotit është një nga frytet e mëdha të jetës së mbushur me frymë.
0: But in the midst of the scurrying around we lose it.
1: Por ndërsa e kërkojmë vërdall me nxitim,
0: and the more we become frantic about getting joy and the trappings of joy, the worse we become.
1: Dhe sa më të hetur të jemi për të marrë gëzim, sa më tepër të futemi në kurthin e tij, aq më keq bëhemi.
0: We start scurrying faster and start looking for happiness instead and we start getting frazzled looking for it.
1: Ne fillojmë të vrapojmë me shpejtësi dhe në vend të gëzimit fillojmë të kërkojmë lumturinë dhe rrasgapitemi duke kërkuar për të.
0: The more we scurry, the more we get frantic and the more it gets away from us.
1: Sa më shumë të vrapojmë, aq më shumë tërbohemi dhe aq më shumë gëzimi largohet nga ne.
0: Take a moment and be silent before God.
1: Dalo për një çast dhe qëndro në heshtje para Perëndisë.
0: Take time to daily worship the Lord.
1: Merr kohë për të adhuruar Zotin për ditë.
0: You don't have to ask God for anything.
1: Ti nuk ke çfarë të kërkosh Perëndisë.
0: Just be there alone listening.
1: Thjesht qëndro aty vetëm duke dëgjuar.
0: Take time to daily be filled with the Spirit of God.
1: Merr kohë çdo ditë për të mbushur me frymën e Perëndisë.
0: You won't have to look for joy.
1: Nuk e pse e kërkon gëzimin.
0: The joy of the Lord is going to find you.
1: Gëzimi i Zotit do të të gjejë ty.
0: With this joy comes another fruit of the Spirit, peace.
1: Me këtë gëzim vjen një fryt tjetër i frymës, paqja.
0: We shall begin looking at what peace really means in the next broadcast.
1: Në programin e ardhshëm ne do të shohim se cili është kuptimi i vërtetë i paqes.
0: Some of you might be listening for the first time.
1: Disa prej jush mund të jenë duke na ndjekur sot për herë të parë.
0: Some of you may never have invited the Lord Jesus to come into your life.
1: Disa prej jush mund të mos e kenë ftuar kurrë Zotin Jezus në jetën e tyre.
0: You have been looking for joy and fulfillment in life and you can't find it.
1: Ju keni kërkuar për gëzim dhe përmbushje në jetë dhe nuk e keni gjetur.
0: Today you can come to God and ask for his forgiveness.
1: Sot ju mund të vini tek Zoti dhe të kërkoni faljen e tij.
0: Today you can say, Lord Jesus, you died on the cross to pay the penalty of my sin.
1: Sot mund të thuash, Zot Jezus, ti vdiqe në krysh për të paguar dënimin e mëkatit tim.
0: I receive you into my life.
1: Unë të pranoj ty në jetën time.
0: Accept me in your kingdom.
1: Më prano në mbretërinë tënde.
0: If you have prayed this prayer, you can be sure that God has already answered your prayer.
1: Nëse keni bërë këtë lutje, ju mund të jeni të sigurt se Perëndia tashmë i është përgjigjur lutjes suaj.
0: Write and tell us that you have become a follower of Jesus Christ.
1: Na shkruani dhe na tregoni se jeni bërë ndjekës të Jezus Krishtit.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Dhe deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft.
2: Dëgjues të dashur, programi toni ka ardhur fundje dhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se gëzimi është si dashuria. Mund të manifestohet dhe shfaqet më sakt në kohët e vështira të jetës. Gëzimi, ashtu si dashuria, mund të shkëlqejë në momentet më të errëta të provës dhe mund të shfaqet edhe në kohë stresi dhe tensioni. Në programin tonë të rësarshme, doktor Yusef do të ndalet tek paqja si fryti i tretë i frymës. Do të shohim se lakmia sjell shpesh humbjen e paqes së brendshme të një personi. E njëjta gjë mund të thuhet edhe kur e zëm kohën tonë me punë. Jam e bindur se do të mësoni shumë nëse na ndiqni në emisionin tonë të herës së ardhshme. Ndaj miq, mos harroni të qëndroni me ne.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
1: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
2: Welcome to Spotlight.
3: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
4: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
2: Welcome to Spotlight. I'm Joshua Leo.
5: And I'm Anne Muir. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

Çfarë është besimi? Shumica besojnë se besimi është diçka e padukshme dhe vështirë për të përcaktuar. Por fjala e Zotit na jep një shpjegim të qartë. Përshëndetje. Un jam Sem Rohrer me një tjetër emision Bëhu Gati. Tek Hebrejt 11:1 na thuhet se besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Besimi biblik të jep siguri. Besimi nuk është pasiguri. Përkundrazi, është siguria që të mban pavarësisht realitetit ku jeton. Për më tepër, besimi është shprehi e bindjes. Besimet tona janë vlera, jo aspirata. Besojmë në Zotin dhe planin e ti për shkak të premtimeve dhe pranisë të ti. Thuhet se të besosh në Zotin është si të besosh në ekzistencën e erës. Erën nuk e shohim, por e ndjejmë atë dhe forcën me të cilën frymë. Sidoqoftë, të besosh në Zotin është ndryshe. Sepse kemi Jezus Krishtin i cili jeton në mesin ton. Ndaj le të mos lëkundemi në besimin ton, por ta jetojmë çdo ditë me besim.

0: Përshëndetje. Ja ku po takojmë sërish bashkë në programin Doktorin e Familje. Është gjithmonë kënaqësi të jem me ju dhe së bashku të ndajmë këshilla për një jetë sa më të shëndetshme. Sot do të flasim për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit. Të shkosh te psikologu nuk do të thotë që jeni i çmendur, përkundrazi, jeni një person që e doni veten dhe po kërkoni të ndihmoheni profesionalisht për të ndier më mirë. Psikologu të ndihmon të flasësh për veten dhe të flasësh të bën të vuash më pak. Ai të dëgjon pa të gjykuar dhe të ndihmon të gjesh forcën dhe besimin për të ecur përpara. Shpesh figura e psikologut qëndrohet në një mik i cili të tregon rrugën për një jetë më të qetë. Ndaj për të folur për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit, kam të ftuar në studio psikologen Valentina Telhaj. Zonja Valentina ka përfunduar studimet 5 vjeçare për psikologe këshillimi, ka kryer një specializim për çrregullimet e spektrit të autizmit, ka përfunduar nivelet për EDMR terapi me trajnues italian të kualifikuar nga Europa, vazhdon studimet post-universitare për terapinë kognitive bihevjorale, punon si terapiste me fëmijët me probleme të neurozhvillimit, me fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit, me fëmijë dhe me të rritur, me çrregullime post-traumatike, me çrregullime të ankthit dhe stresit, bën konsulenca psikologjike dhe vlerësime. Zonja Valentina, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Sot do flasim pra për rolin e psikologut. Shpesh tek njerëzit dëgjojmë që fjalën psikiatër dhe psikologë përdorin si sinonime të njëra tjetrës, ndërkohë që janë dy profesione të ndryshme. Si do i përkufizonit jo, se ti ndanit më mirë në mendjen e njerëzve?
1: Psikiatri është një mjek që ka marrë studime në mjekësi dhe është specializuar për psikiatri, kurse psikologu ka marrë, sepse psikologjia është shkencë më vete, ka marrë psikologji. Pastaj varet nga studimet post-universitare që zgjedh vetë individi të vazhdojë specializimin. Te psikiatri dhe psikologu realisht janë bashk udhëtar të shëndetit mendor. Do me thonë,
0: bashkëveprojnë me njëri tjetrin.
1: Bashkëveprojnë dhe mirë do ishte një shërbim më multidisiplinar që do ishte akoma më perfekt, por sidomos psikiatri dhe psikologu do të jenë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Na që nga momenti që një individ vjen me një problematikë të caktuar dhe problematika është e agravuar, atëherë e para gjë që psikologu do ishte e mira të bënte, kështu duhet të jetë si rregull, duhet të referojnë te psikiatri, të bëjnë vlerësim për një terapi medikamentale, do të thonë nëpërmjet medikamenteve. Por zakonisht terapitë konsistojnë në psikoterapi dhe terapi me medikamente. Pra jo gjithmonë duhet marr vetëm medikamente, apo jo gjithmonë duhet marr vetëm psikoterapi nëpërmjet psikologut.
0: Psikoterapi është gjithmonë e nevojshme. Gjithashtu psikiatri mund të shikojë një problematik mjaft të lehtë dhe s'ka psikiatri medikamente dhe mund ta drejtojë drejt një psikologu.
1: Prandaj theksova që duhet të ishim bashkëudhëtar shumë të mirë. E madje, domethënë në këtë rol, në këtë rast, suporti më i mirë dhe udhëtari, udhëheqësi, domethënë ai që udhëzon më mirë dhe është mjeku familjes, do ishte pneumologu, do ishte kardiologu, do ishte neurologu. Të gjithë këta që përmenda, po ndoshta disa që harrova të përmend, janë për arsye sepse individi ka tendencë që të shkojë më shpesh tek mjeku.
0: Shkon tek mjeku.
1: Për shembull, individët që kanë probleme me ankthin shkojnë tek mjeku,
0: tek kardiologu.
1: Ose tek kardiologu ose tek pneumologu, sepse mendojnë që frymani dhe simptomat fizike
0: që janë
1: çrregullimi i ankthit dhe simptomat fizike e tremin më shumë. Dhe normalisht
0: shëndeti fizik.
1: Përjashtohen faktorët fizik kur individi nuk ka probleme me zemrën, nuk ka probleme pneumonale ose shkon me
0: mjeku orologjë,
1: atë referimi i mirë do ishte në psikolog. Parimisht. Pastaj psikologu nëse shikon që gjendja e ankthit apo e stresit apo këtë problematika e shëndet mendor është e agravuar, është rënd, atëherë më kërkon ndihmën e psikiatrit për ndryrje nëpërmjet terapisë medikamente. Pastaj perfektja do ishte në këtë lloj trekëndshi, në kuptimin të mirë fillt, merr medikamente dhe bëm psikoterapi. Një herë në javë, dy herë në javë, një herë dy javë, varet nga problematika. Shkon për rikontroll sërish, varet kur ja ka shkruar psikiatri, 3 muaj, 6 muaj varet për rikontroll. Dhe nëse rikontrollet e psikiatri ka shkuar mbasi ka bërë dhe paralelisht terapi të psikologu, psikoterapisi që quajmë ne, atëherë ka predispozit që të ullet asasia medikamenteve që merë, pse jo dhe të hiqet, varet gjithmon nga problematika.
0: Problematika dhe nga gjëndja e pacientit aktuale.
1: Pacientit shpunimi, ka të bëjnë.
0: Ne kontrollin, ne bëm kontroll fizik, check-up që shuhet çdo vit dhe kontrollojm shëndetin tonë fizik. Për sa i përket shëndetit mendor, a kemi nevojë ne për të bërë kontrolle periodike?
1: Unë mendoj që madje kanë propozuar një kërkesë tek presidenti i urdhrit që të jetë me detyrim sidomos te disa fusha. Mm-hmm. Për shembull në fushën e arsimit, duke nisë që në art që nga çerdhet, edukatorët janë të kenë një test psikologjik për të parë anën emocionale dhe për të qenë sa më efektive dhe sa më produktive në punën e tyre. Të gjithë jemi njerëz, askush nuk është imun përpara shëndetit mendor dhe sigurisht dhe fizik. Kështu që do ishte e mira që duke u bërë një vlerësim me detyrim, ne do kemi më pak probleme në sociale me fëmijët, sepse fëmijët e çerdheve sot do janë fëmijët e kopshteve, e shkollave, adoleshentët. Dhe pasaj...
0: Gjithmonë e kam vërë dhe i kam thënë edhe mjekëve, çdo vit të kërkojnë një raport i aftë për punë, të kërkojnë të bësh një kontroll të mushkrive, nga mjeku familjes japin diçka të shkuar dhe të shkon për para një komisioni. Dhe unë ju kam thënë komisionit, ju nuk kontrolloni atë që është më e rëndësishme, shëndetin mendor. Jo, po ne po të pyesim. Ma po të pysim emër mbi emër, apo se po, ku punon, kjo është një gjë. Në më këto gjithmonë e kam theksuar, sepse ka punra që të cilët lidhen me shumë njerës dhe duhet që personi që punon të jetë mirë, të jetë i duruar, të ketë, domethënë, ato viti që ti përshtatet punës për të cilën duhet të kryej. Prandaj unë e bëra këtë pyetje, kemi dhe mendoj që të gjithë kemi nevojë, sepse në jetë mund kalojmë shumë mangëthe, shumë stresë, shumë probleme. Kështu që dhe kontrollet besoj nuk do të jenë të këqija.
1: Absolutisht, do ishte e mira, por që do ishte e mira, mes kushtet që jemi janë dy gjëra të ndryshme, por do ishte e mira, domethënë minimumi të paktën për individët që kanë domethënë samos te pjesa arsimit, tek domethënë është shumë e rëndësishme.
0: Edhe shëndetësia,
1: mbi ngarkesa, shëndetësia patjetër, transmetimi i diagnozës nga ana e mjekëve, duhet të jetë
0: dhe trajtimi që i bëjnë pacientëve.
1: Po, pa tjetër, gjitha këto dhe punojësve të policisë.
0: Po.
1: Dhe më thënë një support, një mbështetje, dhe shumë e mirë për balen për ditë me problematikat
0: në dushme. Që i mund të përjetojnë dhe keshë.
1: Që mund të përjetojnë dhe keshë. Dhe më thënë, janë dhe ishte e mira që tishte, dhe më thënë, parimisht, janë disa vëndet të zhvilluara që e kanë me detyrim 4 në javë, më falë, 4 në muaj, për
0: atë du të kënë dhe psikolog ndoshta dhe në punë, prezent.
1: Absolutisht, që ka një psikolog, që e në psikologu organizacional, psikologu mbështetës, psikologu këshillues.
0: Sepse kush ka punë me shumë njerës, nga që përballet me probleme, ka nevoj diku të flasi, të marrë një mendim,
1: që të ndjetë
0: me mirë, të tregojës një rrugë pak sa më e letë, se si mund të vazhdoj.
1: Absolutisht. Mbi ngarkesat emocionale, të lëm të kuptosh që ndonjë reagim jon nuk është për shkak të personit tjetër apo të punës apo të problematikës, por është sepse ne jemi në një gjendje të ngarkuar emocionale dhe reagimi vjen si pasojë e mbi ngarkesës tonë.
0: Kur duhet ne të drejtojmë një psikologu, cilët janë ato shenja tipike të cilat duhet të vlerësojmë ne të vete për të kërkuar një ndihmë?
1: Kur vëmë re që nga rutina, nëse mund të quash nga e përditshme jon, ka disa gjëra që ndodhin, një mbi ngarkesë emocionale, shpërthimi i agresivitetit ndoshta, ose refuzimi i disa gjërave që dikur mund të kesh bërë, të rreqja sociale, të gjitha këto janë element përpos faktit që mbas një situatë

0: përshtatshme. Okej, gjatkohës që ti evidenton që ke një sëmundje të pashërueshme, cilësinë e kësaj kohe që ty mund të jepet,
1: ke në dispozicion,
0: mund ta kalosh shumë cilësisht. Sa më qetësisht, ti je sa më pozitivisht, dhe madje studimet kanë treguar që individet që kanë marrë suport psikologjik ka pas raste që janë shëruar totalisht, që janë përmirësuar, ose
1: ka rritur vetbesimi,
0: ose që ai afati që lën mjekët, gjë që unë nuk pare e pëlqej, ky është besim personal, jo, nuk e pëlqej kur një mjek, domethënë, në shkon dhe i thotë që keni 6 muaj jetë. Domethënë, unë mendoj që janë gjëra shumë konkrete për të specifikuar. Dhe kur ja thoi individit një gjë që keni dhe 6 muaj, po keni 3 muaj, po këtë gjë unë keni 2 vjet, domethënë është shumë e rëndë. Mendoj psikologjikisht për ta përballuar. Gjithsesi, studimet kanë treguar që dhe kur u është dhënë një diagnozë kaq konkrete, sigurisht dhe ata kanë arsyet e tyre, që ndoshta që individi të marrë masa, të përgatisë një gjë, por gjithsesi mund të vinte shumë më e zbutur, mund të vinte shumë më e reduktuar si forum traumatike.
1: Të si mundet në ndimojnë një psikolog duke kapur të gjitha këto fushat që ju përmendët, si mund në ndimojnë psikologu?
0: Po thuaj individet, pacientët?
1: Pacientët, okay. Ata që kanë probleme me ankthin, me stresin, të gjitha problemet.
0: Okay. Stresi dhe ankthi, së mos stresi, ka një ndikim shumë të lartë në problemet tona fizike. Dhe më thonë, stresi ka një reagim rreth 70-80% që e zhvillon më tej një problematik. Pra, nëse ne redukojmë stresin, të paktën ne nuk mund ta kurojmë, por të paktën nuk e përforcojmë dhe nuk e përkeqësojmë problematikën.
1: Po.
0: Domethënë një ndër gjërat. Dhe këtë gjë e kanë thënë studimet e tjera që individi që është dhënë diagnoza definitive me këtë harkun kohor që mjekët, specialistët kanë dhënë si diagnozë, ka në bazë të studimeve shton që ka pasur një rritje të viteve që u është dhënë, pse jo ndonjëherë dhe trajtimi. Domethënë janë trajtuar totalisht, të kuruar, sepse gjendja emocionale, gjendja psikologjike ka një ndikim shumë të lartë në problematikën. Pra dy individ mund të kenë të njëjtën gjë, por mënyra se si secili, po, domethënë nuk është njësoj.
1: Dhe ju në psikologji keni ato fushat e juaja të specializimit, që kur lexojmë na duken pak sa të vështira, a mund na thoni se ku veproni, në cilët janë këto fusha, domethënë, cilët janë për shembull ç'është një psikolog këshillues, për shembull ato specializimet e juaja?
0: Psikologji këshillimi është arsimi bazë e zeqar që mbaron, ose nëse ke profesional masterin, atër është 4, nëse ke psikologji për master shkencor, këshillimi shkon në 5 vjet, pasaj ndajen në studime post-universitare ku është çështje preferencës, ose çështje se ku dëshiron individi ta shkojë veten, ose çështje ku e gjen veten në treg. Për shembull, të specializohesh për çrregullim me spektrit autizëm është një tip specializim vete, ku je më e thelluar në rastet me DSA. Të marrësh një specializim të tipit, siç edhe e përmenda EMDR, që përmendet në është për psikotraumatologji, kryesisht konsiston në traumat. Traumat me të
1: për terapi post-trauma.
0: Po, kurse për cognitive behavior therapy është e njohur në të gjithë botën, që është një ndër shkollat më të mira për ndryshimin e mendimeve dhe të sjelljeve të individit. Pra cognitive behavior do të ndryshon mënyrën e të menduarit, dhe duke ndryshuar në mënyrë pozitive të menduarit, ndryshon dhe
1: veprimtaria e individit,
0: të sjelljet jo adaptive, këto në adaptive. Këto janë psikologu klinik ka të drejtë bëj vlerësime, ka të bëj sigurisht ajo që është taksative, një psikolog nuk jep medikamente. Medikamentet i shkruan recetën vetëm psikiatri.
1: Pra
0: ose
1: ju,
0: neurologu.
1: Vetëm nëpërmjet fjalës mundoni t'i qetësoni dhe t'i orientoni klientët tuaj.
0: Po, nëpërmjet diskutimit, nëpërmjet teknikave terapeutike,
1: duke njohur ato gjërat pozitive, për shembull një talent.

0: Në që mund të ke duke arritur më në pan, duke ngritur, apo ato negative duke ja zbeur ndoshta
1: Të
0: pak sa.
1: falenderoj që më zgjove një shembull shumë konkret. Përse njerëzit zgjedhin më lehtë, për shembull, dhe në praktikën klinike kanë tendencë të vinë më me vonesë të psikologë, sa të psikiatrës, ose të neurologu, e kanë më të pranushme. Kjo ndodhë sepse, qëfar ndodhë, kur shkon të psikiatrës, ose të neurologu, merë një medikament dhe efekti fillon më njerë.
0: Po.
1: Kurse me psikoterapi, efekti duhet kalojnë të paktën 3-4 seanca, dhe para që të filloj, domethënë, efekti i ndryshimit të
0: Jo
1: qëndrimeve
0: vetëm, po
1: dhe
0: du të jesh shumë bashkëpunuese me psikologun dhe du të përgjigjesh drejt për drejt pyetjeve që ai të bën, ashtu si ti ndjen, jo ashtu si ti duhet ti ndjej ato. Ndoshta edhe kjo ndikon shumë në suksesin e terapisë tuaj.
1: Suksesi i terapisë, unë besoj dhe mendoj është që ka të bëjë tek marrëdhënia terapeutike që krijon me pacientin që në seancën e parë.
0: Pra thash që do ta kthejmë në një mik, do ta shikojmë si mik.
1: Patjetër,
0: si njeriu më të afërt i cili na dëgjon, nuk na gjykon dhe na ndihmon.
1: Absolutisht po. Kjo bëhet e qartë që në seancën e parë kur i kupton, e lë të kuptosh individit që vendi ku ka ardhur është i sigurt, burimet dhe informacionet që ti
0: është konfidencial,
1: janë shumë konfidencial, madje ka individ që u theksoj që mua me ishet e drejta e të punuar
0: e ushtrimit të
1: profesionit, ose ma di kam dëshkojmë dhe me ligjë nëse unë nëzirë dhe aty të më dhënë ka individ që e ndjen vetën të shliruar, sepse normalisht ka disa të dhëna që individi thyet konfidencialiteti, u afeksojmë dhe këtë vetëm kur pacienti ka ndërmënd të bëjnë do një vrasje ose është duke planifikuar
0: të lajmëroni.
1: Atëherë jemi të detyruar të lajmërojmë që organet kompetente që po ua bëjnë me dije që seancën e parë. Pra ai duhet të zgjedhë, pacienti duhet të zgjedhë nëse është i gatshëm të jetë
0: për të
1: bashkëpunuar me ju.
0: Psikologu është prezent në çertën. Ndonjëherë duket pak sa çuditshme si mund të ndihmoni ju fëmijët në çertë. Çfarë shikoni ju te këta te fëmijët e çertës?
1: Unë mendoj që është më e rëndësishme psikologun çertë sepse aty evidenton shumë problematika. E para një dhe e dyta ke një bashkëpunim, krijon një marrëdhënie shumë të mirë dhe me edukatorët dhe me kujdestarët që merren me fëmijët. Dhe ne dimë që hapat e parë të zhvillimit janë më themelore për fëmijët.
0: Duke filluar nga neurozhvillimi që ju i kapni aty.
1: Absolutisht. Pra, nëse nuk mjafton besoj për të kapur problematikat e neurozhvillimit thjesht një psikolog. Duhet të jesh minimalisht e specializuar për rregullimet e spektrit të autizmit, për të kuptuar element kaq delikat siç është neurozhvillimi që është kaq i gjerë spektri
0: i tij. Po, shumë i gjerë është.
1: Kështu që duhet minimalisht të ketë një specializim për neurozhvillimin, për të kuptuar që nga gestet më të thjeshta për t'i vënë në pa dhe për të kuptuar elementet. Dhe ne dim që në këtë fush sa më herët ti evidentojmë dhe ti
0: kapë
1: problematikat, aq më mirë është për ecurin që të futë në terapi personale, në terapi individuale, terapi zhvillimi, loje, varet, pasaj në lojnë e problematikës që kanë ose moshës.
0: Ndoshta tregoni dhe mënyrën se si një edukatore duhet sillet me ato fëmijë.
1: Po,
0: se ka fëmijë që kanë dhe problematika dhe janë ndryshe nga tjerat.
1: Absolutisht. Ajo që vëm re që unë imshoj që theksoj shumë me edukatorët ose me mësueset në arsim është që në përgjithësi evidentojnë problematikat ku ka agresivitet. Por harrojnë diçka që është për tej.
0: Sa është vështirë është për ju të komunikoni me prindrit e këtyre fëmijëve?
1: Nuk është e vështirë, por nuk është asaj thjesht. Sepse e para që të komunikosh më për diçka kaq serioze dhe kur bëhet fjalë për fëmijën, ti nuk po i thuaj që
0: nuk e pranon dot kohë.
1: Të shprishur makina apo të shprishur gjithun, por i thuaj që ka një problematik, po është ajo që theksova edhe pak më parë që sikurse duhet si në mënyrë sa më të mirë kuptueshme, duhet të ishte një forum, por ajo që po thoja që do doja vërtet që është rëndësishme të konkludohet është tek zyshat marrin më shumë parasysh ose edukatorët, më më shumë merrem me fëmijën që ka probleme në sjellje të tipit fëmijë që janë pak të hedhur, siç i quajnë, ose fëmijë që kanë sjellje agresive. Por harrojnë ka raste fëmijë që janë tërkohon të tërhequr,
0: si të vetmuar. Ata janë dhe më të vështirë, sepse lihen me njan nga edukatorët,
1: në shifën. Absolutisht. Për shumë, po të pyesësh një edukatorë ose një mësuese, po nuk e kam për absolutisht për gjitha një pjesë, thonë, okej, okay, ai është fëmijë shet, ai kur nuk ndihet, ai atje rri dhe, nuk e, ndonjëherë nuk e, sigurisht nuk e kanë specializimin e duhur, po nuk e çojnë edhe në përmend që të shikojnë që ky fëmijë i tërhequr, ky mund të ketë problematika shumë më serioze se sa ai fëmijë që shumë manifeston, po manifeston me sjellje duke lëvizur apo duke bërë diçka që tërheq vëmendjen e zyshës. Më shumë se sa ai që nuk e kërkon fare vëmendjen asaj.
0: Po një fëmijë në shkollë që ka probleme, qoftë edhe me mësimin, si e ndihmon një psikolog?
1: E pare njërë që një psikolog në dy apo tre shkolla, si që është parimisht nuk ka se si të ndihmoj nëse nuk është
0: e vështirë,
1: nuk është një koordinim shumë i mirë me dysha kujdestare dhe me drejtorin e shkollës. Kur bëhen evidentimet, kjo është ai rasti çelësi i komunikimit, është kur bëhet evidentimi, zyrsha duhet ta referojë te psikologu në mënyrë shumë të kujdesshme, sepse nëse i thotë që kjo është psikologja, të lutem gofa, apo çuni shkaj problematik, shko me psikologën, bëj instancë,
0: kjo gjë mund të jetë shumë e keqe.
1: Shumë trysnuese dhe shumë herë më keq për fëmijën.
0: Edhe është tjetër gjë kur në mënyrë rutinë fëmia do shkojnë me radhë psikologut gjithë për të komunikuar, për të folur dhe është psikologu ai që ditë evidentoj dhe ti ndaj.
1: Absolutisht.
0: Duke qenë se janë shumë ata nuk arrin dot se tek një psikolog duhet të shkosh të paktën disa herë në vit. Që ai të
1: theksoj me kolegët e mia ku në këtë rast është shumë mirë terapia e grupit, ose domethënë orë të hapura, domethënë le të quhen orë të hapura leksione, ose sinonimi është terapi grupi. Në orë të hapura leksione aty kupton shumë probleme, shumë problematika, shumë dinamika që ka midis grupit, dhe aty mund të ndihmosh në mënyrë indirekte një fëmijë që nuk angazhohet, nuk përfshihet, ose që angazhohet, po sillet janë të papërshtatshme. Do të thonë, në këto kushte kaq mund të bëjnë psikologët, sa nuk mund të kërkosh
0: në pjesën e 2000 apo
1: sa nxënë.
0: Një numër shumë të madh.
1: Nuk kanë dot as ti listoj në kuptimin. Jo më di.
0: Në kohët e sot me që është rritur intensiteti i punës dhe bashkë me të është rritur dhe ankthi dhe stresi, sa i nevojshëm është roli psikologut në qendrën e punës?
1: Mendoj që është shumë e rëndësishme, madje organizata apo qendra biznesi shumë të mëdha e kanë, si të thuash, prezencë së zëm rolin e psikologut, sepse ndikimi, dinamikat midis kolegëve, mbi ngarkesa e punës, rëndesa e problematikave të përgjithshme të një jetë rutine, ndihmon jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e ekonomisë, bashkëpunimin, cilësinë e marrëdhënies me njëri tjetrit. Mendoj që është shumë e rëndësishme.
0: Ju e prekët disi në fillim rolin mbështetës së psikologut në smundjet kronike të gjata, për më tepër në smundjet terminale, siç është kanceri. A kanë spitalet tona psikolog, të cilët ndihmojnë?
1: Kam psikolog spitalet tona, po, dhe një nga to e kam kolege, është shumë e mirë, shumë bashkëpunuese. Diskutoj më pasere raste që më përcjell dhe më tregon, sigurisht është gjëja mbi ngarkesë.
0: Po, sepse është e dimshme, se pak shumë e vete në ato pozicione dhe është...
1: Sidomos, unë besoj dhe mendoj se mos kur bëhet fjalë për të rinj, fëmijë që kanë smundje terminale, është vërtet...
0: Vend pacientët të konsultojnë me këta psikolog?
1: Zakonisht ven psikologët dhe
0: i takojnë,
1: por zakonisht për çdo dhe një mënyrë kur ka të afërm që janë të mbi ngarkuar, shkojnë bëjnë
0: një konsult,
1: po, bëjnë një konsult që të përballen sa në mënyrë sa më të qetë përpara individit familjare që kanë aty me një smundje terminale.
0: Zonja Valentina, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe informua të lëshikuesit tanë.
1: Faleminderit juve për të.
0: Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Kënaqësi dhe jemi.
0: Për gjithë ju që jeni të interesuar, zonjën Valentina Telhaj e gjeni pranë studios së saj, e cila ndodhet mbas inxhinierisë ndërtimit, tek ish fusha aviacionit me numër kontakti 069-722-91-744.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim!

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, me radhë vazhdim, shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thotë ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të ktheni në kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kurrë nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plan prishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

0: Ain't nobody but God.
1: If it was up to me, qëndrua me Keri Underwood në të bashkëpunim të sajtë parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me ke dhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhy.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndaleni tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin të jenë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës kryshterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më e njohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Feet May Fail, një këngë publikuar vitin e parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqërohet në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqërohet në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, që qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit ku mund të gjejmë shirin.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjalla që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti ju bekoft shumë.

0: vazhdoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje, është kënaqësi për mua t'ju ftoj sot në serinë e programeve përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi radiofonik përmes Biblës ka për qëllim të mësoj çdo libër të Biblës, dhe jo vetëm librat më të njohur të saj. Në këtë seri programe, është përgati 5 vjet, do të dëgjoni shpjegimin e 66 librave të Biblës, varg pas vargu, nga zënafilla tek zbulesa. Këtë javë kemi filluar studimin e librit të parë të Samuelit. Por para se të ndjekim doktor McGee në studimin e sotëm, do t'ju lexoj një koment nga një dëgjuese e programit përmes Biblës nga Afrika. Ajo na ka shkruar: "Jam një grua e rritur në një familje që ka një besim tjetër. Të krishterët i kemi konsideruar gjithmonë si armiq. Bashorti im ka edhe dy gra të tjera. Shpesh ndihem e keq trajtuar dhe e përdorur, sikur vlera ime të mos shihet edhe zëri im nuk dëgjohet." Mesazhi i programit përmes Biblës që e dëgjoj fshehurazi, më duket si një mesazh lirimi. Kur e dëgjoj këtë program, më duket sikur marr frymë përsëri. Nëpërmjet këtij programi kam filluar të ndjej shpresë, ngushëllim dhe një dritë të re në zemrën time. Këto mesazhe më kujtojnë se ekziston një dashuri e vërtetë që e shoron plagët e shpirtit dhe sjell liri të brendshme. Faleminderit nga zemra. Jemi mirënjohës Perëndis për këtë dëgjuese që ka provuar në jetën e saj fuqinë transformuese të fjalës së Perëndis. Dhe sot do doja t'ju inkurajoja të gjithë juve që na ndiqni në këtë moment, që të luteni për të gjitha ato gra dhe vajza që dëgjojnë programin në fshehtësi, sepse anëtarët e tjerë të familjes janë kundër besimit krishterë. Nëse ky program ju ka ndihmuar edhe juve që ta njihni Zotin, apo ju ka inkurajuar në një moment të vështirë, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Prej një jave, doktor McGee na ka ndihmuar të kuptojmë librin e parë të Samuelit. Sot do të vazhdojmë me studimin e kapitullit të 4 dhe të 5. Le ta ndjekim vëmendje së bashku.
2: Kapitujt 5 dhe 6 të librit të parë të Samuelit përshkruajnë përvojën e filistejve me arkën e beslidhjes nën zotërimin e tyre. Ata mësuan që nuk kishte asnjë merit në ark. Ajo nuk kishte në asnjë mënyrë një hajë malifat ndjellse. Për shkak të saj, dora e Zotit rëndoi mbi ta. Na thuhet tek 1 Samuelit kapitulli 5 vargu 6. Idhulli i tyre Dagoni ra kokposhtë dhe u thye. Tek njerëzit u shfaqi sëmundje çuditshme dhe shumë prej tyre vdiqën. Shkatërim vdekje prurës ndiqte arkën kudo që ajo shkonte. Filistejt, duke pasur frikë për jetën e tyre, e kthyen arkën në Izrael, të ngarkuar mbi një qerre në fushën e Beth Shemeshit. Por le të lexojmë tani nga kapitulli 5, vargjet 1 deri në 4. Atëherë filistejt e morën arkën e Perëndis dhe e mbartën nga Ebenezeriu në Ashdod. Pastaj filistejt e morën arkën e Perëndis, e çuan në tempullin e Dagonit dhe e vendosën pranë Dagonit. Të nesërmen banorët e Ashdodit u ngritën herët, por Dagoni i qerrëzuar me fytyrë për tokë përpara arkës së Zotit. Kështu e morën Dagonin dhe e vunë përsëri në vendin e tij. Të nesërmen u ngritën herët dhe ja Dagoni i qerrëzuar përsëri me fytyrën për tokë përpara arkës së Zotit, kurse koka e Dagonit dhe të dy pëllëmbët e duarve të tij u gjetën të prerë mbi prag. Nga Dagoni kishte mbetur vetëm trungu. Pra, kur filistejt morën arkën, ata menduan se shtinë në dorë diçka të mirë. Mirë po, sa herë që e çonin në shtëpinë e Zotit të tyre, Dagonit, idhulli do të binte. Do të doja t'ju parashtroja këtu diçka që nuk mendoj se do ta gjeni në ndonjë komentar tjetër. Unë besoj se sensi i humorit të Zotit na zbulohet këtu, kur prezenca e arkës së Zotit në tempullin e Dagonit bënte që ai idhull të binte dhe të mos mbetej gjë tjetër vetëse trungu. Perëndia u zbulon filistejve që Zoti i tyre ishte i pafuqishëm në praninë e tij. Unë mendoj se kjo tregon që Zoti ynë ka një sens të vërtet humori, sepse kjo i mërziti shumë filistejt. Shpejt ata e kuptuan që arka nuk kishte asnjë merit. Në fakt, ajo ishte një rrezik i madh për ta. Vargu 67. Prandaj deri ditën e sotme, priftërinë e Dagonit dhe tërë ata që hynë në tempullin e Dagonit nuk vënë këmbë mbi pragun e Dagonit në Ashdod. Pastaj dora e Zotit rëndoi mbi banorët e Ashdodit dhe i shkretoi. I goditi me hemoroide Ashdodin dhe territorin e tij. Duke menduar se këto fatkeqësi nuk ishin të rastësishme, ata e dërguan arkën në një qytet tjetër filistejsh. Kështu mblodhën pranë tyre tërë princat e filistejve dhe thanë: "Çfarë do të bëjmë me arkën e Perëndisë së Izraelit?" Princat u përgjigjën: të mbartet arka e Perëndisë së Izraelit në Gatha. Kështu arka e Perëndisë së Izraelit u mbart aty. Por mbas transportimit të saj, dora e Zotit u kthye kundër atij qyteti, duke i shkaktuar një lemeri të madhe. Dhe Zoti i goditi njerëzit e qytetit, të mëdhenjë të vegjël, me një epidemi hemoroidesh. Atëherë arkën e Perëndisë e dërguan në Ekron. Por sapo arka e Perëndisë arriti në Ekron, banorët e Ekronit protestuan duke thënë: "Kan sill arkën e Perëndisë Izraelit e ne që të vdesim ne dhe populli ynë." 1 Samuelit kapitulli 5 vargjet 8 deri në 10. Më në fund, të gjithë princat e Filistejve u mblodhën dhe vendosën ta dërgonin arkën në Izrael. Perëndia dërgoi gjykim mbi Filistejt. Ata bënin vetëm një pyetje: "Çfarë duhet të bëjmë me arkën e Izraelit?" Le të kalojmë tani te kapitulli 6 dhe në vargun e parë lexojmë: "Arka e Zotit mbeti 7 muaj në vendin e Filistejve." Tani nuk duhet të tregojmë pa respekt, por mbajtja e arkës në vend ishte si një patate nxehtë në dorë. Sa herë që arka vendosej afër idhullit Dagon, ai do të binte. Gjithçka që ngelej ishte vetëm një trung, dhe ai nuk ishte ndonjë objekt i pranueshëm për ta adhuruar. Një idhull ishte mjaft i keq. Kështu njerëzit e Gathës që e kishin nuk e donin, prandaj ata e dërguan në Ekron, por edhe ata donin të çliroheshin prej saj. Pastaj Filistejt mblodhën priftërinë dhe shortarët dhe thanë: "Ç'duhet të bëjmë me arkën e Zotit? Na trego mënyrën që duhet të përdorim për ta kthyer përsëri në vendin e saj." Atëherë ata u përgjigjën: "Në qoftë se e ktheni arkën e Perëndisë së Izraelit, mos e ktheni bosh, por dërgoni me të paktën një ofertë zhdëmtimi. Atëherë do të shëroheni dhe do të mësoni pse dora e tij nuk ju ndaj." Ata pyetën: "Çfarë oferte zhdëmtimi do t'i dërgojmë neve?" Ata u përgjigjën: "5 hemoroide ari dhe 5 minj ari, sipas numrit të princave të Filistejve, sepse e njëjta plagë ka goditur ju dhe princat tuaj." 1 Samuelit kapitulli 6, vargjet 2 deri në 4. Filistejt pra donin të çliroheshin nga arka, por ata nuk dinin se çfarë të bënin. Për këtë arsye, u këshilluan me priftërinë dhe shortarët, të cilët u than të mos e dërgonin arkën bosht në Izrael. Ata duhet të dërgonin një ofertë. Ajo ofertë fliste për poshtërsinë e adhurimit të Filistejve. Shumë njerëz pyesin se pse Zoti nxori Filistejt jashtë tokës së tij. Toka e premtuar ndodhej në kryqëzimin e botës, dhe ata që do ta zotëronin, do të ndikonin njerëzit e botës. Perëndia i nxori jashtë për shkak të poshtërsisë së adhurimit të tyre. Ata ishin larguar plotësisht nga Zoti, por Perëndia u jep këtu një mundësi për të kthyer tek ai. Kështu pra, oferta e Filistejve përbëhej nga 5 hemoroide të arta dhe 5 minj të artë. Vargu 11. Pastaj vendosën mbi qere arkën e Zotit dhe shportën me minj prej ari dhe figurat e hemoroideve. Vini re se Filistejt e kthyen arkën Izrael hipur mbi një qere. Asgjë nuk do të ndodhte për shkak se po e vinin arkën në një qere. Dhe a e dini pse? Shumë sinqerisht, ata nuk dinin ndonjë mënyrë më të mirë. Perëndia nuk do t'i bënte ata përgjegjës për këtë veprim. Mirë po Izraeli dinte më shumë dhe ne do të shohim se Zoti gjykoi Izraelitët për mënyrën se si e trajtuan ata arkën. Cili ishte ndryshimi? Ata dinin më shumë. Vargu 12. Atëherë lopët u nisën pikërisht në drejtim të Bet-Shemeshit, duke ndjekur gjithë atë rrugë dhe duke pëllitur ndërsa po ecin, pa u kthyer as djathas as majtas. Princat e Filistejve i ndoqën deri në kufirin e Bet-Shemeshit. Lopët që ishin lidhur tek qerrja, po ecin kundër instiktit të tyre natyror, duke i lënë viçat e vegjël në shtëpi. Kjo ishte një provë bindëse për Filistejt se shqetësimet e tyre ishin shkaktuar nga Zoti. Banorët e Bet-Shemeshit ishin duke korrur grurin në lugin, duke ngritur syt, pan arkën dhe u gëzuan që e pan. Qerrja, pasi arriti në kampin e Jozueut në Bet-Shemesh, u ndal aty. Aty kishte një gur të madh. Kështu ata çan lëndën e drurit të qerres dhe i ofruan lopët si holokauste të Zotit. Levitët hoqën arkën e Zotit dhe shportën që i rrinte pranë dhe në të cilën gjendeshin sendet prej ari dhe i vendosën mbi një gur të madh. Po atë ditë njerëzit e Bet-Shemeshit ofruan dhe i bën flijime Zotit. 1 Samuelit kapitulli 6 vargjet 13 deri në 15. Pra ashtu siç e shihni, izraelitët nuk pranuan asnjë gjë për veten e tyre nga Filistejt. Ata ishin urdhëruar të vepronin në këtë mënyrë. Vargu 16. Mbasi 5 princat e Filistejve pan këtë gjë, po atë ditë u kthyen në Ekron. Filistejt shohin që arka kthehet në Izrael dhe gëzohen që u çliruan prej saj. Tani ne do të shohim që në momentin që arka ju kthye izraelitëve, ata filluan të kenë menjëherë probleme me të. vargu 19. Zoti goditi disa njerëz të Bethshemeshit, sepse kishin parë brenda arkës së Zotit. Ai goditi 70 njerëz të popullit. Populli mbajti zi për ta, sepse Zoti e kishte prekur me një fatkeqësi të madhe. Njerëzit e Bethshemeshit bën atë që Perëndia e kishte ndaluar rreptësisht. Arka duhet të rrinte në vendin e shumë të shentit në tabernakull. Ajo duhet të shihej vetëm nga kryeprifti, madje edhe ati i lejoj të hynte vetëm një herë në vit. Kur arka transportohej, si në marshin e shkretëtirës, ajo transportohej me kujdes dhe mbulohej me respekt. Filistejt nuk i dinin këto gjëra, mirë po Izraelitët i dinin. Vargu 20. Njerëzit e Bethshemeshit thanë, kush mund të rezistoj për para Zotit, këti Perëndie të shenjtë? Nga kush do të ngjitet arka, kur të niset nga ne? Tani, nuk është se ata pa në arkë diçka që nuk duhet ta kishin parë, çështja nuk qëndron këtu. Arka ishte thjesht një kuti. Çështja ishte se tek arka, në vendin e shumë të shenjtit, Perëndia takohej me njerëzit e tij. Por ai nuk po takohej tani me ta. Ata janë larguar prej tij. Rebelimi dhe blasfemia e tyre zbulohet në mosbindjen e tyre. Për shkak të kësaj, Zoti sjell gjykim mbi ta. Vargu 21. Kështu u dërguan lajmëtar banorve të Kiriath Jeraimit për të thënë: Filistejt e kanë kthyer arkën e Zotit. Zbrisni dhe çojeni lart te ju. Dhe me këtë varg përfundojmë studimin e kapitullit të 6 dhe tani do të vijojmë menjëherë me studimin e kapitullit të 7. Pas 20 viteve, Izraeli bëhet gati të pranojë arkën. Izraeli kthehet nga Baali dhe Ashtaroti për t'i shërbyer Zotit. Vargjet 1 dhe 2 të kapitullit të 7. Atëherë njerëzit e Kiriath Jeraimit erdhën e çuan larg arkën e Zotit dhe vendosën në shtëpinë e Abinadadit në Kodër dhe shenjtëruan të birin Eleazarin që të ruante arkën e Zotit. Shumë kohë kishte kaluar nga dita që arka ishte vendosur në Kiriath Jeraim. Kishin kaluar 20 vjet dhe tër shtëpia e Izraelit i ankohej Zotit. Pra pas 20 vjetësh izraelitët filluan të kthehen tek Zoti dhe të largohen nga Baali dhe nga Ashtarotët. Ata kanë bërritur në pikën ku kanë nevojë për Zotin. Në ditët në të cilat jetojmë, ka lindur një interes i ri për fjalën e Perëndisë. Unë gëzohem për këtë sepse e di që është gjëja më e mirë që njerëzit të kthehen tek Bibla. Unë besoj që të 66 librat nga Zanafilla deri tek Zbulesa janë fjala e Perëndisë. Unë besoj në integritetin dhe në vërtetësinë e Biblës, si dhe në faktin që ne kemi nevojë të kthehemi tek mësimet e saj. Ne jemi kthyer tek fjala e Perëndisë, mirë po progresi ka qenë i ngadalt. Sa kohë më shumë do të na duhet? Shumë njerëz në ditët e sotme janë lodhur duke dëgjuar politikanët që premtojnë dhe premtojnë pafund, duke mos i mbajtur premtimet e tyre. Unë mund t'ju them në emër të tyre që edhe pse nuk mund t'i mbajnë premtimet, ata vazhdojnë përsëri të premtojnë. Po kështu, ne kemi lloj-lloj zgjidhjesh të shkëlqyera që vijnë nga profesorët e kolegjit dhe drejtuesit e çdo fushe. Ata kanë vetëm një gabim. Nuk duan të punojnë. Ndoshta në dëshpërimin e saj, Amerika mund të kthehet tek Zoti. Kjo i ndodhi Izraelit pas 20 vjetësh. Vargjet 34. Atëherë Samueli i foli tër shtëpisë Izraelit duke thënë: Në rast se ktheheni tek Zoti me gjithë zemër, hiqni nga gjiri juaj perëndite huaja dhe Ashtarothin dhe mbani zemrën tuaj tek Zoti dhe i shërbeni vetëm atij. Atëherë ai do t'i çlirojë nga duart e filistejve. Kështu, bitë e Izraelit hoqën më njanë Baalët dhe Ashtarothët dhe i shërbyen vetëm Zotit. Ky në fakt është fillimi i historisë së shërbesës së madhe të Samuelit. Izraeli kishte hyrë thellë në idhujtari. Ata ishin larguar nga Zoti i gjallë dhe i vërtet. Ata ishin mundur në shumë betejë, saqë kjo gjë ishte bërë e mërzitshme për ta. Izraelitët ishin jashtëzakonisht të dekurajuar dhe filluan të vajtonin për Zotin. Edhe ne sot kemi nevojë të kthehemi tek Perëndia ashtu si izraelitët atëherë. Në zemrat e shumë njerëzve ka uri. Ata thonë, ne jemi lodhur duke ngrënë lëvoret që han derrat në vendin e largët. Duam të kthehemi në shtëpinë e Zotit. Ata duhet të hynë përmes derës së fjalës së Perëndisë. Vargjet 5 dhe 6. Pastaj Samueli tha: Mblidhni tër Izraelin në Mitspa dhe unë do t'i lutem Zotit për ju. Kështu, ata u mblodhën në Mitspa, morën ujë dhe e derdhën përpara Zotit. Pastaj, po atë ditë, agjëruan dhe atij e thanë: Kemi mëkatuar kundër Zotit. Samueli i gjykoi bitë e Izraelit në Mitspa. Samueli nuk është vetëm profeti i Izraelit, por ai është gjithashtu edhe gjyqtari i kombit. Këtu shohim që Izraeli po kthehet nga Zotat e Rem për tek Perëndia i vërtet. Ky njeri, pra Samueli, po lutet për ta

Jezusit, birit të Perëndis, do të na mbajë të pastër nga të gjitha mëkatet. Siç lexojmë tek 1 Gjonit kapitulli 1 vargu 9. Le të shohim tani se çfarë ndodh mbasi ata rrëfyen mëkatet e tyre. Atëherë bitë e Izraelit i than Samuelit: "Mos e ndërprek klithmën tënde për neve tek Zoti, që ai të na shpëtojë nga duart e filistejve." Kështu Samueli mori një qenj shpirës dhe ofroi tërësisht si holokaust të Zotit. Samueli thiri Zotit për Izraelin dhe Zoti ja plotësoi kërkesën. Ndërsa Samueli ofronte holokaustin, filistejt u afruan për të sulmuar Izraelin. Por Zoti bubulloi me buçim të madhe kundër filistejve dhe i ngatroi deri në atë pikë sa u mundën para Izraelit. Njerëzit e Izraelit dolën nga Mitzpahu, i ndoqën filistejt dhe i mundën deri poshtë Bethkarit. 1 Samuelit kapitulli 7 vargjet 8 deri në 11. Perëndia i dha Izraelit një fitore të madhe, dhe ajo ishte e para pas një kohe shumë të gjatë. Këta njerëz kishin rënë në idhujtari, pastaj kishin qenë në rebelim të plot. Kur filluan të ktheheshin tek Perëndia, Samueli kërkoi një rrëfim të mëkateve dhe një premtim për të kthyer tek Zoti. Dhe si rezultat, Zoti u dha atyre fitore mbi filistejt. Vargu 12. Atëherë Samueli mori një gur e ngriti midis Mitzpaut dhe shenit dhe e quajti Eben Ezer, duke thënë: "Deri këtu Zoti na ka ndihmuar." Emri Eben Ezer do të thotë gur ndime. Deri këtu Zoti na ka ndihmuar. Ai ishte gjithashtu një gur kujtese, që të kujtonte të kaluarën. Ai ishte një gur identifikimi, një gur i së tashmes, një gur zbulese dhe një gur i së ardhmes. Deri këtu pra Zoti na ka ndihmuar. Është bërë zakon për ne të kthejmë kokën në të kaluarën. Mbani mend atë që tha Zoti nëpërmjet Palit tek Filipianëve kapitulli 1 vargu 6. Duke qenë i bindur për këtë se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezu Krishtit. Miq, a ju ka sjell Perëndia në këtë pikë? Apo ju drejton ai sot? Apo ju udhëheq? Nëse po, atëherë ju mund të thoni: "Deri këtu Zoti më ka ndihmuar." Me qënë se a ju ka ndihmuar deri në këtë moment, a i do të vazhdoj të bëj këtë edhe në të ardhmen. Perëndia na ka dhënë kujtesën, ndërkohë që kujtesa luan në tastierën e së shkuarës, unë jam i sigur se të gjithë ne mund të themi: "Deri këtu Zoti na ka ndihmuar." Josueu mund të thoshte: "Sa për mua dhe shtëpin time, ne do t'i shërbejmë Zotit." Josueu kapitulli 24 vargu 15. Po kështu Davidi mund të thoshte: "Kremtoni Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë." Kështu thonë të shpenguarit prej Zotit, që ai i ka çliruar nga dora e kundështarit. Psalmi 107 vargjet 1 dhe 2. Përsa unë personalisht dua të them: "O po, Zoti është i mirë. Ai është personi që na ka ndihmuar dhe do të na ndihmojë." Një biznesmen tha para disa kohësh: "A e dini çfarë? Përdorimi i kohës mund të jetë i ngjashëm me terminologjinë e veprimeve bankare. E dieshmja është një çek i fshirë. E nesërmja është një shënim premtues. Mirë po e sotmja është para të thata në dorë. Shpenzojni ato me zgjuarsi. A njihni Zotin në jetën tuaj?" Kjo ishte ajo që donte të thoshte Samueli me gurin Eben Ezer. Ai ishte një gur zbulimi. Ai jo vetëm që nënkuptonte deri këtu, por gjithashtu edhe më tutje. Davidi tha: "Zoti është bariu im." Dhe duke parë në të ardhmen, ai vijoi: "Unë nuk do të kem frikë." Tek psalmi 23 vargu 1. Ndërsa dikush tjetër dikur ka thënë: "Jam shumë interesuar për të ardhmen, sepse pres ta kaloj pjesën time të jetës atje. Prandaj dua të jem në mënyrë të arsyeshme i sigurt se çfarë lloji ardhme do të jetë." Dhe siç na thotë Romakëve kapitulli 8 vargu 28, dhe ne dimë që të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë për ata që e duan Zotin, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Doktor Torrey gjithmonë ka thënë se Romakët kapitulli 8 vargu 28 ka qenë një astëk i butë për një zemër të lodhur. Të gjithë ne kemi nevojë për një gur Eben Ezer. Unë besoj se ju e keni një të tillë në jetën tuaj. Themi tani tek teksti dhe lexojmë vargun 13. Kështu filistejt u poshtëruan dhe nuk u kthyen më të shkelin territorin e Izraelit. Dhe dora e Zotit u ngrit kundër filistejve gjatë gjithë kohës së Samuelit. Unë mendoj se mund të thuhet se që nga ky moment filistejt nuk qenë më aq dominant në betejë si më parë. Kjo ishte një betejë domethënëse dhe në përkujtim të saj qëndronte një gur. Guri gjendej rreth 5 ose 6 kilometra në veri të Jeruzalemit. Samueli qe gjykatës Izraelit gjatë gjithë jetës së tij. Çdo vit ai binte për qark Bethelit, Gilgalit dhe

0: spahut dhe ushtronte funksionin e gjyqtarit të Izraelit mbi tër këto vende. Pastaj kthehej në Rama, sepse aty ishte shtëpia e tij. Aty e gjykonte Izraelin dhe po aty ngriti një altar për Zotin. 1 Samuelit kapitulli 7 vargjet 15 deri në 17. Kjo pra ishte historia. Samueli është një profet dhe një gjyqtar i Izraelit. Ai shkon nga Betheli në Mizpa dhe kthehet në Rama. Të gjitha këto zona ndodheshin në veri të Jeruzalemit. Ai pra gjykonte Izraelin në të gjitha këto vende.
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalët e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. E jani me ne, do të vizitojmë së bashku qytetin.
1: Ka fortifikim super. Do shkoj të shikoj kullat e vrojtimit.
2: Do të preferoja të shkoj në librari. Mund të rri me orë të tëra.
1: Pallati mbretëror. Wow, është i mrekullueshëm.
2: Do të shkoj te kopshti zoologjik.
1: Do shkosh të vizitosh të afërmit e tu atje?
0: Shumë vite më parë, Zoti e shkatroi këtë qytet. Ati nuk i bëri fare për shtypje pamja ti e bukur, por pa atë që fshihej pas bukurisë jashtme. Urrejtje dhe luftra pa fund, tradhti dhe vrasje. Banorët e këtij qyteti jetonin sikur Zoti dhe ligjet e tij të mos ekzistonin fare. Madje ata e kishin harruar krijuesin e tyre, dhe kjo është gjëja më e keqe që mund t'i ndodhë një kombi. Nëse Zoti do të shikonte nga afër jetën tuaj, çfarë do të shihte? Ai ndëshkon mëkatin, sepse Zoti vet është i shenjtë. Por në të njëjtën kohë, Zoti është edhe dashuri, dhe dëshira e tij më e madhe është që të gjithë njerëzit të shpëtohen. Prandaj i paralajmëron në fillim.
3: Jona, shko në qytetin e njohur të Ninives. Prediko se si do t'i ndëshkoj për mëkatin e tyre, sepse ata njerëz më kanë harruar mua.
0: Jona shkoi, por jo në Ninive.
4: S'ka shanse të shkoj në Ninive. Për armiqtë e tokës sonë, nuk jam i çmendur. Ata e meritojnë të vdesin. Ej, ka një anije në portë. Do t'i paguaj mirë dhe do t'i lundroj larg nga këtu.
0: Largohesh nga Zoti do të kushtoj shumë shtrenjt. Jona u fut në depon e anijes dhe ishte kaq i rrezkapitur sa që zuri gjumi në mes të fuqive dhe kutive. Jona po tregoi shumë naiv. Ku mund të fshihet njeriu nga Zoti? Edhe në skajet më të largta të tokës po të shkoj. Perëndia na shikon përsëri. Perëndia e pa mirë se ku ishte Jona. Pa pritur, filloi një stuhi e frikshme. Ekuipazhi i anijes u klithi perëndive të tyre për ndihmë. I vetmi Zot i gjallë që mund t'i shpëtonte ishte i panjohur për ta. U përpoqën me forcat e tyre të bënin diçka për të shpëtuar. Hodhën nga kesën në det për ta lehtësuar anijen. Por Jona vazhdonte të flinte sikur nuk po ndodhte asgjë. Kapiteni e tundi dhe shkundi Jonën që ta zgjonte.
5: Hej, Qo, thirri Zotit tënë, basë e i në shpëton.
0: Jona u qua me njëherë, dhe pak nga pak, çdo gjë filloi të dalë në dritë.
6: Kush je ti? Dhe nga vjen? Çfarë zanati ke?
4: Jam Jona. Adhuroj Zotin që bëri tokën dhe qiellin. Unë jam fajtori i stuhis, sepse nuk ju binda Zotit.
6: Dhe çfarë duhet të bëjmë ne tani?
4: Më hidhni në det, dhe stuhia do të qetësohet, edhe Zoti do ju shpëtoj.
0: Në fillim, nuk donin ta hidhnin, por detari e mori Jonën dhe e hodhi në det. A është ky fundi i historisë Jonës? Sigurisht që jo. Aventura sapo ka filluar, dhe do ta vazhdojmë në dramën tjetër. Mos harroni të na ndiqni. Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.

0: Dashur ndërmiq, mirë se po dëgjohemi në programin Shijo e Jetën, nga predikuesja e njohur Joyce Meyer. Mesazhet e saj transmetohen çdo ditë nga e hënën në të premten, dhe dua t'ju falenderoj të gjithëve ju dëgjues që na inkurajoni me komentet e dëshmitë, se si fjala e Perëndisë e thënë përmes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Frika është pengesë e madhe në jetën e atyre që duan të bëjnë atë për të cilën i ka thirrur Perëndia. Ajo krijon stres, ankth dhe së fundmi një jetë me dëshira të papërmbushura. Por në serinë e dy javëve në vazhdim, me titull Si ta mposhtim frikën me besim, do të mësoni si ta përdorni besimin që ju ka dhënë Perëndia për të shkundur frikën dhe për ta jetuar jetën plotësisht.
1: Tek Gjoni 6:28 thuaj diçka që më bëri të lirë kur e kuptova. Më parë mundohesha t'i pëlqeja Perëndisë ta kënaqja atë me veprat e mishit, por isha në rrugë të gabuar.
0: E dini sa të lehtë na e ka bërë Perëndia t'i afrohemi atij, t'i kërkojmë të na bekojë dhe të na ndihmojë, mjafton që ne të kemi besim se ai ekziston dhe të besojmë se do më të mirën për ne. Nuk është e nevojshme ta mahnitim atë me aftësitë dhe me diturinë tonë, mjafton që ne të besojmë. Në të njëjtën mënyrë, e largojmë dhe frikën që ndjejmë përpara çdo situate, para çdo gjëje të re apo ndryshimi. Frikën e largojmë me besim. Prandaj le ta ushtrojmë besimin çdo ditë dhe le të shohim si frika largohet me siguri. Tani do të dëgjojmë me vëmendje ndryshimin mes frikës dhe besimit.
1: Do të lexojmë edhe vargun 4 të kapitullit të 5 të letrës së parë të Gjonit që thotë: "Dhe kjo është fitoria që e mundi botën, besimi ynë. E shihni sa e thjeshtë që është? Çfarë ju duhet të mposhni të gjitha ato gjëra që ju vijnë kundër në jetë? Përgjigja është e thjeshtë: besim fëmije. Besimi nuk është i ndërlikuar, është shumë i thjeshtë dhe do të thotë të besosh në Perëndin më shumë nga sa beson tek gjithçka tjetër. Më dëgjua se çfarë thash? Të besosh në Perëndin më shumë nga sa beson tek gjithçka tjetër. Pra, të besosh fjalën e Perëndis, të besosh premtimet e Perëndis, të besosh atë që të ka folur Perëndia në zemër, më tepër se të besosh çfarë ndjen ti, çfarë ndjejnë miqt, çfarë ju thot djalli apo çfarë ju thon rrethanat. Çfarë duhet të bëjmë që t'i pëlqejmë Perëndis? Perëndis nuk i pëlqen përsosmëria jon. Ai dërgoi Jezusin sepse e dinte se s'mund të bëheshim të përsosur. Mjafton që ju të ngriheni çdo ditë dhe të bëni më të mirën tuaj, por nuk do të bëheni kur të përsosur për sa kohë që qëndroni në trupin prej mishi. Pra, Perëndia nuk po kërkon përsosmërin. Ai e dinte se çfarë do të gjente kur ju zgjodhi ju. Ju nuk jeni surprizë për të. Ai e di shumë mirë çfarë marrëzie do të bëni javën tjetër që do t'ju habis edhe juve vet. Ai e di shumë mirë se çfarë do të ndodh. Po çfarë kënaq Perëndin? Leximi i tërë Biblës brenda një viti dhe memorizimi i psalmeve dhe fjalëve të urta? Mos ndoshta sjellja e pesë shpirtrave çdo javë tek Jezusi? Ai është i lumtur që ne i bëjmë të gjitha këto, por është edhe më i kënaqur nga diçka tjetër. Bibla thotë se pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Perëndis. Tek Hebrejt 11:6 thuhet se edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh atij, sepse ai që i afrohet Perëndis duhet të besojë se Perëndia është dhe se është shpërblenjësi atyre që e kërkojnë atë. Ata që vijnë tek ai duhet të besojnë dy fakte: se Perëndia është dhe e dyta se është shpërblenjësi atyre që e kërkojnë atë me zell. Dua të shohim edhe disa shkrime të tjera. Tek Gjoni 6:28 thuhet diçka që më bëri të lirë kur e kuptova. Më parë mundohesha t'i pëlqeja Perëndisë ta kënaqja atë me veprat e mishit, por isha në rrugë të gabuar. Mundohesha t'i pëlqeja Perëndis përmes veprave të mira, mundohesha t'i pëlqeja Perëndis përmes përsosmërisë në duke, mundohesha t'i pëlqeja Perëndis përmes lutjeve të gjata, lexoja faqe të tëra të Biblës, përpiqesha të bëhesha e mirë me të gjithë, por kjo nuk funksionoi. E keni vënë re se sa më shumë të përpiqeni, aq më keq silleni? Tek Gjoni 6:28 thuhet: "Atëherë pyetën: çfarë duhet të bëjmë për të kryer veprat e Perëndis?" Më pëlqen shumë ky varg, sepse shpesh qajm para Perëndis dhe themi: "Perëndi, çfarë do që të bëj? Të lutem, më trego se çfarë do që të bëj dhe unë do ta bëj." Ju kujton ndonjë gjë kjo? "Perëndi, çfarë do që të bëj sepse unë do ta bëj." Duket sikur djalli dërgon ndonjë nga ata demonët e vegjël dhe ata që ndrojnë mbi shpatullën tonë gjithë ditën dhe na thon: "Çfarë do të bësh? Çfarë do të bësh? Çfarë do të bësh?" Por ne nuk jemi qenie bërëse, jemi qenie njerëzore. Pra, çfarë të bëjmë që të përfundojmë atë që na kërkon Perëndia? Çfarë duhet të bëj unë që t'i pëlqej Perëndis? Çfarë duhet të bëj unë që të jem në rregull me Perëndin? Vargu 29 thotë: "Jezusi u përgjigj dhe u tha atyre: Kjo është vepra e Perëndis, të besoni në atë që ai ka dërguar." Në momentin që lexova këtë varg, mendova: po, e di këtë punën e besimit, po tjetër çfarë? E dini se ne bëhemi të drejt para Perëndis me anë të besimit? Ne mundemi të qëndrojmë para Perëndis si drejtësia e ti, jo për shkak të veprave tona, po përmes besimit në Jezusin, duke besuar se ai mbajti ligjin për ne. Ai mori dënimin për mëkatet tona. Ai mori mëkatet tona. Ai vdish në vendin ton. Ai vuajti për ne. Ai u ngjall nga të vdekurit. Ai qëndron në të djathtë të Perëndis. Dhe e dini çfarë? Ne jemi në të dhe ai është në ne. Dhe më i madh është ai që është në ne, sesa ai që është në botë. Zbesoj se po ju them diçka që se keni dëgjuar më parë. Jo gjithçka që dëgjoni duhet të jetë fjalë thellë të cilën s'mund ta kuptoni. Por nëse i kuptoni këto, jeta do të jetë e ëmbël. I kemi dëgjuar këto shkrime me qindra herë në kish, por le ti kuptojmë seriozisht. Nëse Perëndia është me mua, kush do të jetë kundër meje? Nëse kam Perëndin në krah, kujt duhet i druhem? Mos ndoshta ekonomisë, fjalëve të njerëzve, mesazheve të pathëna të njerëzve se nëse nuk bëj atë që thonë do të më përjashtojnë nga jeta e tyre? Unë mund të jetoj edhe pa njerëzit. E dini pse? Sepse kam Perëndin në krahun tim. Dhe më i madh është ai që është në ne. Dua që ta kuptoni këtë, sepse besoj se Perëndia ka gjëra të mrekullueshme në mendje për secilin prej jush. Besoj se Perëndia ka përgatitur mundësi të mrekullueshme për ju. Ka plane madhështore në ju, gjëra të reja që si keni bërë kurrë më parë, do të sjell ndryshime në ju. Është e vërtetë se njerëzit kanë shumë frikë nga ndryshimet. Ato nuk ndodhin asnjëherë atëherë kur i duam. Ne kurse jemi gati për to. Rall herë na pëlqejnë, por një pjesë jona i dëshiron shumë në mënyrë të heshtur, sepse jemi të lodhur duke kaluar në për të njëjtat gjëra e në për të njëjtat situata. I lutemi shpesh Perëndis. O Perëndi, diçka duhet të ndryshoj patjetër. Dhe në momentin që ndryshimi vjen, atëherë shtangim nga frika. Me siguri do të qeshni me veten nëse do të sprapseshim dhe do të shihnim të gjithë reagimin ton nga larg. Me siguri shumë prej jush po përjetojnë atë ndryshim që i kanë kërkuar Perëndis. Por prapë janë të kënaqur. Le të shkojmë tek Marku 4:35. Mos harroni çfarë thash, se shumë prej jush po përjetojnë atë ndryshim që i kanë kërkuar Perëndis. Nuk keni arritur ende fundin e ndryshimit, por jeni në mes dhe kjo nes na pëlqen. Ndoshta disa nga ju i kanë kërkuar Perëndis diçka dhe atëherë kur e marrin janë entuziast, por kur kalon një farë kohe nuk jemi më aq entuziast dhe i themi Zotit: "O Perëndi, më ndryshon." Por ndërkohë asgjë e kemi iden se çfarë kërkojmë. As i den më të vogël se çfarë na pret kur i kërkojmë Perëndis të na ndryshoj. Më pëlqen shumë kjo lutje. Perëndi, ti jap fëmijët e mi ty. Pastaj themi: "Po bo, çfarë i ka ndodhur? Ku janë? Çfarë po bëjnë? Kam kaluar nëpër këtë situatë dhe tani më vjen për të qeshur." Vargu 35 thot: "Tani, po atë ditë, si u ngrys, u tha atyre: Kalojmë te bregu Matan." Kur Jezusi thot: "Kalojmë te bregu Matan", ju me siguri do të përfundoni tek bregu Matan. Sepse aty ku thot ai, aty do të shkojmë, por tani le të lexojmë pjesën e mesit. Dhe dishepujt, si e nisën popullin, e morën me vete Jezusin ashtu si ishte në bark. Me të ishin edhe disa barka të tjera të vogla. Ndërkaq shpërtheu një furtunë e madhe dhe valët përplaseshin mbi bark, aq shumë sa ajo po mbushej. Edhe ne ndodhemi në barkën tonë për momentin dhe po shkojmë në anën tjetër. Jemi lutur Perëndis të na ndryshojë dhe ja kemi dorëzuar fëmijët Perëndis. I kemi dorëzuar atij jetën tonë dhe gjithçka tjetër. Madje i jemi lutur edhe të ndryshoj burrin apo gruan me të cilën jemi martuar.
0: Doni të dëgjoni edhe një këshill tjetër nga Joyce? Atëherë qëndroni edhe pak sepse do të kthehet sërish në mbyll programin. Dhe ndërsa bëni punën tuaja të përditshme, flisni me njerëz, dëgjoni fjalë dhe kujdesuni për familjen. Mos harroni këtë. Nuk duhet të lejoni që frika t'ju kontrollojë jetën. Në mes të frikës, ngrihuni me besim dhe jetoni jetën që do Perëndia të jetoni. Tani të dëgjoj mendimin e fundit të Joyce-it për frikën dhe besimin.
1: Bibla thot se pa besim është e pamundur t'i pëlqejmë atij, dhe ata që vijnë tek ai duhet të besojnë se ai është dhe është shpërblejësi atyre që e kërkojnë atë. Bibla gjithashtu na thot se gjithçka që bëhet pa besim është mëkat. Pra, besimi jo vetëm që i pëlqen Perëndis, por duhet të jetë motivi i vetëm për aksion. Le ta pyesim veten në çdo rast, çfarë besoj unë? Tek Gjoni 6:28 dhe 29 thuhet: "Atëherë pyetën: Çfarë duhet të bëjmë për të kryer veprat e Perëndis? Çfarë duhet të bëjmë që të përmbushim ato që na kërkon Perëndia?" Besoj se të gjithë e bëjmë këtë pyetje. Dhe Jezusi u përgjigj: "Kjo është vepra e Perëndis, të besoni në atë që ai ka dërguar. Dhe ky lloj besimi për të cilin po flet, nuk është një gjendje e caktuar mendore, por do të thotë ti besojmë Perëndisë mjaftueshëm sa për të marrë hapin e besimit dhe për të bërë atë që ai na thotë të bëjmë. Le të sigurohemi se gjithçka që po e bëjmë me besim.
2: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare Fanën 18-10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit. Thuaj se i dua, paqja dhe shërim për zemrat e tyre.

0: Kënga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bive të tu. Do të flasësh për to kur ri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur çohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thotë dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tan të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thot të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje? Flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironin të dëgjonin diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar biseda të sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Shembulli i Anës. Aty ishte edhe Ana, një profetesh, bija e Fanuelit nga fisi i Aserit, e cila ishte shumë e kaluar në mosh, që kishte jetuar mbas virgjërisë së saj 7 vjet me burrin. Ajo ishte e ve dhe megjithse ishte 84 vjeçë, nuk largohej nga tempulli, duke i shërbyer Perëndis natë ditë me agjërime dhe lutje. Edhe ajo erdhi në atë orë, lavdëroi Zotin dhe u fliste për këtë fëmijë gjithë atyre që prisnin shpengim në Jeruzalem. U ngjilli sipas Lukës kapitulli 2,

0: pas Ana, një grua e butë 84 vjeçare, grua e perëndishme, erdhi dhe u lut mbi Marin, Jozefin dhe Foshnjën. Mbase Maria nuk ishte kohë që të dyshonte, apo të kishte frikë, sepse Ana ishte pikrisht atje. Fjalët dhe lutjet e Anës e bindën Marin, nënën e Jezusit. A keni pasur ndonjëherë ndonjë çast kur një mik i perëndishëm i juaj, burr ose grua, në mosh, mbase gjyshrit, ju kanë bindur dhe e kanë prekur shpirtin tuaj, duke ju drejtuar tek ati qellor? Kjo është një dhuratë e manitshme dhe nuk resh dot së menduari që Ana e bëri këtë për Marin. Ajo kishte urtësi dhe dashurinë e Perëndisë për të dhënë. Ju mund të jeni kjo dhuratë për dikë. Patjetër që kemi pak fakte për Anën, që qëndronte në tempull ditë e natë duke adhuruar Perëndin. Dhe më pas, duke u folur të gjithëve se kush do të ishte kjo foshnjë. Ana duhet të jetë shembulli ynë i mentorimit për ata që vijnë në ecjen tonë të përditshme dhe për shpalljen se kush është ky foshnja Jezus për përjetësinë tonë.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: për shëndetje miqtë mi. Kur arrim në moshë të rritur, shumë prej nesh kanë mësuar tashmë t'i varrosin kujtimet e pakëndshme. Ato gjëra jo aq të mirëpritura që na kujtojnë dhimbjen emocionale dhe poshtërimin. Gruaja në historinë tonë të sotme ishte aq e suksesshme në ndrydhjen e fshehjes e vuajtjes që kishte kaluar në jetën e saj, saqë pothuajse haroi fare burimin e ankthit të saj të varrosur prej kohësh. Megjithatë, dikush tjetër e dinte vendin e varrimit dhe nevojën e saj për t'u përballur me të shkuarën. Por kjo ndodhi vetëm kur zemra, mendja dhe jeta e saj u bën të lira nga prangat.
1: A je mirë?
2: Kështu mendoj.
1: A do që të të cojnë në shtëpi me makinë?
2: Po, faleminderit. Do t'ishte shumë e sjellshme nga ana jote.
1: Është shumë errësirë për të dalë vetëm këndej. Më lërë të të ndihmoj të vësh rripin e sigurimit.
2: Je shumë e mirë.
1: Nga po vjen?
2: Nga i lokali atje. Jam shumë e dehur, nuk mund t'i jap makinës. Ndaj vendosa të shkoj në shtëpi në këmb.
1: E, kuptoj. Po ku jeton?
2: Në fund të rrugës. Ktheu djathtas te semafori tjetër.
1: Të pash që po të merreshin këmbët në errësirë dhe menjëherë mendova se duhet të kthehesha e të smerja në makinë.
0: Të sillesh drejt në një botë errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndiqni programi numër 193 i serisë të lirë nga prangat, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Ja, më lërë të të ndimoj të ulesh në karike.
2: Ah, më bë një filxhan kafe. I ke gjërat e krafti pranë sobës?
1: Sigurisht.
2: Ku punon?
1: Në spital, jam infermiere.
2: Do më thënë që nke mësuar të kujdesesh për njerëzit. Ti do të kishe mundur ta shpëtoje djalin tim.
1: Më falë, çfarë the?
2: Djali im ka vdekur, ishte vetëm 29 vjeç.
1: Më vjen shumë keq.
2: Unë pi që ta harroj, por djali nuk harrohet. Ai ishte gjithçka që kisha. O, djali im.
1: Dua që të dish se Perëndia të do. Ai e kupton vuajtjen tënde.
2: Ti nuk kupton. Është i gjithë i faji im. I gjithë i faji im që ai nuk jeton më.
0: Faji është një emocion i fuqishëm dhe ky takim i papritur me një të panjohur do të hapte derën në një vendi të fshehtë që gruaja në historinë tonë ishte përpjekur ta varroste dhe ta harronte. Nëse ky program diqet nga fëmijët, këshillojmë praninë e prindërve për shkak të çështjeve të ndjeshme që përmban kjo histori. Kjo është historia e dhimbjes.

0: ndryshme, por e vërtetë një gruaje që do ta quajmë Sarla, që ftoi ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
1: Unë isha më e vogla nga 4 fëmijë dhe kisha një vëlla një vit më të madh si dhe dy motra, njëra 3 dhe tjetra 4 vjet më e madhe se unë. Mami na çonte në kish kur isha në kopësht, por babi e tallte aq shumë sa nuk shkuam më. Ai ishte agjent shitjeje për një kompani të madhe dhe ne u shpërngulëm nga Illinois në Iowa e më pas në Kaliforni në fund në Ohio, ku vendosëm në një qytet të vogël kur unë isha në klasë të 5. Babi nuk ishte në shtëpi gjatë javës dhe kur vinte dukej në stres të madh. A i pinte alkohol për të arratisur nga trysnit e jetës dhe grinde shumë me mamin.
2: Çfarë bërë dje që ishte kaq e rëndësishme?
3: Po ja, të shohim. Çova Badi në stërvitje dhe pastaj dërgova Starlën te dentisti edhe pastaj...
2: Nuk dua ti të dëgjoj këto plera. Më tregon ndonjë gjë interesante.
3: Po ja, unë...
2: E po, zonja Torullake, nuk të vjen ndonjë gjë në mendje? Do shta kënde një rullur gjithë ditën duke ngrënë çokolatë dhe duke parë televizion.
3: Ti e di që nuk është e vërtet.
2: Do të fillosh qashtani? Të mamë si foshnje. Rritu. Se valë mërtohë me një dështaget t'il.
3: Mjaft, Lloyd, mjaft.
2: Mos më tërgo mua se që duhet të bëjë në shtëpin time. Unë bëjë që farë të dua.
3: Të urej, ti ma nëzini jetën.
1: O, Perëndi, të lutem jepi fund. Jepi fund. Sa do të doja të vdisja. Këto grindje që vazhdonin për orë të tëra krijonin frikë dhe ankth të madh tek unë. Stomaku më të razohej e zemra më rrihte fort. Vrisja mendjen si mund t'i fliste dikush në këtë mënyrë personit që donte. Kur isha në klasë të 4-të, zbulova dhe ledova fsheta së revistat pornografike të babaj tim, që më krijua një imazh të shtrembëruar të gruas si objekt seksual pa asnjë vlerë tjetër. Ndjeja se nuk mund ta fitoja kurrë dashurinë ose miratimin e babit për shkak të dëshirës së tij për pornografinë. Vazhdoja ta lexoja revistën kur isha në shtëpi, por ndjeja turpe dhe faj. Familja jo nuk i diskutonte kurrë problemet dhe dhimbjen që përjetonim, edhe pse mami fliste shumë me mua.
4: Starla, shpresoj që nuk do të fillosh të bësh bisht shkollës, njësoj si motrat e tua.
1: Nuk do ta bëj, mami. Më pëlqen shkolla dhe për më tepër nuk dua të mërzis ty.
4: Nuk u vë faj motrave të tua deri diku. Ne i larguam nga shkolla e mesme dhe nga shoqet e tyre kur u shpëngulëm në këtë qytet. Nuk kanë shumë gjëra për të bërë këtu. Përveç se të na dëgjojnë ne kur grindemi.
1: Po.
4: Nuk ka qenë gjithnjë kështu. Baba yt ka qenë shumë i dashur dhe romantik kur u martuam. Ishim të dashuruar, por ndryshoi pasi lindët ju.
1: Sa e trishtueshme. I urej të shara dhe gjërat e të mërshme që thoni kur grindeni.
4: Po të isha në gjendje të mbahesha vetë e të kujdesesha për ju, do të kërkoja divorcin, por gjithë jetën kam qenë shtëpiake. Ndihem si e zënë grack.
1: Më vjen keq, mami. Ndoshta do të ndodhë diçka që mund të bëj babin të ndryshoj.
4: Tani që punon në shtëpi është bërë dhe më e vështirë të jetoj me të, sepse grindjet nuk pushojnë gjithë ditën.
1: Vërtet?
4: Po, fillon që kur ikni ju në shkollë. Më ndjek në për shtëpi duke më ngacmuar pa fund, derisa unë të shpërthej. Vërtet me sa fuqi ka deri në ora 3 kur dëgjon autobusin e shkollës që ju sjell në shtëpi. Atëherë ndalon. Nuk e di edhe sa mund ta duroj ende.
1: Një ditë, pasi vrapova për në dhomën time për t'u larguar nga zona e luftës në shtëpinë tonë, gjeta një stacion radioje të krishterë dhe u ngushëllova nga folësit dhe këngët që dëgjova. Nuk e kuptova të gjithën, por edhe në disa raste të tjera kur shpërthenin problemet në shtëpi, unë e çoja radio në këtë stacion. Në heshtje u betova se do të bëhesha vajzë e mirë, në mënyrë që sjellja ime të mos e lëndonte mamin. Në shkollë rija e qeshur në fytyrë për të fshehur pasigurinë që ndjeja. Fillova të dal shumë. U bëra nxënëse e dalluar, këndova në kor dhe shërbeva në këshillin e nxënësve. Në vit të parë të shkollës së mesme u njoha me Shonin, një nxënës i vitit të fundit që më dha dashurinë dhe vëmendjen që nuk e kisha marr kurrë nga babai im, edhe pse e dëshiroja shumë. Pasi mbarova shkollën e mesme, e ndoqja princin tim të kaltër në Universitetin e Cincinnati, ku fillova studimet për infermiere. Jeta dukej se po shkonte shumë mirë. Në konvikt, ndaja dhomën me shoqen time të ngushtë. Ajo dilte me shokun e dhomës së Shonit.
3: Sa që i vstarla që kemi mundësin të dalim me dy djemë që janë shok. Adami më pëlqen shumë.
1: A i është pëthu e sa që mirë sa Shoni.
3: Po, pse nuk e ndrojmë dhe njëherë shokët e dhomës?
1: Më falë, si the?
3: Ti ta kalosh natën të dhoma e tyre, e kështu Adami mund të flerë këtu me mua.
1: Nuk mund të besoj që e keme gjithmend. Apo fletë seriosisht?
3: Oh, hopra tani, ky konvikt është edhe për djemë edhe për vajza.
1: Po, por do të ndihesha keq, sepse...
3: Pse, ti... mos po më thua se ti dhe Shoni nuk flini bashk?
1: Ti e di që nuk flen bashk. Kemi folur që të martohemi një ditë, por...
3: Po atëre pse prisni?
1: Sepse nuk është e drejtë. Pastaj, po mbi këqyrësit e konviktit.
3: Atyre nuk u bëhet vonë. Shumë çifte flen bashk. Gjithsesi ti nuk ke pse bën ndonjë gjë. Thjesht flitë dhoma e tyre.
5: E po, më pëlqen më shumë të të kem ty në dhomë se sa Adamin. Ti je shumë më e bukur.
1: Nuk dua që ky të na bëhet zakoni keq, Shon.
5: E di, edhe nuk kemi për ta lejuar këtë. Por një ditë do të martohemi e do të flejmë bashkë gjatë gjithë kohës.
1: Por ende nuk jemi të martuar. Ndaj ndihem si e pavlerë që erdha këtu. Më vjen keq që pranova ta bëj këtë.
5: Ti nuk ke për të qenë kurrë pavlerë, Starla. Unë të dua dhe të respektoj. Ti ke klas.
1: Por njerëzit do të mendojnë më të keqen.
5: E kujt i intereson?
1: Mua më intereson.
5: Zemër, mos u shqetëso. Do të flesh në pjesën tjetër të dhomës.
1: Kam për të studiuar për provimin e kimisë nesër, por nuk do të të shqetësoj.
5: Vetëm prania jote këtu do të më shqetësoj, Starla. Mund të të jap puthjen e natës së mirë? Apo jo?
1: Disa herë, kur shoqja e dhomës më kërkon të flijat e dhoma e Shonit, unë nuk pranoja. Ndaj ajo dhe i dashuri i saj flinin në dhomën tonë, edhe pse unë isha aty. Gjë që për mua ishte shumë e rëndë. Një herë, kur u dorëzova dhe e kalova natën në dhomën e Shonit, gjërat shkuan shumë larg. Pas një muaji kisha frikë se kisha mbetur shtatzën. Dhe Shoni bëri disa kërkime.
5: A vjele ende në mëngjes?
1: Po, jam shumë e shqetësuar, Shon.
5: Mora vesh se shumë pranë konviktit është një qendër e shëndetit të gruas. Mund të shkosh kur të duash nga ora 8 deri në 5 e të bësh një test.
1: Për sa kohë i marrin vesh rezultatet?
5: Brënda ditës, ja adresa.
1: Do të shkoj sot pas dite. Testi doli pozitiv. Gjë që më rasi bomb. U përposhja ta merja mami në telefon, por mora vesh se ajo e kishte lënë babin dhe ai nuk e dinte se ku kishte shkuar. Kjo ishte një kohë shumë të rënditëse për mua. I dashurim u përposh të më siguronte, por mendimet të frikshme më rëndonin në mendje gjatë orëve të mësimit të asaj dite. Si do të mund ta përfundoja shkollën e infermjerisë? Çfarë do të thoshte babi? A do të bërtiste uleriste? A do të më mohonte përgjithmonë? Si do të mund të mbanim një foshnjë? Atë ditë pas mësimi, unë dhe Shoni u takuam në dhomën e ti në konvikt.
5: A je mirë?
1: Jo, jam të mërësisht e shqetësuar.
5: Kemi për ta gjetur një zgjidhje, Starla.
1: Prindrit e mi janë darë, asë në shtëpi nuk mund të shkoj.
5: Sot shkova tek ajo që ndra shëndetit të gruas edhe fola me një këshilluese për mundësit që kemi. Ata mund të bëj një procedur për t'i dhënë fund shtatzënisë.
1: Të bëj abort?
5: A ju tha se tani nuk është vetëse një masë e vogël lindesh, ndaj mund të nxjerrin. Procedura nuk zgjat shumë, por është më mirë ta bësh gjatë pushimeve të krishtlindjes. Familjeve mund t'i themi se do të shkojmë të bëjmë blerjet e krishtlindjes.
1: Sa kushton?
5: $250, por nuk i kam aq shumë para.
1: Unë kam të drejtë të marr nga një llogari kursimesh që gjyshja ka vënë emrin tim.
5: Mirë.
1: Kam frikshon.
5: Nuk ke pse, zemër. Ajo grua ja tha se është shumë e sigurt edhe se mund të shkosh në shtëpi më një herë pas procedurës.
1: A do të vish edhe ti me mua?
5: Sigurisht, nuk do të lë kur vetëm.
1: Gjithë të mërshme që ishte. Dhimbja, tingujt e thithësit, frika se mos shija pjesë trupi. Stafi që pa shumë mirësjellje më ofronin lëng portokalli pasi kishin përfunduar, sikur të mos kishte ndodhur asgjë me pasoja. Bashkë me të dashurin u largua me makinë në heshtje. Ndjesha e mpirë në mënyrë të çuditshme. E çliruar që i kisha mbjetuar krizës, por diçka në mua kishte vdekur bashkë me foshnjën. Brenda pak ditësh përthyen ndjenjat e turpit dhe fajit. Nuk mund të flisja me askënd për këtë. Ndaj e varosa sekretin e abortit thellë në qilarët e zemrës sime. Princi i kaltër tani e kishte humbur shkëlqimin në sytë e mi. Kisha dashur që ai të çohej e të thoshte: "Ky është fëmia ynë. Ndajle të martohemi e të arrisim." Por nuk ishim të denjë për dashurinë e tij. Ndjenjat e tradhtisë dhe mohimit na bënim të grindeshim.
6: Nuk kishte ndonjë film kush e di se çfarë.
1: Ti e zgjodhe.
6: Por ti pranove të shkonim, Starla?
1: Unë doja të shija atë tjetrin, por nuk isha qef të nisnim ndonjë grindje.
6: Kështu që po e nis tani.
1: Thjesht po bëj një vëzhgim.
6: E po ti bën shumë vëzhgime kohët e fundit. Vetëm kapesh me mua. Je e zemëruar që nuk të shkthyer mami në shtëpi?
1: Jo, jam e lumtur që më në fund e la babin. Ajo mban kontakte me mua dhe mua kaq më intereson.
6: Po atëherë çfarë ka që nuk shkon, Starla?
1: Ke të drejtë. Jam lodhur me grindjet. Le ta harrojmë gjithë këtë histori.
6: Si? Do që të më lësh?
1: Po. Nuk je personi që mendoja se ishe. Gjatë 7 viteve në vijim u zhyta në një jetë festash me shoqet. Pija gjatë javës dhe aq më shumë gjatë fundjavës, teksa po mbaroja shkollën e infermierisë. Pastaj punova në një spital të vendit. Për ta vërtetuar që isha tërheqëse, dilja me shumë burra. Por ndjesia e fuqisë dhe e vetvlerësimit zgjaste pak. Turpi dhe faji i fshehur më shkatruan çdo ndjenjë vlere për veten dhe më bën të hyja në marrëdhënie të pashëndetshme me burra që më trajtonin në mënyrë të ngjashme si babai trajtonte mamin. Jeta ime kishte marrë të atë pjetën dhe unë isha e pafuqishme për ta ndryshuar. Një verë shkova me pushime me familjen time në bregun e liçenit të eri. Edhe mami erdhi me ne, por fjeti në një shtëpi tjetër. Doja të meditoja mbi disa probleme të marrëdhënies që kisha në atë kohë me një djalë, ndaj shkova të ulesha vetëm buzuit.
7: E ke problem nëse ulem edhe unë pranë teje?
1: As pak, paqja këtu është e mrekullueshme.
7: Perëndia na ka dhënë bukurinë të madhe mbi tokë, por ndonjëherë ligësia që na rrethon na bën ta marrim si të mirëqen.
1: Ashtu mendon?
7: Po, ai është një perëndi që na do. Jam i sigurt për këtë.
1: Nuk di ç'të them.
7: Unë jam Tomi. Kam ardhur këtu për pushime me babain.
1: Unë jam Starla, Tom. Edhe unë jam me pushime me familjen.
7: Shkoni shpesh me pushime së bashku?
1: Jo, tamam. Kemi bërë disa pushime të këndshme së bashku kur unë isha e vogël. Kjo është vetëm një mënyrë për të ngjallur atë kohë.
7: Po në kish, shkon ti, Starla?
1: Jo, nuk kam shkuar që kur isha në shkollë të mesme. Kam shkuar disa herë me një shoqe dhe u magjepsa nga shpreha plot gëzime këngëtarve.
7: Ndoshta mund të vish me mua ndonjëherë. Nuk ke për të gjetur shok më të mirë se Jezusi.
1: Vërtet?
7: Jezusi është buka e jetës. Uji i gjallë. Njëja ti është gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë, Starla.
1: Nuk kam njohur kur njëri kaq entuziast për besimin e ti.
7: Ai më ka ndryshuar jetën. Ai më jep paqe pavarësisht se çfarë mund të jetë duke ndodhur përreth meje.
1: Më duhet vërtet pak paqe.
7: Perëndia të do dhe dëshiron që ta dish se sa shumë i intereson atij. Kështu thot Bibla.
1: Bibla thot diçka të tillë?
7: Po, shumë vargje në Bibël flasin për dashurinë e Perëndisë, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Dhe në këtë është dashuria. Jo se ne e kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona.
1: Nuk besoj ta kem dëgjuar ndonjëherë më parë këtë. Ti ngëllon shumë e bukur për të qenë vërtet.
7: Por është e vërtet. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Starla, unë e di me siguri që kur të vdes, do të jem me të përjetësisht. Edhe ti mund të jesh, nëse e pranon Jezusin si shpëtimtarin tënd dhe si Zotin tënd.
1: Në fillim, fjalët e tij më bën të stepesha, sepse kisha frikë t'i afrohesha këtij Jezusit që ai e donte kaq shumë. Si mundesha unë, që isha kaq e pisët të vija te Perëndia? Por unë dhe Tomi zhvilluam një shoqëri të ngrohtë që vazhdoi për 3 vjet me anë të letrave dhe vizitave her pas here, pasi ai jetonte në Dayton, që ishte vetëm 1 orë larg nga Cincinnati. Në atë kohë nuk e kuptoja, por Perëndia e kishte përdorur Tomin për të më treguar ngrohtësinë e miqësisë së pastër me një burrë që kënaqej me mua për atë që isha, jo për atë çfarë donte nga unë. Sapo isha ndar nga i dashuri që abuzonte me mua me fjalë. Kur shkova në shtëpi, tashmë kisha mbërritur në pikën e fundit. Isha e trishtuar dhe pa shpresë. A mund të ishte e vërtetë se Perëndia më donte, se kishte një plan për jetën time? Mënyrat e shumta si kishte ndërhyrë Perëndia në jetën time vazhdonin të më vinin në mendje. Radioja e Krishterë, ftesa për në kishë nga shoqja, e pastaj Tomi me historitë e tij plot entuziazëm për dashurinë e Perëndisë. U ula në gjunjë në dhomën e ndenjes dhe fola me këtë Perëndin të cilin shpresoja se po më dëgjonte. Jezus, Nuk e di nëse je i vërtet, por nëse je, të lutem eja në zemrën time. Dua që të më falësh e të më japësh një jetë të re, si ajo që ka Tomi. Perëndia e dëgjoi dhe e nderoi atë lutje të mëkur. Në më pak se një muaj i la shoqet e vjetra, sepse dëshira për festa ishte zëvendësuar nga një dëshire pangopshme për njohjen e Perëndisë. Një shoqe moftoi në një kishtë veçantë, ku besimtarë të tjerë filluan të më dishepullizonin e shumë të tjerë mu bën si prindër. Gjatë viteve në vijim u rita në besim, duke pasur gëzim gjithnjë e më të madh, ndërkohë që Jezusi hynte në çdo fushë të jetës sime, duke më përgatitur të hapja derën e fshehur në qilarin e zemrës sime. Një natë, pas studimit të Biblës, Perëndia bëri që të merrja në makinë të gruan e dehur.
8: Dua të tregoj diçka të turpshme. Unë kam abortuar para disa vitesh. A mendon se Perëndia po më dënon? Prandaj vdiq i ri djali im.
1: Oh, jo, Perëndia të do. Ai dha birin e tij që të vdiste për ty.
8: Si mund të më doj Perëndia pas asaj që kam bërë? A mendon se jam personi i tmerrshëm që bëra diçka të tillë?
1: Jo. E po. Dua të them, edhe unë kam abortuar para 8 vitesh. Asu nuk i kam treguar kur askujt sepse më vinte shumë turp.
8: Është të mërshme apo jo?
1: Po, pas i abortova ndihesha shumë e pisët, e pa vlerë.
8: Po pse valle bëjmë një gjë të tillë?
1: Duke i sikur nuk ishte zgjidhje tjetër. Po në fakt kishte. Vetëm se ne nuk zgjodhëm të bënim atë që ishte më e mira për foshnjët tona.
8: Si kur ta kisha mbajtur atë foshnjë, tani do të kisha dikë që ta doja.
1: E di. Nuk do të di kur si do të dukej foshnja ime apo se çgjëra do të kishte arritur në jetë.
8: Sikur të mund të kthehesha pas e ta ndaloja atë që bëra.
1: Po nuk mundesh. Asu nuk mundem. Nuk mund të bëjmë asgjë për t'i kthyer pas foshnja tona. Gjithçka që mund të bëjmë është t'i kërkojmë Perëndisë na fal.
9: Zoti e përdori atë takim për të hapur derën e fshehur në zemrën time, për të gërmuar në kutinë e dhimbjes që kisha varosur, për të më zbuluar nevojën që kisha për shërim. Isha përpjekur të haroja atë ngjarje dhe të kaluarën, por asaj kutie ishte hequr kapaku dhe brenda gjendej zemra ime e thyer dhe e coptuar. Fola me pastorin tim, duke ndarë me të historinë e abortit që kisha bërë.
10: Ke të drejtë, Starla. Aborti është mëkat. Por si çdo mëkat tjetër, edhe ai është mbuluar nga hiri i Perëndis kur kërkon falje. Shpëtimi e pastron mëkatin tënd e të jep një fillim të ri në jetë. Psalmi 103:12 thotë: sa larg është lindja nga Perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Shikon mbretin David. Ai shkeli kurorën me Bathshebën e madje bëri që të vritej bashkëshorti i saj që të mbulonte mëkatin që kishte bërë. Por Perëndia e quajti njeri si pas zemrës së ti, sepse David i kërkoi dhe gjeti falje për mëkatin e ti. Megjithatë, për shkak të shenjtërisë së Perëndis, pati disa pasoja në jetën e ti. Ndaj hapi i parë është pendimi, pranimi i fajt dhe largimi nga mëkati yt.
1: E kam bërë këtë, po si mund të falë Perëndia diçka kaq të tmerrshme?
10: Për shkak të gjakut të Krishtit, Starda. Gjaku i ti i çmuar që u derdh në kryq, bleu shpengimin ton, faljen për ne. Jezusi mori dënimin ton që të kemi një jetë të re me të. Biri Perëndis që krijoi çdo gjë, përfshirë kryqin ku e vun. Mos harro këtë. Ai e kishte planifikuar që më parë, duke e ditur se nuk mund ta shpëtonim vetë veten. Ka shumë na do ai.
1: E di që ai më do. Por ai duhet ta ke dashur edhe foshnjën time që nuk lindi kur. Unë
10: sigurisht që e donte foshnjën tënde, që tani është me të. Starla, Bibla thot, po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë që t'na falë mëkatet dhe t'na pastroj nga çdo paudhësi. Ka ardhur koha ta pranosh mëkatin tënd e ta lësh atë të të shërojë, në mënyrë që të mund të ecësh përpara me jetën tënde, Starla.
9: Vajza e pastorit më regjistroi në një grup mbështetjeje për gra që kishin abortuar. Ato takoheshin një herë në javë për 12 javë rresht dhe bënin studim Bibla. Motoja e tyre vinte nga Gjoni kapitulli 8, vargu 32, ku Jezus i thotë: "Do ta njihni të vërtetën, dhe vërteta do t'ju bëjë të lirë." Jezusi është udha, e vërteta dhe jeta, dhe teksa njëja më mirë, a i ngjiti njëra pas tjetrës copëzat e jetës sime.
11: Mjekët që kryen aborte flasin për lëmshin e indeve që po eliminojnë, por dëgjojeni këto fakte. Zemra e foshnjës fillon të ra 3 javë pas ngjizjes. Shpesh, para se nëna ta kuptoj se është atëzën. Pas 30 ditësh, po thuaj se çdo organ ka filluar të formohet. Në javën e 6, foshnja lëviz krahët dhe këmbët.
9: Sa do doja ti kisha ditur atëherë këto gjëra. Si infermiere që jam, duhet ti kisha mësuar këto fakte shumë më parë. Jeta vërtet fillon që me ngjizjen.
11: Bibla thot se ne jemi krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Duke folur përmes Jeremias, Perëndia tha: "Para se unë të formoja në barkun e nënësate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve." Perëndia kishte një plan për jetën e Jeremias, njësoj siç ka një plan edhe për jetën tuaj e të çdo personi që lind.
9: Por ne ndërhyjmë në planin e Perëndis për foshnjat tona. Kisha mbajtur në zemër hidhësi kundër klinikës dhe të dashurit tim për abortin, por duhet ta pranoja rolin tim, sepse isha njësoj përgjegjësa. Nuk isha dashur as të përballesha me pasojat. Java e fundit e studimit ton të Biblës na ndihmoi të pranonim e ta hidhnim pas krave humbjen që kishim lejuar të ndodhte. Drejtuesit na nxitën që pasi të luteshim, t'i vinim një emër foshnjëson, duke i dhënë kështu personalitet e duke siguruar për ne një pikë të qartë për vuajtjen që ndjenim. Edhe një herë, Perëndia ishte përgjigjur lutjes sime, siç i shpjegova më pas pastorit.
10: Perëndia ta ka treguar dashurinë e tij, Starla.
9: As që po mendoja për abortin, thjesht po lutesha kur mu krijua si një vizion imazhi një djali 8 vjeçar që vraponte drejt meje.
10: 8 vjeç do të kishte qenë foshnja jote, Starla.
9: Po, ai vrapoi në krehat e mi dhe më tha: "Mami, unë të dua." E shtrëngova fort dhe i kërkova të më falte dhe ai tha: "Sigurisht që të fal, mami. Do të shihemi në parajs." Qava shumë, pastor. Kur i hapa syt, e ndjeva në zemër që emri i tij ishte Stefan.
10: Starla, çfarë bekimi.
9: I kërkova Perëndis të më ndihmonte që të kuptoja nëse duhet ta quaja Stefan dhe ai më ndihmoi. Më pas, kur po rria në rresht e zyra, një grua kishte përdorë një djalë të bukur. Kur e pyeta si e quanin, ajo tha: "Stefan." Pastor, grupi ynë do të mbjellë një pemë pas qendrës së fëmijëve të ndërtesa e kishës, atje ku bëhen takimet, dhe ne do të sjellim diçka për të përkujtuar fëmijët tan. Atë gjë do ta vëmë në një kuti këpucësh dhe do ta vendosim poshtë pemës para se ta mbjellim. Ne e groposëm kutin që ishte plot me emra, çizme e lodra, me foto të vëllezërve e motrave që mund të kishin pasur, e pastaj mbollëm një bim trëndafili të sharonit mbi të, një simbol i fillimit të ri. Teksa grupi ynë qëndronte në një rreth duke kënduar "Jezusi i do fëmijët e vegjël", unë kuptova se qilari i zemrës sime ishte bosh dhe i pastër, i mbushur me dritën e Krishtit. Historia ime nuk mbaron këtu. Pas 2 vjetësh, Perëndia solli një besimtar të mrekullueshëm në jetën time, emri të cilit është Steven, dhe ai u bë bashkëshorti im. Perëndia na dha 2 bijë shumë të bukur. Unë i tregova bashkëshortit tim për përvojën e abortit dhe shërimin që kishte siguruar Perëndia. Një ditë, i mshoqë donte të shkonte të shite një kishë ku kishte shkuar dikur, që ishte pikërisht ajo ku ne kishim mbjell pemën tonë. Ajo kishë u bë shtëpia jonë, dhe pas 2 vjetësh, unë dava dëshmin time aty. A nuk është tipike e Perëndis që më bënd të qëndroj këtu e të shpal hirin e ti, ndërkohë që një trëndafil i sharonit qëndron prapa kishës si dëshmi për fëmijën tim? Kjo më kujton gruan mëkatare që lau me lot këmbët e Jezusit dhe i fshiu ato me flokët e saj. Jezusi tha: "Mëkatet e saj të shumta i janë falur, sepse ka dashur shumë, por kujt i falen pak, do pak. Perëndia më ka falur për shumë gjëra." Psalmi 103 thot: "Ai shpengon jetën tënde nga shkatërimi dhe të kurorëzon me mirësi dhe dëmshuri. Për shkak të asaj që Zoti ka bërë për mua, unë jam e tija dhe i detyrohem atij çdo frymë që marr. Do ta mbyll duke ju shprehur, atë që kam në zemër me fjalët e palit, të gjendurat e veprat, kapitulli 20, vargu 24. Por unë nuk dua t'ja di fare për jetën time që nuk e çmoj as, sa ta kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë. Ky është përkushtimi im ndaj Zotit Jezus Krisht.
12: Miki dashur, Perëndia do të bëjë të njëjtën gjë edhe për ty, ashtu si për këtë grua. Nëse të mundon ndonjë mëkat i fshehur, pse nuk e sill atë tek Jezusi? Dashuria e tij është e mjaftueshme, është e fortë për të shndërruar thyrjen tënde në bekim. Nëse ti sot zgjedh t'i japësh zemrën atij, do të ftoja të lutesh së bashku me mua tani. Zoti dashur, ti e nje mëkatin tim, ti Perëndinje frikën time. Unë besoj se ti dhe veten tënde në kryq, që unë, o Zot, të merja falje. Më shpëto, Zot. E jam zemrën dhe jetën time dhe më ndrysho. Në emrin tënd të çmuar, unë lutem. Amen.
13: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045-549-042.
14: Radio Shtat ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të nderuar miq, përshëndetje, fillojmë edhe për sot programin Rruga me doktor Michael Youssef. Përgjithë këtyre mesazheve do të shohim më nga afër frytin e frymës dhe se si mund transformohen jetën tona nga prezenca e Perëndisë. Deri tani kemi parë dy frytet e para, dashurinë dhe gëzimin. Bota jonë përpiqet të na thotë se gëzimi gjendet në gjërat që kemi, por doktor Youssef na e bëri shumë të qartë se gëzimi i vërtet nuk vjen nga të qenit i rëndësishëm në sytë e botës, nga puna që kemi ose vendi ku jetojmë, por nga fakti se jemi të shpëtuar dhe të shpenguar përmes vdekjes dhe ringjalljes së Zotit tonë Jezus Krisht. Më shumë mbi gëzimin se fryti i frymës, na shpjegon doktor Youssef në programin tonë të sotëm. Le ta ndjekim së bashku më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends. We are delighted you tuned in to listen to us today.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jemi të kënaqur që po na ndiqni përsëri.
0: We have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Ne kemi parë nga afër një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: In our last broadcast, we talked about joy.
1: Në programin ton të fundit, ne folëm për gëzimin.
0: And this broadcast, we're going to continue to talk about joy.
1: Dhe në këtë program, ne do të vazhdojmë të flasim për gëzimin.
0: It is the second in that series of messages on joy.
1: Është i dyti në serinë e mesazheve për gëzimin.
0: In our last broadcast, we ended with these words by the Apostle Paul.
1: Programin ton të fundit e mbyllëm me fjalët e apostullit Paul.
0: Rejoice in the Lord always, I will say again rejoice.
1: Gëzohuni gjithnjë në Zotin, po ju a them përsëri, gëzohuni.
0: We told you that we would talk about what Paul is really saying in this passage.
1: Ne ju thamë se do të flisni rreth asaj që Pali diskuton në këtë pasazh.
0: What is he saying?
1: Çfarë është duke thënë Pali?
0: He is saying that your real joy does not come from favorable economic conditions.
1: Ai po thotë se gëzimi yt i vërtet nuk vjen nga kushtet e favorshme ekonomike.
0: Your real joy does not come from your being accepted by society.
1: Gëzimi yt i vërtet nuk vjen duke qenë i pranuar në shoqëri.
0: Your real joy does not come from having significance in the eye of the world.
1: Gëzimi yt i vërtet nuk vjen duke qenë i rëndësishëm në sytë e botës.
0: Your real joy does not come from what your job is.
1: Gëzimi yt i vërtet nuk vjen nga puna që ke.
0: Or where you live.
1: Ose nga vendi ku jeton.
0: Or what image you project.
1: Ose imazhi që projekton.
0: Your real joy does not come from being in the right social circles.
1: Gëzimi yt i vërtet nuk vjen nga pjesëmarrja në rrethet e duhura shoqërore.
0: Or living in the right neighborhood.
1: Ose duke jetuar në lagjen e duhur.
0: Your real joy comes from the knowledge that you are saved and redeemed through the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ.
1: Gëzimi yt i vërtet vjen kur ti di se je i shpëtuar dhe shpenguar përmes vdekjes dhe ringjalljes së Zotit Jezus Krisht.
0: Your real joy comes from the knowledge that you are an heir with Christ.
1: Gëzimi yt i vërtet vjen kur ti di se je në një trashëgimni me Krishtin.
0: Your real joy comes from the knowledge that your name is written in his book of life.
1: Gëzimi yt i vërtet vjen kur ti di se emri yt është shkruar në librin e tij të jetës.
0: And that you are an inheritor of the estate of God.
1: Dhe se jeni një trashëgimtar i pronës së Perëndisë.
0: That's what he's saying where joy comes from.
1: Ja se si e shpjegon ai burimin e gëzimit.
0: Our world is trying to tell us that joy is found in things.
1: Bota jonë përpiqet të na thotë se gëzimi gjendet në gjëra të ndryshme.
0: Our world is trying to tell us that joy is found in owning more buildings.
1: Bota jonë përpiqet të na thotë se gëzimi gjendet në zotërimin e shumë ndërtesave.
0: Our world is trying to tell us that our happiness comes from drinking alcohol.
1: Bota jonë përpiqet të na thotë se gëzimi vjen nga pirja e alkoolit.
0: Or watching more television.
1: Ose duke parë sa më shumë televizor.
0: What kind of happiness is this?
1: Çfarë lloj lumturie është kjo?
0: That is how confused the world is.
1: Ja se sa e çoroditur është bota.
0: Things will not make you happy.
1: Gjërat e ndryshme nuk do t'ju bëjnë të lumtur.
0: Please listen carefully.
1: Ju lutem më dëgjoni me kujdes.
0: Christian joy is not the absence of sadness.
1: Gëzimi i krishterë nuk është mungesa e dëshpërimit.
0: I can testify to you that sometimes in the lowest moments of my life I experience the joy of the Lord in far greater way than any other time.
1: Mund t'ju dëshmoj se ndonjëherë në momentet më të këqija të jetës sime un kam përjetuar gëzimin e Zotit shumë herë më tepër se çdo herë tjetër.
0: Christian joy is not the absence of adversity or trials in life.
1: Gëzimi i krishterë nuk është mungesa e fatkeqësisë apo vështirësive në jetë.
0: When Paul was writing about joy to the Philippians, he was not on the beach enjoying the sunshine, but he was in a prison.
1: Kur Pali shkruan te Filipianve për gëzimin, ai nuk ishte në plazh duke shijuar rrezet e diellit, por ishte në burg.
0: He was writing about joy when he was in chains and in dungeon.
1: Ai po shkruante për gëzimin kur ishte nën pranga dhe në birutc.
0: Joy is precisely the very element that helps me to see beyond my circumstances.
1: Gëzimi është pikërisht ai element që më ndihmon të shoh përtej rrethanave të mia.
0: Joy is precisely the very element that lifts my eyes up to God.
1: Gëzimi është pikërisht ai element që më drejton syt nga Zoti.
0: The God who is above and beyond and greater than my circumstances.
1: Perëndisë që është lartë dhe përtej dhe më i madh se rrethanat e mia.
0: In fact, joy is like love, which we've looked at before.
1: Në fakt, gëzimi është si dashuria që pam më përpara.
0: It can only be manifested and exhibited precisely at the tough times of life.
1: Mund të manifestohet dhe të shfaqet më sakt në kohë të vështira në jetë.
0: Joy, like love, can only shine in the darkest moment of testing and trial.
1: Gëzimi ashtu si dashuria mund të shkëlqejë në momentet më të errëta të provës.
0: Joy, like love, can be observed in times of stress and strains.
1: Gëzimi ashtu si dashuria mund të zbatohet në kohë stresi dhe tensioni.
0: As we saw in the last message on love, the deepest joy comes from grace.
1: Ashtu siç pam në mesazhin e kaluar për dashurinë, gëzimi më i thellë vjen nga hiri.
0: The grace of our Lord Jesus Christ, grace, amazing grace, marvelous grace.
1: Hiri Zotit ton Jezus Krisht, hiri mahnitës dhe i mrekullueshëm.
0: Knowing that by myself I deserve nothing but the judgment of God.
1: Duke ditur se unë vetë nuk meritoj asgjë tjetër veç gjykimit të Perëndisë.
0: And yet God, through His grace and favor, He loved me and redeemed me.
1: Megjithatë, Perëndia nëpërmjet hirit dhe favorit të Tij, më deshi dhe më shpengoi.
0: He put me on the footpath to heaven and then He has put me in the hollow of His hands.
1: Ai më vendos në shtegun drejt qiellit dhe pastaj më mban në folen e duarve të Tij.
0: And that gives me all the joy that I need.
1: Dhe kjo më jep gjithë gëzimin që më nevojitet.
0: Listen to what Paul said about grace.
1: Dëgjoni se çfarë tha Pali për hirin.
0: In Romans chapter 8 verses 38 and 39.
1: Tek Romakët kapitulli 8 vargje 38 dhe 39.
0: Nothing is going to separate me from the grace and the love of God. Nothing.
1: Asgjë nuk do të më ndaj nga hiri dhe dashuria e Perëndisë. Asgjë.
0: Whether I am employed or unemployed, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë në jam i punësuar apo i papunësuar, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndisë.
0: Whether I am rich or poor, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë në jam i pasur apo i varfër, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndisë.
0: Whether I am accepted by others or rejected by them, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë në pranohem nga të tjerët apo refuzohem prej tyre, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndisë.
0: Whether I am spoken well of or ill of by others, nothing shall separate me from the love of God.
1: Edhe nëse të tjerët flasin mirë për mua apo keq, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndisë.
0: Whether I am criticized or praised, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë nëse kritikohem apo lavdërohem, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndisë.
0: Whether I am affirmed or ignored, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë na afirmohem apo injorohem, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndisë.
0: Whether I stand alone or stand with thousands of others, nothing shall separate me from the love of God.
1: Qoftë në qëndroj vetëm apo qëndroj me mijëra të tjerë, asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndisë.
0: It will make no difference to my joy because nothing shall separate me from the love of God.
1: Nuk do të ketë ndryshim për gëzimin tim sepse asgjë nuk do të më ndajë nga dashuria e Perëndisë.
0: Listen to me, my listening friends.
1: Ju lutem më dëgjoni të nderuar miq.
0: I have been reflecting upon this for a long time.
1: Un kam reflektuar për këtë çështje për një kohë të gjatë.
0: Because I can look at things happening around the world and I can see things and when I see sin is rampant, I can easily get discouraged.
1: Sepse mund të shoh gjërat që ndodhin përreth botës, mund të shoh gjëra të ndryshme dhe kur shoh se mëkati është frenuar, mund të dekurajohem lehtë.
0: But I don't.
1: Por unë nuk dekurajohem.
0: Because I have the joy of the Lord.
1: Sepse kam gëzimin e Zotit.
0: But I've been thinking about this for quite some time now, and not just this week, but for quite some time.
1: Prej kohësh kam qenë duke u menduar për këtë gjë dhe jo vetëm për këtë javë.
0: And I came to this conclusion.
1: Dhe arrita në këtë përfundim.
0: Do you know what really eludes most people about the joy of the Lord?
1: A e dini se çfarë më njanon vërtet shumë njerëz nga gëzimi i Zotit?
0: They feel they don't have a handle on the future.
1: Ata ndjejnë se nuk kanë një mundësi për të ardhmen.
0: Believe it or not, that holds true among all people.
1: Besojeni ose jo, kjo vazhdon të jetë vërtet mes gjithë njerëzve.
0: Christians or non-Christians.
1: Të krishterët dhe jo të krishterët.
0: Believers or non-believers.
1: Besimtarët dhe jo besimtarët.
0: What eludes most people from getting that lasting joy is that they cannot get control of the future.
1: Ajo që më njanon shumë njerëz nga gjetja e gëzimit të përjetshëm është se nuk mund të kontrollojnë të ardhmen.
0: The reason the psychics and the fortune tellers are growing in great numbers around the world.
1: Arsyeja se pse telepatikët dhe fallxorët po rriten shumë në numër përreth botës.
0: Is because people want to have a grasp of their future.
1: Është për shkak se njerëzit duan të mbërthejnë të ardhmen e tyre.
0: They really do.
1: Ata duan vërtet.
0: The reason millions of people are going to fortune tellers and channelers who contact the dead is because they want to be sure about their future.
1: Arsyeja se pse miliona njerëz shkojnë tek fallxorët dhe tek persona që flasin me të vdekurit është për shkak se duan të jenë të sigurt.

0: Ata pyesin personat që shikojnë filxhanët se si të jetojnë.
1: If you are a believer in the Lord Jesus Christ, you need only to know one thing about the future.
0: Në qoftë se beson në Zotin Jezus Krisht, duhet të dish vetëm diçka për të ardhmen.
1: When you die, you will go straight to heaven.
0: Kur ti të vdesësh, do të shkosh drejt në qiell.
1: The scripture says that absence from the body is presence with the Lord.
0: Shkrimi thot se largimi nga trupi do të thotë të qenët në afrim me Zotin.
1: You don't have to ask anybody else about that.
0: Ju nuk duhet të pyesni askënd tjetër për këtë.
1: Listen to what the scripture says in 2 Corinthians 5, 6 and 8.
0: Dëgjoni se çfarë thot shkrimi tek e dyta e Korintasve kapitulli 5, vargjet 6 dhe 8. Ne pra kemi gjithnjë siguri besimi dhe dim se gjersa banojmë në trup jemi larg Zotit. Por jemi të sigurt dhe na parapëlqen më tepër ta lëm trupin dhe të shkojmë të banojmë bashkë me Zotin.
1: People want to understand the future.
0: Njerëzit duan të kuptojnë të ardhmen.
1: When I thought this, I said wait a minute.
0: Kur mendova këtë, thash, pa prit një minut.
1: But I already know the future.
0: Por unë tashmë e di të ardhmen.
1: I know who holds the future.
0: Unë e di se kush mban të vërtetën.
1: And the one who holds the future holds me and everything else in his hand.
0: Dhe ai që mban të ardhmen më mban mua dhe çdo gjë tjetër në dorën e tij.
1: And he told me that everything is all right.
0: Dhe ai më tha se çdo gjë është në rregull.
1: He has it all under control and he is taking care of it.
0: Ai ka gjithçka në kontroll dhe ai po kujdeset për të.
1: And when I close my eyes in death, I'm going to be in his presence in heaven.
0: Dhe kur të mbyll syt e mi ditën e vdekjes, do të jem në praninë e tij në qiell.
1: There's nothing else I want to know.
0: Nuk dua të di asgjë tjetër.
1: That is the secret of the joy of the Lord.
0: Ky është sekreti i gëzimit të Zotit.
1: The permanent joy.
0: Gëzimi të përhershëm.
1: And that is why I have the joy of the Lord.
0: Dhe ja pse kam gëzimin e Zotit.
1: Today people are running breathlessly trying to catch it.
0: Sot njerëzit vrapojnë pa frym duke u përpjekur që ta arrijnë.
1: But happiness is like a bar of wet soap.
0: Por lumturia është si sapuni.
1: Every time you try to take hold of it, it jumps ahead of you.
0: Sa herë që ti përpiqesh ta mbash, ai të ikën nga duart.
1: But not joy.
0: Por gëzimi jo.
1: Why do you pursue happiness which is temporary when you can have joy which is permanent?
0: Pse kërkoni lumturinë që është e përkohshme kur mund të keni gëzimin e përhershëm?
1: Some believers have lost their joy and then confuse it with happiness.
0: Disa besimtar kanë humbur gëzimin e tyre dhe kanë gatërruar atë me lumturinë.
1: Some of you may have lost your joy and you are trying to find it in all the wrong places.
0: Disa prej jush mund të kenë humbur gëzimin dhe përpiqen ta gjejnë në të gjitha vendet e gabuara.
1: Let me tell you a story that will help you focus on where and how you get your joy restored.
0: Më lejoni t'ju tregoj një histori që do t'ju ndihmojë të përqendroheni se ku dhe si mund të restaurohet gëzimi juaj.
1: Years ago, a little boy was given a priceless possession, his father's gold pocket watch.
0: Vite më parë, një djalë të vogël i dha një zotërim tepër të çmuar orën prej arit të babait të tij.
1: Oh, how he treasured it.
0: Ai e ruante atë orë si një thesar.
1: He held it close in his hand.
0: Ai e mbante atë në dorën e tij.
1: He will take it out and he look at it and then he return it tenderly in his pocket.
0: E nxirrte jashtë, e shikonte dhe pastaj e fuste sërish me kujdes në xhepin e tij.
1: How he loved that watch.
0: Sa shumë që donte ai atë orë.
1: But one day while playing in his father's ice manufacturing plant.
0: Por një ditë, ndërsa luante në fabrikën e akullit pronë e babait të tij,
1: he lost the watch in the middle of the ice.
0: Ai e humbi orën në mes të akullit.
1: In the midst of the sawdust, he cried and cried.
0: Dhe në mes të tallashit, ai qau pa pushim.
1: He searched and searched and he searched until he became so frantic and panicky and finally he had a thought.
0: Ai kërkoi pa pushim derisa u xhindos dhe u pushtua nga paniku dhe më në fund i lindi një mendim.
1: His hands were getting much too cold.
0: Duart e tij po ftoheshin së tepërmi.
1: He finally stopped scurrying and thought.
0: Më në fund pushoi së kërkuari me nxitim dhe mendoi.
1: He stopped searching around and he became very still.
0: Ndaloi së kërkuari vërdall dhe qëndroi në qetësi.
1: In the silence he heard the watch ticking.
0: Mes heshtjes dëgjoi tiktakun e orës.
1: And he found it.
0: Dhe e gjeti.
1: The joy of the Lord is one of the greatest gifts of salvation.
0: Gëzimi i Zotit është një nga dhuratat më të mëdha të shpëtimit.
1: The joy of the Lord is one of the great fruit of the spirit-filled life.
0: Gëzimi i Zotit është një nga frytet e mëdha të jetës së mbushur me frymë.
1: But in the midst of the scurrying around we lose it.
0: Por ndërsa e kërkojmë vërdall me nxitim,
1: and the more we become frantic about getting joy,

0: the trappings of joy, the worse we become.
1: Dhe sa më të hetur të jemi për të marrë gëzim, sa më tepër të futemi në kurthin e tij, aq më keq bëhemi.
0: We start scurrying faster and start looking for happiness instead, and we start getting frazzled looking for it.
1: Ne fillojmë të vrapojmë me shpejtësi dhe në vend të gëzimit fillojmë të kërkojmë lumturinë dhe rrashkapitemi duke kërkuar për të.
0: The more we scurry, the more we get frantic, and the more it gets away from us.
1: Sa më shumë të vrapojmë, aq më shumë tërbohemi dhe aq më shumë gëzimi largohet nga ne.
0: Take a moment and be silent before God.
1: Dalo për një çast dhe qëndro në heshtje para Perëndis.
0: Take time to daily worship the Lord.
1: Merr kohë për të adhuruar Zotin për ditë.
0: You don't have to ask God for anything.
1: Ti nuk ke çfarë të kërkosh Perëndis.
0: Just be there alone listening.
1: Thjesht qëndro aty vetëm duke dëgjuar.
0: Take time to daily be filled with the Spirit of God.
1: Merr kohë çdo ditë për të mbushur me frymën e Perëndis.
0: You won't have to look for joy.
1: Nuk e pse e kërkon gëzimin.
0: The joy of the Lord is going to find you.
1: Gëzimi i Zotit do të të gjejë ty.
0: With this joy comes another fruit of the Spirit, peace.
1: Me këtë gëzim vjen një fryt tjetër i frymës, paqja.
0: We shall begin looking at what peace really means in the next broadcast.
1: Në programin e ardhshëm ne do të shohim se cili është kuptimi i vërtetë i paqes.
0: Some of you might be listening for the first time.
1: Disa prej jush mund të jenë duke na ndjekur sot për herë të parë.
0: Some of you may never have invited the Lord Jesus to come into your life.
1: Disa prej jush mund të mos e kenë ftuar kurrë Zotin Jezus në jetën e tyre.
0: You have been looking for joy and fulfillment in life and you can't find it.
1: Ju keni kërkuar për gëzim dhe përmbushje në jetë dhe nuk e keni gjetur.
0: Today you can come to God and ask for his forgiveness.
1: Sot ju mund të vini tek Zoti dhe të kërkoni faljen e tij.
0: Today you can say, Lord Jesus, you died on the cross to pay the penalty of my sin.
1: Sot mund të thuash, Zot Jezus, ti vdiqe në kryq për të paguar dënimin e mëkatit tim.
0: I receive you into my life.
1: Unë të pranoj ty në jetën time.
0: Accept me in your kingdom.
1: Më prano në mbretërinë tënde.
0: If you have prayed this prayer, you can be sure that God has already answered your prayer.
1: Nëse keni bërë këtë lutje, ju mund të jeni të sigurt se Perëndia tashmë i është përgjigjur lutjes suaj.
0: Write and tell us that you have become a follower of Jesus Christ.
1: Na shkruani dhe na tregoni se jeni bërë ndjekës të Jezus Krishtit.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Dhe deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft.
2: Dëgjues të dashur, programi toni ka ardhur fundje dhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se gëzimi është si dashuria. Mund të manifestohet dhe shfaqet më sakt në kohët e vështira të jetës. Gëzimi, ashtu si dashuria, mund të shkëlqejë në momentet më të errëta të provës dhe mund të shfaqet edhe në kohë stresi dhe tensioni. Në programin tonë të rësarshme, doktor Yusef do të ndalet tek paqja si fryti i tretë i frymës. Do të shohim se lakmia sjell shpesh humbjen e paqes së brendshme të një personi. E njëjta gjë mund të thuhet edhe kur e zëm kohën tonë me punë. Jam e bindur se të mësoni shumë nëse na ndiqni në emisionin tonë të herës së ardhshme. Ndaj miq, mos harroni të qëndroni me ne.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, së në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Paramendoni një ditë të nxehtë vere. Dielli të djeg, madje edhe lëkurën. Keni qenë duke punuar fort dhe keni nevojë për një pushim dhe diçka të ftohtë për të ngrënë. Çfarë do të zgjidhnit?
3: Miliona njerëz nëpër botë zgjedhin akulloren. Programi i sotëm flet për historinë e kësaj ëmbëlsire të ftohtë e të veçantë.

0: Akulloria zakonisht është një ushqim i ngrirë i ëmbël. Përbëhet kryesisht prej kremit, sheqerit, vezëve dhe shijeve të ndryshme. Megjithatë, ka disa mënyra se si bëhet. Askush nuk e di se kush e shpiku eksaktësisht akulloren, por ka shumë histori se si filloi të ekzistonte.
1: Një versioni akullores mund të ketë filluar në Persi mbi 2500 vite më parë. Madje disa gojdhëna thonë se Neronit i pëlqente akulloria në Romën e lashtë. Ato thonë se Neroni dërgonte shërbëtorët e tij të merrnin akull nga mali, të cilin ai më pas e mbulonte me lëngje frutash dhe mjalt.
0: Mirë po, akulloria që ham sot mund të jetë shpikur në Kinë. Mes viteve 600 dhe 900 pas Krishtit në Kinë ka qenë periudha e njohur si Tang. Gjatë kësaj periudhe njerëzit i çonin sunduesit të tyre një lloj akulloreje. Ata ngronin në një enë qumështin e dhis dhe të buallit së bashku. Pas një farkohe përzierja trashej dhe bëhej si kos. Më pas ata i shtonin miell dhe hidhnin edhe kamfur për t'i dhënë shije. Pastaj e ftonin këtë përzierje në ujë të akullt dhe ja shërbenin atë perandorit.
1: Marco Polo, një eksplorues italian i cili udhëtoi në shumë vende të botës si tregtar, në vizitën që bëri në Kinë, provoi shumë prej këtyre ëmbëlsirave të ngrira. Madje mësoi edhe se si ti bënte disa prej tyre. Pastaj kur u kthye në vendin e tij, ai i përgatiti ato për miqt dhe familjarët e vet.
0: Rreth asaj kohe kishte gjithashtu dhe disa versione të thjeshta që i përngjanin më shumë sorbetos. Sorbetoja bëhet me akull, sheqer dhe fruta ose lëng frutash.
1: Të gjitha këto lloj akulloresh u bën shumë të përhapura në Francën e viteve 1500. Dhe nuk kaloi shumë përpara se ato të bëheshin popullore në mbar botën. Me kalimin e kohës, akulloria ndryshoi dhe u zhvillua në mënyra të ndryshme.
0: Siç e keni dëgjuar, akulloria fillimisht shijoi vetëm nga të pasurit. Dhe arsyeja për këtë ishte që mbajtja e ushqimit në temperaturë të tillë të ftohtë ose marrja e akullit nga maja e malit kushtonte shumë para. Por me kalimin e kohës u përmirësuan metodat për ngrirjen e ushqimeve dhe gjithnjë më shumë njerëz kishin financat dhe burimet e mjaftueshme për të bler akullore dhe për ta mbajtur ato të ftohtë.
1: Sot akulloria shijohet nga njerëzit në mbar botën. Disa studime thonë se Zelanda e Re ha më shumë akullore për frym në botë, por ka edhe shumë vende të tjera që han po aq shumë, duke përfshirë këtu Australinë, Finlandën, SBA-n, Kinën dhe Indinë.
0: Në shumë pjesë të botës biznesi i akullorës është një biznes shumë i madh. Në vitin 2016, hulumtuesit për llogaritën se kjo industri kapte vlerën e mbi 68 milion dolarve amerikan. Dhe kjo vlerë vetëm sa rritet. Tregjet në rritje, siç janë Brazili, Kina dhe India, po blejnë edhe më shumë akullore. Ekspertët parashikojnë se deri në vitin 2023, industria akullores do të kap vlerën e 97 milion dolarve amerikan.
1: Disa studime madje sugjerojnë se pandemia e vitit 2020 i rriti edhe më shumë shitjet e akullores. Sipas tyre, njerëzit po kërkonin ushqime të shijshme që t'i bonin të ndiheshin të lumtur, dhe kjo ishte akulloria.
0: Por çfarë akulloreje e han këta njerëz? Le të vështrojmë disa nga llojet e ndryshme të akullores në përbot.
1: Italianët kanë gelaton, të cilën e bëjnë me qumësht, ujë dhe shije të ndryshme. Akulloria italiane është më e trashë dhe nuk ka shumë ajër brenda. Mjafton vetëm një sasi e vogël prej saj që të ngop dhe të vel.
0: Në Indi ata kanë diçka të ngjashme me akulloren që e quajnë kulfi, e cila ka më shumë akull brenda se sa akulloret e tjera dhe nuk është aq e lumuar. Indianët e han kulfin me shije të tilla si pistakët ose erëzën e kardamonit.
1: Në Japoni, njerëzit han akullore mochi. Fillimisht, ata i japin formë sferike akullores si topa të vegjël dhe pastaj i mbulojnë me mochi, që është një lloj orizi ngjitës.
0: Disa vende mbahen për akullore të veçanta. Në Ekuador është një qytetar i quajtur Salcedo që e shërben akulloren në shkop. Ata e ngrin akulloren me shtresa të ndryshme. Çdo shtres ka një ngjyrë të ndryshme, kështu që akulloria duket si ylber. Janë 4 shtresa, 3 prej të cilave përbëhen nga frutat vendase, dhe shtresa sipër bëhet nga një krem i ëmbël dhe i trash. Madje nëse kaloni në këtë qytet mund të shikoni një statuj të madhe të kësaj akulloreje.
1: Akulloria gjithashtu është një delikatesë që mund ta bëni edhe vet. Mund ta bëni fare lehtë në shtëpinë tuaj me vetëm disa përbërës të thjeshtë. Mund të duket pak sa ndryshe nga akulloria që blini në dyqan, sepse është pak më e butë, por gjithsesi ka një shije fantastike. Ja një recetë për të bërë akullore në shtëpi.
0: Për këtë akullore do t'ju duhen dy qese me zinxhir, pra nga ato që hapen dhe mbyllen, një të madhe dhe një të vogël. busheni qesën e madhe deri në gjysmë me akull dhe krip të trash. Lini hapësirë të mjaftueshme për të futur brenda qesën e vogël. Pastaj, në qesën e vogël, fusni qumësht ose krem dhe një sasi të vogël sheqeri. Gjithashtu mund të shtoni shije si vanilje ose mjalt. Nxirreni të gjithë ajrin nga qesja dhe sigurohuni që ta mbyllni fort, që zinxhiri të jetë i puthitur mirë. Më pas vendoseni atë brenda qesës së madhe ku ka krip dhe akull. Ndërsa tani pjesa më gallat, mbylleni mirë edhe qesën e madhe dhe pastaj tundeni mirë mirë. Duhet i tundni mirë të dyja qeset për rreth 5 ose 10 minuta. Pasi të forcohet, nxirreni qesën me qumësht dhe sheqer. Tani duhet të jetë bërë akullore. Ju bëft të mirë.
1: Cila lloj akulloreje është e zakonshme aty ku jetoni? Cila është akulloria juaj e preferuar?
2: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: #thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Për jo besimtarin, ngjarjet e kohëve të fundit janë të frikshme dhe të dhimbshme. Gjykimi dhe vdekja do të zënë vendin kryesor. Por, për besimtarin, shenjat e kohëve të fundit garantojnë kthimin e shpejtë të Krishtit dhe mbretërimin mijëvjeçar të Krishtit në tokë. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Gjatë kësaj jave, pam disa nga mënyrat se si Zoti na ka thirrur të reagojmë ndërsa shohim shenjat e kohëve të fundit. Shkrimi na bën thirrje të jemi të përgatitur, të jetojmë me gëzim, të kemi gjithmonë parasysh përjetësinë dhe të ndajmë besimin tonë me të tjerët. E para e Thesalonikasve 4:18 e përfundon shkrimin mbi diskutimin e ardhjes së shpejtë të Krishtit. Si e përfundon? Pali shkruan: "Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Shenjat e kohëve të fundit janë paralajmërim për jo besimtarët dhe për ata që jetojnë në mëkat, por janë inkurajim për ata prej nesh që janë ndjekës të Zotit Jezus."

tutto è possibile a chi crede.

0: Grammy. Një minut i Grammy, minut i Grammy në Radio 7.
1: Cili është synimi i prindërimit? Synimi i prindërimit është të zhvillonit e këfëmijët tuaj një karakter të ngjashëm me Krishtin. Kur drejtoni me urtësi për mes shembulit tuaj, fëmijët janë të prirur të bëhen të urt. Sa herë vendos në kufi, fëmijët janë të prirur të bëhen të sigurt. Kur jeni inkurajues, ngushëllues dhe të dashur, ka më shumë gjasa të rrisni fëmijë të sigurt, të dhemshur dhe të dashur. Një shembull për këtë është Timoteu në Bibël. Ai u rrit nga një nënë e perëndishme dhe nga një gjyshe e perëndishme. Ato ishin modeli besimit sinqert dhe kjo e inkurajoi Timoteun të kishte disiplinë. Mos harroni se fëmijët tuaj janë prioriteti juaj personal i dhënë nga Perëndia dhe janë fusha më e afërt dhe më e fortë e misionit tuaj.
0: Minut i Ngurajimi, një minut i Ngurajimi, minut i Ngurajimi në Radio 7.
2: Kur lëm problemet tona në duar të Perëndis, ai vendos paqen e tij në zemrat tona.

0: Përshëndetje. Ja ku po takojmë sërish bashkë në programin Doktorin e Familje. Është gjithmonë kënaqësi të jem me ju dhe së bashku të ndajmë këshilla për një jetë sa më të shëndetshme. Sot do të flasim për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit. Të shkosh te psikologu nuk do të thotë që jeni i çmendur, përkundrazi, jeni një person që e doni veten dhe po kërkoni të ndihmoheni profesionalisht për të ndier më mirë. Psikologu të ndihmon të flasësh për veten dhe të flasësh të bën të vuash më pak. Ai të dëgjon pa të gjykuar dhe të ndihmon të gjesh forcën dhe besimin për të ecur përpara. Shpesh figura e psikologut qëndrohet në një mik i cili të tregon rrugën për një jetë më të qetë. Ndaj për të folur për rolin e psikologut në shëndetin mendor të individit, kam të ftuar në studio psikologen Valentina Telhaj. Zonja Valentina ka përfunduar studimet 5 vjeçare për psikologe këshillimi, ka kryer një specializim për çrregullimet e spektrit të autizmit, ka përfunduar nivelet për EDMR terapi me trajnues italian të kualifikuar nga Europa, vazhdon studimet post-universitare për terapinë kognitive bihevjorale, punon si terapiste me fëmijët me probleme të neurozhvillimit, me fëmijët me çrregullime të spektrit të autizmit, me fëmijë dhe me të rritur, me çrregullime posttraumatike, me çrregullime të ankthit dhe stresit, bën konsulenca psikologjike dhe vlerësime. Zonja Valentina, mirë se vini në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Sot do flasim pra për rolin e psikologut. Shpesh tek njerëzit dëgjojmë që fjalën psikiatër dhe psikologë përdorin si sinonime të njëra tjetrës, ndërkohë që janë dy profesione të ndryshme. Si do i përkufizonit jo, se ti ndanit më mirë në mëndjen e njerëzve?
1: Psikiatri është një mjek që ka marrë studime në mjekësi dhe është specializuar për psikiatri, kurse psikologu ka marrë, sepse psikologjia është shkencë më vete, ka marrë psikologji. Pastaj varet nga studimet post-universitare që zgjedh vetë individi të vazhdoj specializimet. Te psikiatri dhe psikologu realisht janë bashk udhëtar të shëndetit mendor. Do me thonë,
0: bashkëveprojnë me njëri tjetrin.
1: Bashkëveprojnë dhe mira do ishte një shërbim multidisiplinar që do ishte akoma më perfekt, por sidomos psikiatri dhe psikologu do të jenë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Na që nga momenti që një individ vjen me një problematik të caktuar dhe problematika është e agravuar, atëherë e para gjë që psikologu do ishte e mira të bënte, kështu duhet të jetë si rregull, duhet të referojnë te psikiatri, të bëjnë vlerësim për një terapi medikamentale, do të thonë nëpërmjet medikamenteve. Por zakonisht terapitë konsistojnë në psikoterapi dhe terapi me medikamente. Pra jo gjithmonë duhet marr vetëm medikamente, apo jo gjithmonë duhet marr vetëm psikoterapi nëpërmjet psikologut.
0: Psikoterapi është gjithmonë e nevojshme. Gjithashtu psikiatri mund të shikojë një problematik mjaft të lehtë dhe s'ka psikiatri medikamente dhe mund ta drejtojë drejt një psikologu.
1: Prandaj theksova që duhet të ishim bashkëudhëtar shumë të mirë. Dhe madje, domethënë në këtë rol, në këtë rast, suporti më i mirë dhe udhëtari, udhëheqësi, domethënë ai që udhëzon më mirë do ishte mjeku familjes, do ishte pneumologu, do ishte kardiologu, do ishte neurologu. Të gjithë këta që përmend apo ndoshta disa që harrova të përmend janë për arsye sepse individi ka tendencë që të shkojë më shpesh tek mjeku. Për një problem
0: shkon tek mjeku.
1: Për shembull, individët që kanë probleme me ankthin shkojnë tek mjeku,
0: tek kardiologu.
1: Ose tek kardiologu ose tek pneumologu, sepse mendojnë që frymarrit dhe simptomat fizike
0: shihen.
1: Çrregullimi i ankthit dhe simptomat fizike e tremin më shumë. Dhe normalisht
0: shëndeti fizik.
1: Përjashtohen faktorët fizik kur individi nuk ka probleme me zemrën, nuk ka probleme pneumonale, ose shkon me tek orologja, atër referimi i mirë do ishte në psikolog. Parimisht, pasaj psikologu nëse shikon që gjëndja e ankthit, apo stresit, apo këto problematika e shëndet mendor është e agravuar, është të rënd, atër më kërkon dhe ndihmën e psikiatrit për ndryrje në përmjet terapisë e medikamente. Pastaj, perfektja do ishte në këtë lloj trekëndshi në kuptimin të mirë fillt. Merë medikamente dhe bëm psikoterapi. Njëherë një javë, dy herë një javë, njëherë dy javë, varet ka problematika. Shkon për i kontrol sërish, varet kur ja ka shkruar psikiatri, 3 muaj, 6 muaj varet për i kontrol. Dhe nëse rikontrollet e psikiatrit ka shkuar mbasi ka bërë dhe paralelisht terapi të psikologu, psikoterapisi që quajmë, atëherë ka predispozit që të ullet asasia medikamenteve që merë, pse jo dhe të hiqet, varet gjithmon nga problematika.
0: Problematika dhe nga gjëndja e pacientit aktuale.
1: Pacientit shpunimi, ka të bëjmë.
0: Ne kontrollin, ne bëjmë kontroll fizik, check-up që shuhet çdo vit dhe kontrollojmë shëndetin tonë fizik. Përsa i përket shëndetit mendor, a kemi nevojë ne për të bërë kontrolle periodike?
1: Unë mendoj që madje kanë propozuar një kërkesë tek presidenti i urdhrit që të jetë me detyrim sidomos te disa fusha. Mm-hmm. Për shembull në fushën e arsimit, duke nisur që nga çerdhet, edukatorët janë të kenë një test psikologjik për të parë anën emocionale dhe për të qenë sa më efektive dhe sa më produktive në punën e tyre. Të gjithë jemi njerëz, askush nuk është imun përpara shëndetit mendor dhe sigurisht dhe fizik. Kështu që do ishte e mirë që duke u bërë një vlerësim me detyrim, ne do kemi më pak probleme sociale me fëmijët, sepse fëmijët e çerdheve sot do janë fëmijët e kopshteve, e shkollave, adoleshentët. Dhe pasaj...
0: Gjithmonë e kam vënë dhe i kam thënë edhe mjekëve, çdo vit të kërkojnë një raport i aftë për punë, të kërkojnë të bësh një kontroll të mushkrive, nga mjeku familjes japin diçka të shkuar dhe ti shkon përpara një komisioni. Dhe unë ju kam thënë komisionit, ju nuk kontrolloni atë që është më e rëndësishme, shëndetin mendor. Jo, po ne po të pyesim. Ma po të pysim emër mbi emër, apo se po, ku punon, kjo është një gjë. Në më këto gjithmonë e kam theksuar, sepse ka punra që të cilët lidhen me shumë njerës dhe duhet që personi që punon të jetë mirë, të jetë i duruar, të ketë do me thënë ato viti që t'i përshtatet punës për të cilën duhet të krye. Prandaj unë e bëra këtë pyetje, kemi dhe mendoj që gjithë kemi nevoj, sepse në jetë këmë në kalojmë shumë mangëthe, shumë strese, shumë probleme. Kështu që dhe kontrollet besoj nuk do të jenë të këqija.
1: Absolutisht, do ishte e mira, por që do ishte e mira mes kushtet që jemi janë dy gjëra të ndryshme, por do ishte e mira, domethënë minimumi të paktën për individët që kanë domethënë sidomos te pjesa e arsimit, tek domethënë është shumë e rëndësishme.
0: Edhe shëndetësia.
1: Mbi ngarkesa, shëndetësia patjetër, transmetimi diagnozës nga ana e mjekëve, duhet të jetë
0: dhe trajtimi që i bëjnë pacientëve.
1: Po, pa tjetër, gjitha këto dhe punojës vetë policisë.
0: Po.
1: Dhe më thëmë, një support, një mbështetje, dhe shumë e mirë për balen për ditë me problematikë
0: të ndryshme. Dhe që i mund të përjetojnë dhe keshë.
1: Që mund të përjetojnë dhe keshë. Dhe më thëmë, janë, do ishte e mira që tishtë, dhe më thëmë, parimisht, janë disa vëndet të zhvilluara që e kanë me detyrim 4 në javë, më falë, 4 në muaj, për për seanca.
0: Ata du të kenë dhe psikolog ndoshta dhe në punë, prezent.
1: Absolutisht, që ka një psikolog, që në psikologu organizacional, psikologu mbështetës, psikologu këshillues.
0: Sepse kush ka punë me shumë njerëz, nga që përballet me probleme, ka nevojë diku të flasi, të marrë një mendim,
1: që të ndjehet më mirë,
0: t'i tregojë një rrugë pak sa më e lehtë, se si mund të vazhdoj.
1: Absolutisht. Mbi ngarkesat emocionale, të lëmë të kuptosh që ndonjë reagimi jon nuk është për shkak të personit tjetër apo të punës apo të problematikës, por është sepse ne jemi në një gjendje të ngarkuar emocionale dhe reagimi vjen si pasojë e mbi ngarkesës tonë.
0: Kur duhet ne të drejtojmë një psikologu, cilët janë ato shenja tipike të cilat duhet të vlerësojmë në të vete për të kërkuar një ndihmë?
1: Kur vëm re që nga rutina, nëse mund të quash nga e përditshme jon, ka disa gjëra që ndodhin, një mbi ngarkesë emocionale, shpërthimi i agresiviteti ndoshta, ose refuzimi i disa gjërave që dikur mund të kesh bërë, të rreqja sociale, të gjitha këto janë element përpos faktit që mbas një situate kur kemi kaluar një problematik, një traume të madhe që quajmë ne, për shembull fatkesit natyrore që më fundit, një humbje në familje, një divorc, një problematik tjetër shëndetësore, një problematik kur kemi një individ në familje, ose kur jemi fet, pse jo, me një smundje kronike. Kështu gjitha këto janë faktor që do ishte e mira që
0: të kërkonin një ndihmë.
1: Të kërkonin një ndihmë. O kur bëhet fjalë për sëmundjet, domethënë kronike, bëhet, dua të them që nuk është se se ka pasur individ që ngrenë pyetjen që, ok, çfarë do bëj psikologu mua kur unë e di që për shkakun kam një sëmundje të pashkrueshme. Ok, gjatkohës që ti evidenton që ke një sëmundje të pashkrueshme, cilësinë e kësaj kohe që ty mund të jepet,
0: ke në dispozicion, ke në
1: dispozicion, mund ta kalosh sa më qetësisht. Sa më qetësisht, ti je sa më pozitivisht dhe madje studimet kanë treguar që individet që kanë marrë suport psikologjik ka pas raste që janë shëruar totalisht, që janë përmirësuar ose
0: ka rritur vetëdijen,
1: ose që ai afati që lën mjekët, gjë që un nuk pare e pëlqej, ky është besim personal, jo, nuk e pëlqej kur një mjek, dhe me thonë, shkon dhe i thotë që keni rritë 6 muaj jetë. Dhe me thonë, unë mendoj që janë gjëra shumë konkrete për të specifikuar, dhe kur ja thoi individit një gjë që keni dhe 6 muaj, po keni 3 muaj, po këtë gjë unë keni 2 vjetë, dhe me thonë, është shumë e rëndë. Mendoj psikologjikisht për ta përballuar. Gjithsesi, studimet kanë treguar që dhe kur u është dhënë një diagnozë kaq konkrete, sigurisht dhe ata kanë arsyet e tyre që ndoshta që individi të marrë masa, të përgatisë ndonjë gjë, por gjithsesi mund të vinte shumë më e zbutur, mund të vinte shumë më e reduktuar si formë traumatike.
0: Të si mundet na ndihmojnë një psikolog duke kapur të gjitha këto fushat që ju përmendët, si mund na ndihmojnë psikologu?
1: Po thuaj individet, pacientët?
0: Pacientët, okay. Ata që kanë probleme me ankthin, me stresin, të gjitha problemet.
1: Ok, stresi dhe ankthi, së mos stresi, ka një ndikim shumë të lartë në problemet tona fizike. Dhe më thonë, stresi ka një reagim rreth 78% që e zhvillon më tej një problematik. Pra nëse ne redukojmë stresin, të paktën ne nuk mund ta kurojmë, po të paktën nuk e përforcojmë dhe nuk e përkeqësojmë problematikën.
0: Po.
1: Domethënë një ndër gjërat. Dhe këtë gjë e kanë thënë studimet e tjera që individet që është dhënë diagnoza definitive me këtë harkun kohor që mjekët, specialistët kanë dhënë si diagnozë, ka në bazë të studimeve thënë që ka pasur një rritje të viteve që u është dhënë, pse jo ndonjëherë dhe trajtimi, dhe më thënë, të janë trajtuar totalisht, të kuruar, sepse gjendja emocionale, gjendja psikologjike ka një ndikim shumë të lartë në problematikën. Pra, dy individ mund të kenë të njëjtën gjë, por mënyra se si secili, po, dhe më thënë, nuk është njësoj.
0: Dhe ju në psikologji keni ato fushat e juaj të specializimit, që kur lexojmë na duken pak sa të vështira, a mund na thoni se ku veproni, në cilët janë këto fusha, domthonë, cilët janë për shkakun ç'është një psikolog këshillues, për shkakun ato specializimet e juaja.
1: Psikologji këshillimi është arsimi bazë e zyrtar që mbaron ose nëse ke profesional masterin, atëherë është 4. Nëse ke psikologji për master shkencor, këshillimi shkon në 5 vjet. Pastaj ndahen në studime postuniversitare ku është çështje preferencës ose çështje se ku dëshiron individi ta shkojë veten ose çështje ku e gjen veten në treg. Për shembull, të specializohesh për çrregullim në spektër të autizmit është një tip specializimi vetë, ku je më e thelluar në raset me DSA. Të marrësh një specializim të tipit, siç edhe e përmenda EMDR, që përmendet në është për psikotraumatologji, kryesisht konsiston në traumat. Traumat në të
0: tmarrë. Për terapi post-trauma.
1: Po, kurse për cognitive behavior therapy është e njohur në të gjithë botën, që është një ndër shkollat më të mira për ndryshimin e mendimeve dhe të sjelljeve të individit. Pra, cognitive behavior, do të ndryshon mënyrën e të menduarit, dhe duke ndryshuar në mënyrë pozitive të menduarit, ndryshon dhe
0: veprimtaria e individit.
1: Të sjelljet, jo adaptive, këthe në adaptive. Këto janë, psikologu klinik ka të drejtë bëj vlerësime, ka të bëj, sigurisht, ajo që është taksative, një psikolog nuk jep medikamente. Medikamentet i shkruan recetën vetëm psikiatri.
0: Pra
1: ose neurologu.
0: Vetëm në përmjet fjales, mundoni t'i qetësoni dhe t'i orientoni klientët tuaj.
1: Po, në përmjet diskutimin, përmjet teknikave terapeutike,
0: duke njohur ato gjërat pozitive, për shembull një talent që mund të ke duke arritur më në pan, duke ngritur apo ato negative duke ja zbeur ndoshta pastaj.
1: Falenderoj shumë, më zgjove një shembull shumë konkret. Përse njerëzit zgjedhin më lehtë, për shembull dhe në praktikën klinike, kanë tendencë të vinë më me vonesë të psikologës, sa të psikiatrës ose të neurologu e kanë më të pranushme. Kjo ndodhë sepse qëfar ndodhë? Kur shkon të psikiatrës ose të neurologu, merë një medikament dhe efekti fillon më njerë. Kurse me psikoterapi, efekti duhet kalojnë të pak të në 3-4 seancat e para që të filloj dhe më dhënë efekti i ndryshimit të qëndrimeve dhe të shmenimeve.
0: Po, du t'i shumë bashkëpunuse me psikologun dhe du t'i përgjigjesh drejt për drejt pyetjeve që ai bën, ashtu si ti ndjen, jo ashtu si ti duhet ti ndjeje ato. Ndoshta edhe kjo ndikon shumë në suksesin e terapisë tuaj.
1: Suksesi i terapisë, unë besoj dhe mendoj është që ka të bëjë tek marrëdhënia terapeutike që krijon me pacientin që në seancën e parë.
0: Pra thash që do ta kthejmë në një mik, do ta shikojmë si mik.
1: Patjetër,
0: si duhet të përshtatet, i cili na dëgjon, nuk na gjykon dhe na ndihmon.
1: Absolutisht po. Kjo bëhet e qartë që në seancën e parë kur i kupton, i lë të kuptosh individit që vendi ku ka ardhur është i sigurt, burimet dhe informacionet që ti
0: është konfidencial,
1: janë shumë konfidencial, madje ka individ që u theksoj që mua me ishet e drejta e të punuar
0: të ushtrimit të profesionit,
1: ose madje kam ndëshkojmë dhe me ligjë nëse unë nxjerr dhe aty, domethënë ka individ që e ndjejnë veten të shliruar, sepse normalisht ka disa të dhëna që individi thyet konfidencialiteti, u afeksojmë dhe këtë vetëm kur pacienti ka ndërmend të bëjë ndonjë

0: kujdesare që merre me fëmijët. Dhe ne dim që hapat e parë të zhvillimit janë më themelore për fëmijët.
1: Duke filluar nga neurozhvillimi që ju e kapni aty.
0: Absolutisht. Pra, nëse nuk mjafton besoj për të kapur problematikat e neurozhvillimit, thjesht një psikolog. Duhet të jesh minimalisht e specializuar për rregullimet e spektrit të autizmit, për të kuptuar element kaq delikat siç është neurozhvillimi, që është kaq i gjerë spektri
1: të autizmit është.
0: Kështu që duhet minimalisht të ketë një specializim për neurozhvillimin, për të kuptuar që nga gestet më të thjeshta për t'i vënë në pa dhe për të kuptuar elementet. Dhe ne dim që në këtë fush sa më herë ti evidentojmë dhe ti kapë problematikat, aq më mirë është për ecurin që të futen në terapi personale, në terapi individuale, terapi zhvillimi, lojë, varet pasaj në lojën e problematikës që kanë ose moshës.
1: Do të tregoni dhe mënyrën se si një edukatore duhet sillet me ato fëmijë.
0: Po,
1: se ka fëmijë që kanë dhe problematika dhe janë ndryshe nga tjerat.
0: Absolutisht. Ajo që vëm re që unë im shoj që theksoj shumë me edukatorët ose me mësueset në arsim, është që në përgjithësi evidentojnë problematikat ku ka agresivitet. Por harrojnë diçka që është për te.
1: Sa është vështirë është për ju të komunikoni me prindrit e këtyre fëmijëve?
0: Nuk është e vështirë, por nuk është asaj thjesht. Sepse e para që të komunikosh më për diçka kaq serioze dhe kur bëhet fjalë për fëmijën, ti nuk po i thuaj që
1: nuk e pranon dot
0: kohë. Të shprishur makina apo të shprishur gjithun, por i thuaj që ka një problematik, po është ajo që theksova edhe pak më parë që sikurse duhet të sjellë në mënyrë sa më të mirë kuptueshme, duhet të ishte një forum, por ajo që po thoja që do doja vërtet që është rëndësishme të konkludohet është tek zyshat marri më shumë parasysh ose edukatorët, më shumë merre me fëmijën që ka probleme në sjellje të tipit fëmijët që janë pak të hedhur, siç i quajnë, ose fëmijë që kanë sjellje agresive. Por harrojnë ka raste fëmijë që janë tërkohë të tërhequr,
1: si të vetëm ata janë dhe më të vështirë, sepse lihen me njan nga edukatorët,
0: në absolutisht. Për shembull, po të pyesësh një edukator ose një mësuese, po nuk e kam për absolutisht për gjitha një pjesë, thonë, okej, okay, ai është fëmijë shëndet, ai kur nuk ndihet, ai atje ri dhe nuk e, ndonjëherë nuk e, sigurisht nuk e kanë specializimin e duhur, po nuk e çojnë edhe në përmend që të shikojnë që ky fëmijë i tërhequr, ky mund të ketë problematika shumë më serioze se sa ai fëmijë që
1: shumë manifeston,
0: po manifeston me sjellje duke lëvizur apo duke bërë diçka që tërheq vëmendjen e zyshës. Më shumë se sa ai që nuk e kërkon fare vëmendjen.
1: Po një fëmijë në shkollë që ka probleme, qoftë edhe me mësimin, si e ndihmon një psikolog?
0: E para njërë që një psikolog në 2 apo 3 shkolla, si që është parimisht nuk ka se zi të ndihmoj nëse nuk është
1: e vështirë,
0: nuk është një koordinim shumë i mirë me zyshat kujdestare dhe me drejtorin e shkollës. Kur bëhen evidentimet, kjo është ai në rasti çelësi i komunikimit është kur bëhet evidentimi, zyrsha duhet ta referojë te psikologu në mënyrë shumë të kujdesshme, sepse nëse i thotë që kjo është psikologja, të lutem gojë apo çuni që ka një problematik, shko me psikologën, bëj instancë,
1: kjo gjë mund të jetë shumë e keqe.
0: Shumë trusnuese dhe shumë herë më keq për fëmijën.
1: Edhe është tjetër gjë kur në mënyrë rutinë fëmia do shkojnë me radhë psikologut gjithë për të komunikuar, për të folur dhe është psikologu ai që diti evidentoj dhe ti ndaj.
0: Absolutisht.
1: Duke qenë se janë shumë ata nuk arrin dot se tek një psikolog duhet shkosh të paktën disa herë në vit. Që ai të
0: theksoj me kolegët e mia ku në këtë rast do ishte shumë mirë terapia e grupit ose do të thonë orë të hapura, do të le të quhen orë të hapura leksione ose sinonimi është terapi grupi. Në orë të hapura leksione aty kupton shumë probleme, shumë problematika, shumë dinamika që ka midis grupit. Aty mund të ndihmosh në mënyrë indirekte një fëmijë që nuk angazhohet, nuk përfshihet, ose që angazhohet, po sillet janë të papërshtatshme. Do të thonë, në këto kushte kaq më të bëjnë psikologët, sa nuk mund të kërkosh
1: pjesën e 2000 apo
0: sa nxënë.
1: Një numër shumë të madh.
0: Nuk arrin dot as të listoj në kuptimin. Jo, më di.
1: Në kohët e sotme që është rritur intensiteti i punës dhe bashkë me të është rritur dhe ankthi dhe stresi,

0: sa i nevojshëm është roli i psikologut në qendrën e punës.
1: Mendoj që është shumë e rëndësishme, madje organizata apo qendra biznesi shumë të mëdha e kanë, si të thuash, prezencë që zbën rolin e psikologut, sepse ndikimi, dinamikat midis kolegëve, mbi ngarkesa e punës, rëndesa e problematikave të përgjithshme të një jetë rutine, ndihmon jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e ekonomisë, bashkëpunimin, cilësinë e marrëdhënies me njëri tjetrit. Mendoj që është shumë e rëndësishme.
0: Ju e prekët disi në fillim rolin mbështetës së psikologut në smundjet kronike të gjata, për më tepër në smundjet terminale, siç është kanceri. A kanë në spitalet tona psikolog, të cilët ndihmojnë?
1: Kanë psikolog në spitalet tona, po, dhe një nga ato e kam kolege, është shumë e mirë, shumë bashkëpunuese. Diskutoj më pasere raste që më përcjell dhe më tregon, sigurisht është gjëja mbi ngarkes.
0: Po, sepse është e dëmshme, se pak më shumë vë vete në ato pozicione dhe është...
1: Sidomos, unë besoj dhe mendoj se mos kur bëhet fjalë për të rinj, fëmijë që kanë smundje terminale, është vërtet...
0: Vën pacientët të konsultohen me këta psikologë?
1: Zakonisht vën psikologët
0: dhe vën vetë i takojnë.
1: I vëzhgojnë, i takojnë, por... Zakonisht përçitet dhe një mënyrë kur ka të afër që janë të bingarkuar, shkojnë bëjnë një konsult, po, ku bëjnë një konsult që të përbalen sa në mënyrë sa më të qetë për para individit familjarit që kanë aty me një smundje terminale.
0: Zonja Valentina, ju falenderoj që ishit sot me ne dhe informua të lëshikuesit tanë.
1: Faleminderit juve për ftesën.
0: Kënaqësi që ishim së bashku.
1: Kënaqësi dhe jemi.
0: Për gjithë ju që jeni të interesuar, zonjë Valentina Telhaj e gjeni pranë studios së saj, e cila ndodhet mbas inxhinierisë ndërtimit, tek ish fusha aviacionit me numër kontakti 069-72-91-744.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim!

0: Dita e 38, drejtësia në lulëzim. Meditimi sotëm është nga psalmi 58, vargjet 1-14. Ndërsa, unë do të lexoj vargun 11 ku Isaia shkruan: Ti do të jesh si një kopsht i ujitur dhe si një burim uji, ujrat e të cilit nuk shteroj. Në kulturën perëndimore, ne prirëmi të mendojmë idenë të qenit të lulëzuar si një përpjekje individuale. Ky nocion ka depërtuar në të gjitha fushat e kulturës, përfshirë edhe kishën. Më parë, unë mendoja lulëzimin në besimin tim si një akt solo, derisa u martova. Duke u afruar më shumë me komunitetin ton të kishës dhe duke parë në afër mënyrat se si e kemi mbështetur njëri tjetrin gjatë periudhave të vështira dhe festive të jetës, unë kam arritur ta kuptoj lulëzimin si një realitet që ndodhë më shumë bashkarisht se sa vetëm. Pasazhin për sot e qon një hap më tej lulëzimin e përbashkët. Tek Isaia 58, Perëndia shpall se lulëzimi i popullit të tij është i kushtëzuar nga lulëzimi atyre që janë më të dobët ndërta, tek vargu 6. Ndërsa tek vargu 7, Perëndia, përmes profetit Isaia, e qorton popullin e tij që adhurimin që shpalos e ka bërë për vetë veten, ndërkohë që neglizhon ata që janë në nevojë. Lulëzimi individual në korist i mirëqenjes së përbashkët është një rrugë fetare pa krye që nuk premton në rritje shpirtërore. Por në vend të kësaj, Perëndia i fton izraelitët të adhurojnë atë me gjithë jetën e tyre, pra edhe duke përfshirë se ku i investojnë paratë, kohën dhe burimet e tyre. Kur prioriteti ynë është drejtësia për të gjithë, atëherë rezultati nuk është as më pak e as më shumë se sa ripërtëritja e Edenit. Ne nuk mund të bëhemi një kopsht e ujitur mirë, burimet e të cilit nuk shterojnë kur, në kurisë të liris apo të mirëqenjes së dikujt tjetër. Ajo që duhet për të lulëzuar me të vërtet në nivelin komunitar është që dheu ynë të jetë drejtësia. Ky pasazh na fton të marrim parasysh: apo lulëzojmë në kurisë të një tjetri? Nëse po, apo lulëzojmë realisht? Lutja ime për ju sot është: kërkoni Perëndin dhe i kërkoni Perëndis t'ju tregoj nëse ka ndonjë fushë të jetës tuaj ku prioritetet kanë marrë rehatia në kurisë të drejtësisë. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju. Anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
5: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye. Dëgjoni online.
6: Dëgjoni online.
0: Radio Viz Shtat Kosova.net.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast, këtu në valët e Radio 7, prezantojmë një nga botimet më të reja të shkrimtarit nga Kosova, Gani Memetaj, romanin me titull Lufta e Pengjeve. Gani Memetaj është gazetar, publicist, shkrimtar, dramaturg dhe kineast. Ka lindur në vitin 1955 në Pej dhe është autori 30 veprave letrare, kinematografike e publicistike. Gjithashtu, fituesi çmimit letrar Kadare në vitin 2021.
2: Urime, suksese për librin. Si ndihesh, profesor Ganio, në inaugurimin e këtij libri ku miqë dhe të ftuar janë bashkuar për promovimin e tij?
3: Është një e veçantë, domethënë çdo inaugurim ose promovim i librit është sikur një forcë një re që lind dhe pastaj duhet me kohët edhe duhet kultivohet. Domethënë mua më vjen mirë sepse edhe dëgjoj opinione atyre që kanë lexuar romanin, sidomos redaktorët, recenzentët dhe opinioni pak më ngritur letrar, po edhe opinioni i lexuesve të cilët u shohin, dëgjojnë dhe u interesojnë për pyetjet për problemet caktuar të librit ose për diçka që mund ti provokoj.
2: Romani Lufta e Pengjeve, si erdhi në jetë ky libër? Ai mendimi, profesor Zanafilla, e parë.
3: Lufta në Jugosllavi ka qenë provokim për gjithë Ballkanin, domethënë është një luftë e veçantë, krejt ndryshe nga lufta të tjera. Unë fillimisht e kam bërë një skenar filmi, me qenë se një kohë gjatë kam qenë drejtor i Kosova Filmit dhe producent filmi, kështu që skenari si tillë e kam përpiluar duke mbështetur edhe në përvojën time, me qenë se një vjet kam qenë ushtar në ato ambiente ku është zhvilluar lufta vitin 90 deri 98, edhe kam qenë në ato ambiente ku po ashtu në atë kohë kur isha unë kishte vlime, pasiguri, një përpjekje për shpatalimin e Jugosllavisë, kështu që ishte një inspirim i nisur nga përvoja ime, po edhe nga lufta që mbori hovë në atë kohë. Pastaj atë skenar, me qenë se kisha mundësi ta bëja në Kosovë, filmi ofrova edhe sloven në kroatëve, sepse ata ishin në pikëveshtrim të skenarit tim, ata ishin gatshëm ta bëjnë, edhe pse është film pak i shtrejt për rrethanat tona, po ndërkohë nuk u morë vesh në Kosovë. Domethënë, këtë ministri i kulturës atëherë nuk kishte ndonjë interesim ose kishin mungesë informacioni për skenarin si tillë, kështu që mbeti pezull. Ndërkohë pastaj e bëra roman, sepse roman është shumë më lehtë, kushton më pak, nuk nevojitin 500.000 ose 1 milion euro sa realisht kushton ai skenar filmi, kështu që e bëra roman. Edhe besoj që doli një diçka interesante, sepse zgjerova pastaj konfliktin nga Slovenia, barta në Kroaci, Serbi, Bosnia-Hercegovina edhe në Kosovë.
2: Profesor, siç e thash në fillim të kësaj interviste gjatë prezantimit, autori mbi 30 veprave të ndryshme. Tani sa herë që boton një libër dhe promovon, emocioni sa vjen e shtohet apo është bërë diçka e zakonshme për ty?
3: Jo, nuk është edhe çështë rutine, sepse çdo herë ka emocione të reja, pritje të reja, edhe disi e pret me një lloj drithërimi, çfarë do të thuhet për të, si do ta presin, a do të ketë interesim apo do të jenë njerëz me shpërfillje të ta shohin këtë gjë, kështu që çdo herë më intereson dhe çdo herë pres ndryshe nga herët e kaluara.
2: Po, na tregove që Lufta e Pengjeve tregon për rrëfimin e ngjarjeve të përjetuara nga ti. Personazhet janë real?
3: Personazhet mund të jetë inspirim ndonjë figurë ose ndonjë emër, po pastaj janë të stisur ose të imagjinuar, sepse kam zgjeruar rrëfimin ose atë një karakter i një njerit bartë në të tjetëri vasisht nga situatat, po inspirimi është fillestar, është nga përvoja ime, pastaj kam zgjeruar, e kam bërë pak më ndryshe. Janë personazhet që të realisht e paraqesin ish Jugosllavi në miniaturë, dhe më thënë, nga një Sloven, a është venda që është në vendin e gabuar dhe kundër, duhet të luftoj kundër 20 vetë, sepse është okupus në vendin e vetë. Pastaj të tjerët, shqiptari i Kosovës, bosnjaku, kroati, hungarezi, maqedonia e tjerë. Gjithë ata janë në një grumbull ushtare që duhet zbatojnë urdhat, ndërsa nuk e nasjet të gatshëm të luftojnë.
2: Në gjithë të liber, roman, a ka disa vlera specifike që spikasin dhe ti ke dashur t'i shprehësh?
3: Unë jam përpjekur të nxjerr fatkesim dhe tragjedinë e luftës, do të pasoja që s'jel lufta, por njëkohësisht jam përpjekur të bëj një film kundër luftës. Do më thëmë, ne gjithë i kemi përjetuar atë luftë, edhe unë e kam përjetuar edhe bashkëmbasit e mi, po edhe gjithë këta në ish Jugoslavi, ka qenë diçka e tmerrshme, e rëndë, ta përjetosh, po dhe ta shikosh në ekran televiziv, kështu që jam përpjekur që përmes fatkesive të tjerëve ose përmes ngjarjeve të caktuara të bërt një mesazh se lufta është e keqe, e tmerrshme, nuk do duhet përsëritet, edhe personazhi kryesor që është bartë si rrëfimit, edhe në një farë mënyrë është edhe pjesëmarrës i gjitha këtyre krimeve, përpiqet se ta bëjnë një mesazh që na ndodhi një fatkeqësi dhe të përpiqem ta zbusim këtë fatkeqësi që të tillë.
2: Po, profesore, a mund të na tregosh kujt i besove për herë të parë leximin e kopjes së këtij libri, sepse ti doje një mendim specifik për to?
3: Është një mik i imi që vazhdimisht, domethënë kemi punuar me të edhe në dikur në gazetën e përditshme, kemi ndenë edhe më vonë, edhe ja kam dhënë ta lexoj versionin e parë, sepse i kam bërë pasaj disa versione, me ka inspiruar që është diçka e mirë e filluar, duhet ta vazhdosh. Biljaj më ka propozuar, sepse në skenari kisha vetëm ngjarje në Sloveni, domethënë. Ai më propozoi që ta shtrin gjithë Jugosllavinë, do të kuptimin hapësirën dhe kohën, edhe ta bëj diçka më dinamike. Jam konsultuar disa herë me të, e kam zgjeruar, e kam plotësuar gjërat që ai ka konsideruar që duhet plotësuar, dhe besoj pastaj jam konsultuar edhe me redaktorin e këtushme Sojla Minon, e cila më ka ndihmuar në situata, me sugjerimet ndryshme, edhe kemi rrëmbullaksuar si tillë, kështu që pastaj unë konsultohem edhe me miq të tjerë, se konsideroj se kanë të më thonë ose kanë çka të më vëzojnë, e i pranoj sugjerimet e tyre kur mendoj se janë të arsyeshme ose mund të ndihmojnë.
2: Po, a beson që ky libër, pasi të lexohet në masë nga publiku, do të arrijë kulmin e emocionit të tij dhe ka gjëra të vërteta dhe emocionuese?
3: Unë besoj që do të duket njerëzve shumë interesante, sepse realisht gjëra të tilla do të letërsia shqipe në Kosovë dhe Shqipëri nuk ka shkruar. Po as sa kam informacion, unë nuk ka shkruar as në Kroacia, Slovenia, dhe pse ata kanë qenë në qendrën e kësaj lufte. E shkruar në Serbi, po një të njëshme, më shumë janë bërë filma, se sa që janë bërë romane, më di edhe filma përgjithsisht janë bërë pak në ishë Jugoslavia, dhe pësë është lufta më e rëndë, më të meshme në 50 vjetëshin e fundit, po njës që me droje nuk kanë bërë, do të unë kam bërë përpjekje të ndriçoj diçka që nuk është shkruar, nuk është shkruar tani, nuk është shkruar te fsinit, kështu që është diçka e re, e unë mendoj që mund t'i provokoj njerëzit, mund ta duan ta lexojnë, nëse të shohin çka ka ndodhur, sidomos brez i ri që nuk e di luftën, nuk e ka përjetuar, është mirë ta lexoj, unë besoj që do ta lexoj.
2: Cila është gjuha që keni përdorur? Besoj një gjuhë e thjeshtë dhe e kuptueshme e shqipes.
3: Jam përpjekur të jem sa më konkret, do më dhe është një personazh që rrëfen, është student i pambaruar, do më thënë është dikur në vitin e fundit fakultetit, nuk është në fakultet juridik, e shkëpusin nga studimit, e dërgojnë me dhunë në luftë, në ushtri, kështu që aje ka një gjutë thjesht, të drejt për drejt të thjesht e kanë edhe personazh tjetë që të kanë ngritë më të vogël se sa aje, ose prafësisht në qikuraj, kështu që ata janë sinqert, të drejt për drejt, edhe kanë pak a shumë një gjuhë të reduktuar, sepse profesioni, dhe më ata janë ushtarë që dëgjojnë urdhrat, zbatojnë urdhrat, edhe nuk i lejojnë të flasin më shumë aq sa kërkojnë nga ta. Kështu që edhe gjuha e tyre është pak a shumë e rrudhur, e reduktuar, janë përpjekur t'u apërshtas edhe mentalitetit etnopsikologjisë të tyre, sepse disa mentalitete janë disa kombe, domethënë Kroati dalën nga Serbi, Serbi dalën nga Bosnjaku, Bosnjaku dalën nga Macedoni, apo Hungarezi që është pak ma fin, sepse edhe është një kulturë më të avancuar, që i përqesh gjithë këta. Dhe më thënë, është një raport konfrontive të brendshme më shumë mentalitetesh, sësa armisi. po është një gjuhë se cilët ja përpjekot t'ja vënë në gojë gjuhën cilën aje përdorë në kuptimin e nivelit intelektual, nivelit etnopsikologjik dhe rafanët e tjera, që janë përpjekur, unë besoj që është gjuhë drejt për drejt e thjesht, po është efort dinamike sepse mban pezull rrëfimi.
2: Po, është një pasazh që keni cituar në fund të librit. Unë do doja me lejen tënde që ta lexoj këtë dhe të na tregosh pse e ke veçuar, a ke dashur tregosh thelbin e mesazhit në këtë libër. Na e mbushën kokën me armiq, me urrejtje. Na nxitën kundër të gjithëve. Pengja viktima të luftës janë si ata që luftojnë, si ata që mbrohen, ata që vrasin dhe ata që vriten. Pengjet të luftës janë dhe ata që struken në hendeqe, shtëpia male duke pritur në heshtje. E frikë. E nisem një luftë me eufori, si të shkonim në gjueti kaprojsh, por na doli ndryshe. Por nuk ishin të gjithë të njëjtë, nuk mund t'i barazosh viktimat me vrasësin. Ju u niset në luftë, si në gjueti, por njerëzit nuk ishin kaproj, kishin familje, fëmijë, kishin jetën e fëmirin, që u amori lufta, i la pa gjë.
3: Është një debat mes ty, miqë, shokëve të luftës, por nuk janë miqë sepse pak mendoj ndryshë. Është shqiptari i Kosovës edhe serbi i Shumadisë, është një krahinë në Serbi. Ata marrin pjesë në gjithë ta luftimit në ish Jugoslavi, njëri i detyruar, shqiptari, sepse është i mobilizuar me dhunë, tjetëri serbi i mashtruar, sepse shkon, sikur të shkon të ngjëti ka prejsh, po e shë që është lufta krejt ndryshe, ka shumë viktime, shumë të mere, shumë vrasje, dhe nise pendohet, po është pak si vonë, po me gjate nga e eufori, ose nga e vrasje ndërgjegje, sikur përpiqet të barazej viktime dhe gjelatin. Edhe thot që edhe ata janë viktime, edhe këta viktime, fakta janë me shumë pengjet të luftës e sa viktima, edhe kjo është pengjë luftës, do sërbi, edhe shqiptar është pengjë luftës, por nuk jenë të njëjtë, nuk e bëjnë krimin e njëjtë dhe nuk marrin pjesë në atë luftë që u bëjë që ishte shumë e të mërshme. Do më dhe është një pasazh që e spikon psikologjin ose esencin e romanit.
2: Cilës audiencë ti ja dedikon këtë libër? Kush mund të lexoj?
3: Unë besoj që e lexojnë gjithë ata brezim që ka përjetuar luftën, brezi i ri ose fëmijët e mi që nuk e kanë përjetuar ose krejt mënyrë fragmentare e mbajnë mend nga ndonjë rrëfim ose nga ndonjë sert i vogël, dhe brezi edhe më i ri që nuk e kanë idenë çfarë ka qenë në luftë, kanë parë diçka në televizion, kanë shikuar ndonjë sert filmi, kështu që janë tre breza që mund ta shohin ose ta përjetojnë këto pasazhe ose pamjet e luftës në mënyrë të veçantë. Së tash se si do ta përjetojnë, disa miqë që kanë lexuar para se të botohet, e kanë përjetuar rënd, sepse ja u ka rikujtuar edhe njëherë luftën, edhe gati kanë qenë penduar pse kanë lexuar. Brezi tjetër e ju kujtohet dhe ju intereson, a do të bëj film kjo, sepse e shohin më shumë si pamje filmi, edhe brezi i ri që nuk e di si do të reagoj, po besoj do të duket interesante nga perspektiva e sot, me sikur ne që e shohim luftën e dytë botërore, partizanë e gjerman, ose luftën në Evropë, mes aladëve edhe nazizmit, edhe të shohim me një lloj indiferencë që kanë ndodhur gjëra të mërshme, po me gjitha do të marrin një pozicion të caktuar.
2: Kush e mundsoi botimin e këtij libri? Ti ke një falënderim për të bërë?
3: Është kështu që tash te ne praktikohet, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporte e shpall një konkurs vjetor, konkurri çdo vit, edhe e mbështet vetëm një pjesë të shpenzime, do e mbështet vetëm shpenzimet e shtypit, në të është duhet t'i falenderoj, sepse ka qenë nga shumë asë sa kanë mundësit, në gjëse mund t'kenë mundësit edhe matë në vajnë të armen, po ma kanë mbështet e Ministria Kulturës të një, këtu mund t'i falenderoj miqtë e mi të Wet Pressit, do më thonë edhe Henry Qilin, edhe ekipin e ti, që ka ndihmuar me botimin e librit, në mbështetjen morale, edhe në mbështetje tjera, gjatë bisede e kontakteve të ndryshme.
2: Profesor, ku mund t'a gjejmë këtë libër, gjithë ata që janë të interesuar për romanin Lufta e Pengjeve?
3: Unë për shpresoj që të shpejtë tash do del shitje, nuk e se ka disa dy javë që s'kam qenë Tiranë, nuk e dija ka dalë shitje libri, ose shpresoj që nga sot do del shitje në Tiranë. Edhe në Prishtinë do del shpejtë në shitje, përse javën e ashme, e libri do tjetë në shitje.
2: Profesor, do të vazhdosh të shkruash?
3: nuk kam pun as profesion tjetër, gjithë jetën kam shkruar. Domethënë që nga mosha 22 vjeçare deri më sot i kanë janë mbi 50 vjet shkrimi, gati 50 vjet shkrimi, kështu që edhe më tutje
2: pra kam. Pra do të vazhdosh.
3: Po, kam energji, kam ndoshkrim një roman, titullin e punës që ka Koha Pezull, kam një ndoshkrim edhe një roman tjetër që kam shkruar pa ta lënë. Dikon para 10 vjetësh, besoj se vitin e arshëm mbase do dalë me dy romane.
2: Dhe me dy romane të tjera.
3: Se njëni është i mëhershëm, po do ta plotësoj edhe ta botoj, tjetri është procesin e shkrimit, procesin laboratorik se e quajnë shkrimtarët, edhe besoj se nga fundi i vitit kam një obligim moral ta botoj sepse kam edhe një mbështetje financiare nga Ministria e Kulturës.
2: Komplimente për punën e palodhur dhe energjinë profesor. Vërtet je frymëzim edhe librat e tu, gjitha veprat janë pasuri për bibliotekat tona në Shqipëri edhe në Kosovë.
3: Ju falënderoj për komplimentet, shpresoj që edhe të tjerë do të mendoj ndashtë sikur se ju.
1: Prezantuam librin më të ri me titull Lufta e Pengjeve me autor Gani Mehmetaj. Ky libër flet për luftën në ish Jugosllavi. Shumë nga ngjarjet e përjetuara në këtë roman sjellin emocion, një libër me një gjuhë dhe një stil për të kuptuar mjaft mirë nga lexuesi. Kalofshi i bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmi ndryshuese, këshilla dhe diskutime të larmi.

0: Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Lurida Dimushi dhe së bashku me grupin ton të xhirimeve sot ndodhemi në ambientet e klinikës dermatologjike estetike Brand për të bërë një intervistë me doktoresh Blerta Gjoni, doktoresh shkencave mjekësore, mjeke dermatologe pranë klinikës së saj private dermatologjike estetike Brand. Sot me doktoresh Blertën do të diskutojmë dermatitin iritativ të dorës. Përshëndetje doktoresh Blerta.
1: Përshëndetje.
0: Sot do të flasim për dermatitin iritativ të dorës. Së pari mund t'i tregoni të leshikuesve tan çfarë është ky dermatit?
1: Nga vetë fjala iritativ është dermatit ngacmues. Shprehje që lëkura bën nga ngacmimi i faktorit të jashtëm, kryesisht nga ato që vënë në kontakt me lëkurën e dorës. Edhe lëkura reagon me atë eritemën, me kruarje, mund shfaqë shenja të tjera më acaruse, më agravuse nëse përsëri e fut në agresivitet, pra e irriton një lëndë që nuk e pranon dora, e me njerë shfaqë një reagim. Sepse po të themi që është e duart, është më e shpesh si kategori që ne shohim të pacientet, pasi ne mund kemi dermatit irritativa dhe në zonat tjera, vetëm nga lënda zonale aty ku e përdor. Por duke qenë se të duart e shohim pak më të shpesht, edhe tematikën po e trajtojmë vetëm për dermatitin irritativ. Faktorët që e nxisin dhe që e ngarkojnë
0: janë edhe shkaktarët dhe faktorët.
1: Po, shkaktarët janë të ndryshëm. Mund të jenë nga ato që në një farë mënyrë ti e vënë në vështirësi një dorë, kryesisht nga lëndët, nga detergjentët, që në një farë mënyrë dora nuk arrin dot ta pranojë si diçka që duhet ta ketë në kontakt. Pra dermatitet të tilla e tregojnë
0: shfaqen nga kontakti me lëndë
1: agresive, me lëndë alergjike, me lëndë që në një farë mënyrë kanë gjyrus, me lëndë që kanë aromatizues, me lëndë që në një farë mënyrë janë edhe konservante. Pra, po të fokusohemi te këto, dhe në pyetësor në anamnezën që bëjmë ne pacientit, orientohemi cili ka qenë shkaktari. Pra, në shkaktarin vetëm në pyetësor. Pastaj shkaktarët e mirëfillt që si, kush e ka shkaktuar, janë ekzaminimet që i kërkohen nga mjeku dermatolog, por edhe nga mjeku alergolog, pasi këto sëmundje shikojnë edhe mjekët alergolog, duke qenë se është një alergji e dorës nga faktorët që e kanë shkaktuar të jashtëm. Sepse vetëm faktorët e jashtëm shfaqin një dermatit iritativ ose një ngacmues tek duart.
0: Cilat janë shenjat tipike të dermatitit iritativ të dorës?
1: Me njëherë lëkura reagon me një skuqje, me një eritem dhe me kruarje, shenja parë, fillestare. Nëse pacientet e lë, sepse realisht nuk i duket diçka e rëndësishme, situata mund vit të agravohet. Do të thotë që ajo eritem për momentin mund të largohet nga larja dhe koha që ti nuk e vën përsëri në ngarkesa ose e ke futur në të njëjtën shkaktar që e ka shkaktuar, atëherë ajo eritem bëhet fikse.
0: Pra në momentin që nuk përdoret më ky shkaktar, dora në një farë mënyrë son një rigjenerim.
1: Rikthehet në normalitet pa pas arsye në ngacmime që ka ndodhur nga faktori jashtë. Mund të ketë qenë larsi, mund të ketë qenë kremi mbrojtës, mund të ketë qenë lëndë që prek, pasi një fenomen të tillë ne gjejmë kryesisht te personat që merren me produkte prekse alergjizuese, jo gjithë ju ndodh, por në profesione të ndryshme ne kategorizojmë cili është shkaktari. Dhe po aty ne fokusohemi për të bërë edhe analizat specifike të provave të alergjisë.
0: Pra ju thënë që ky dermatit iritativ i dorës mund të ngatrohet me një alergji. Si e dalloni, cilët janë ekzaminimet që kryeni për të bërë këtë dallim?
1: Mund të ngatrohet më shumë me sëmundjet e mykotike, me format kandidozike, me sëmundje që janë ekzematoze, akoma më genetike, do thënë ka një lloj ngjashmërie. Selektivitetin dhe përcaktimin e diagnozës diferenciale është mjeku specialist që e bën, dhe ekzaminimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ekzaminimet e prova të alergjisë, një si në analizat laboratorike të gjakut, si edhe në patch teste që janë ekzaminime më specifike për gjetur cili ka qenë shkaktari, janë jashtëzakonisht të saktë për të dhënë trajtimin e duhur. Dhe duke qenë se në pyetësor ti e pyet çfarë profesioni ka, ajo është jashtëzakonisht domethënëse në orientimin e gjetjes së shkaktarit. Pasi mund të ketë edhe njerëz që nuk janë të kujdesshëm, nuk duan bëjnë edhe duan më njëherë të marrin trajtim pa u futur në ato që ne orientojmë më mirë, pra të gjejmë me laborator cili ka qenë shkaku, gjëja më e mirë,
0: pasi protokolli është më i saktë.
1: Ta kurse ai mund ta ketë profesionale. Kemi të bëjmë
0: me një parukiere.
1: Me parukiere që janë në preke të shumë lëndëve, që kanë konservantët, kanë gjyrusit, kanë kolore, që në një farë mënyrë ato janë të domosdoshën të përdorin sepse i kanë të punës tyre dhe ne i themi, nuk mund të lërë profesioni për hir të kësaj, por au mund të di të limitoj, ta evitoj, dhe të di cili ka qenë të paktën ajo. Mund të ketë edhe raste që mund të përdorë një produkt të dorës, të vendosë kremën, por nuk ja panon. Dhe ajo nuk e kupton se është po ai produkt që mund ta përdori, mund t'ia japi një gjë të tillë. Pra janë shumë faktorë që mund të çojnë drejt një ngacmimi, irritimi. Edhe në profesione të tjera, kryesisht tek profesionet që merren me lëndët e ndërtimit, është jashtëzakonisht shprehur një diagnozë e tillë. Pasi me kalimin e kohës mund të ndodhë fenomeni që thotë, po un kam punuar një jetë tërë, pse më jep tani? Në atë moment ajo dora nuk e pranon më agresivitetin që po i ndodh gjatë gjithë kohës, pasi e ka bërë fakterin mbrojtës, nuk arrin dot ta mbrojë dhe realisht ajo shfaq alergjizimin. Pra ngacmim, irritim dhe alergjizim janë pothuajse alternativa të njëjta, simile që rrim te kjo diagnozë. Dhe diagnozë diferenciale ne i vendosim me smundjet e tjera, smundjet mikotike ose smundjet që me predispozitë genetike që përsëri ato kërkojnë ekzaminime më specifike. Pra është mjeku që ndan diagnozën diferenciale dhe orientimin e duhur për sa i përket ekzaminimit.
0: Domethënë në këtë rast ju keni një bashkëpunim edhe me mjekun alergolog. Po patjetër, është janë sëmundje që alternohen bashkëpunimi, është gjë shumë e mirë, por si neve orientohemi ç't bëj dhe detyrimisht alergologët japin edhe ekzaminimet laboratorike dhe bëjnë prick teste, patch teste specifike për të ditur cili është shkaktari. Trajtimin pastaj mund ta marrë edhe nga mjek alergolog por të ndërthurur me produktet vendosëse lokale nga mjekët të dermatolog.
2: Që si duhet trajtuar dhe si duhet mjekuar një dermatit?
1: Nëse gjëja më e mirë është preventiv. Parandalus. Por mos e pas problematika të shprehura të një dermatiti ngacmues të dorës. Në momentin që nuk e bën një pacient i tillë, atëherë do shfaqet diagnozën. Dhe ne detyrimisht në stadin e shfaqjes, në problematika në ankesa që ai shfaq, ne do japim terapinë e dur, që është ndërthur edhe me kremrat emolientët ose me bazë ose jo të kortisonit, por edhe me antihistaminikët oral që mund t'i marrë ose vetëm në darkë ose në bazë të agresivitetit, mund t'i shtohet edhe në mëngjes edhe në drekë. Përveç antihistaminikëve, në stadin e një kronicitetit, një dorë që është më acaruar, më kronike dhe më e pamundur, atëherë në protokoll mjekimi jepet edhe kortizonikoterapia. E zgjedhur kjo në mënyrë orale nga goja, do thotë që durojmë edhe pjesën e stomakut, pasi siç ka efekte pozitive, nuk duhet shfaqen efekte negative në skemën e trajtimit, ose mund ta bëjmë edhe intramuskulare. Pra, është në bazë të situatës dhe stadit të shfaqjes së kësaj diagnoze tek pacient të ndryshëm.
2: Sa shpesh duhet të parashet pacientit tek ju kur ka marrë një mjekim, kur do të vi për një rikontroll?
1: E mirë është sa po shfaq një problematikë të tillë, aq më shpejt shikon në përmirësim drejt shërimit. Nëse një pacient e neglizhon ose për arsye të ndryshme aq më bëhet më kronik. Pra është domosdoshëm mirë terapia e parë dhe rikontrolli, ne kemi si të domosdoshëm shikojmë edhe përmirësimin, pasi jemi ne që i themi cili është edhe terapia
2: e primit e terapisë.
1: Edhe për kujdesje, sepse nuk është thjesht vetëm terapia, por ne i themi që për ta shmangur duhet edhe edukimi shëndetësor, cilët janë shkaktarë që ja kanë dhënë dhe cilët janë edhe të mundura sepse ai e ka të fushës të profesionit, dhe ne nuk mund t'i themi tani që lërë profesionin për hir të shfaqjes një sëmundje.
2: Pas një mjekimi, ju sigurisht jepni masat parandaluese që ai duhet të përdore.
1: Masa parandaluese, masa për kujdesje, mund ta kërkojmë një rikontroll më njëherë nëse i rishfaqet përsëri, pasi nuk ka arsye të jetë kronik. Pra ne mundohemi ta kapim në momentet e fillimit për të rritur edhe cilësinë e jetës së pacientit, që mos jetë një i smur kronik. Kronik është në pavëmendje përsëri të pacientëve, ose mos dhënia edhe terapisë përshtatshme nga mjekët. Pra ka raste që edhe neve
2: ose mos kryerja nga pacienti në mënyrë eksakte e terapisë.
1: Është përfshirë edhe ajo, por ka raste që mund të kërkoj një specifik më të zgjeruar. Pra jo vetëm thjesht në kushte ambulatore ti e shikon, jep një terapi, por mund të kërkoj për të parë edhe nga specialitetet e tjera, pasi thjesht jo vetëm mjek dermatolog alergolog, por mund të kërkoj edhe më gjërë, domethënë mjekimin e specialiteteve të tjera.
0: Doktorisha,
2: çfarë lloj sëmundjesh të tjera i kapin duart dhe si mund të ju të bëni një diagnozë diferenciale me dermatitin iritativ, se shpesh në pamje të parë nga pacientët, nga neqësimi, duke të ngjashme ose të njëjta.
1: E vërtet, ngjashmëria nga pacienti i falet. Dhe diagnozën diferenciale dhe ndarjen e bën mjeku specialist.
2: Në momentin që edhe mjeku do të jetë specialist, pasi shpesh sëmundjet e dermatologjisë janë të vështira për të diagnostikuar.
1: Të vështira, janë të ndërthurura me sëmundje të tjera të brendshme, me sëmundje shoqëruese. Po, nëse ne gjim tek duart një formë kandidozike, duhet shohim formën si është fashur me zgishtave, kryesisht e gjim tek persona që vujnë edhe nga diabeti, mund të jenë sinjalet e fillimit ose i thohet edhe bëhet pyetja nëse ai vuan nga një diabet apo jo. Pasi kandidozat janë më të shpeshta tek duart, të shprehura tek format e tek persona që vuajnë nga diabeti. Në persona që nuk kanë fare të bëjnë lidhje me diabetin, mund ta gjejmë të shpeshtë tek ato që përdorin kryesisht ujin e pa tepri ose pa kriter, pra tek pastruese, tek
2: kuzhinierë,
1: tek kuzhinierë që janë të detyruar të përdorin dhe ta kenë në lagështi të tepër, dhe ato është terren e favorizuar që format kandidozike të shumohen, të dalin në pa dhe të shprehen me problematikat e tjera dhe nuk duhet ngatrohet me smundjen e mirëfillt që ne përmendëm më sipër. Mund të kemi smundje të tjera të lëkurës siç janë nga kontakti me kafshët, që neve tani i kemi pak më prezente dhe për kujdesemi, kryesisht nga macet dhe nga qenë, dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm të dallojmë një formë e të tjetë të myku, tine amanë, kur neve i themi që e ke pranin ose jo të një kafshë shtëpiake, apo jo.
2: Dhe edhe kur kafshë është vaksinuar?
1: Në vaksina është terminologji që përdoret për vaksinat dhe të fitoj një sistem imunitar. Në kontaktin që ti ke pranin e një kandidoze që gjendet tek qimet e kafshve, nuk është se vaksinohen. Dhe ka shumë që vinë, po unë kam të vaksinuar dhe detyrimisht pse duhet ta heq unë kafshën ose të mos ke mundësi në kontakt sepse më ka shfaqur një sëmundje. Por që të jemi më të qartë me pacientin, ne qëmë për ekzaminim mikrobiologjik që detyrimisht të dalë ose jo prania e kandidës dhe në bazë të asaj që del, ne japim edhe terapinë e duhur. Mund ta gjejmë edhe tek personat që merren me kafshët që jo vetëm thjesht janë qeni macja, por edhe nga ato që janë tek lopër që merren me mielin e tyre,
2: me blegtori
1: ose edhe te personat që kanë tregtarët e mishit. Pra janë ca gjëra që duhet kemi jashtëzakonisht kujdes. Në momentet e shfaqjes së një sëmundje tek duar, pra duhet paraqitet te një mjek specialist, pasi aty ndahet dhe përcaktohet saktësisht një diagnozë, qoftë edhe me terapinë më njëherëshme, qoftë edhe me dhënien e diagnozës tjetër. Ka raste që mund të kemi edhe tek moshat e reja, shfaqjen e shenjave të tjera të mungesës e pigmentit të lëkurës, që janë shenja paralajmëruese të një diagnoze krejt tjetër, që ekspozena e parë rrezatimit diellor, një sëmundje të tillë autoimune, siç është vitiligo, e kap në pjesën e duarve. Dhe pacienti nuk e kupton fillimisht dhe mund të lërë situatën të pa kontroluar, të pa trajtuar, derisa ajo sëmundje fillon edhe rimerë si përfaqe të tjera dhe bëhet më
2: përhapet,
1: dhe detyrimisht do e trajtosh, do t'i thush, ka një ekzaminim tjetër që bëhet në të raste. Pra, tërë këto janë të domosdoshme të informohet popullata, që të dinë, gjëja më mirë është një kontrol, një vizitë, një mjek specialist, por të përcaktuar diagnozën e tillë. Mund të kesh sëmundje kryesisht tek fëmijët, ne gjejmë edhe vese. Vese do të thotë që janë të detyruar nga ngarkesat e më emocionale të heqin pjesën e kutikulave, pjesën e rreth
2: dhe
1: mund të krijojnë infeksione sekondare, infeksione të natyrës bakteriale, infektorën detyrimisht që do paraqiten. Kemi rastet e shfaqjes së pranisë të tepër të djersës tek adoleshentët dhe prishje struktura e lëkurës, si krijon si formë pupurzimi, fillimisht pastaj edhe vezikuloze që japin edhe atë kruarjen. Pra, diagnozat tilla në një eksperiencë të fituar në dermatologji duhet t'i japin nga një mjek. Dhe për kujdesje sa më shpejt, plus e terapia shmang një kronicitet të sëmundjeve që prekin duart.
2: kuptohet një diagnozë vendosur sakt, bën të mundur dhe një mjekim të mirë të smundjes.
1: Mjekim të mirë, po kujdesje, po ashtu pasi mund të jenë pacientë që përsëri janë në kontakt me gjëra që mund t'ia rishkaktojnë, por ama e eviton, e limiton sa më shumë të jetë mundur, sepse duke qenë se një herë e ka dhënë në formë të tillë, ai është më i kujdesshëm, pra nuk do të marrë një terapi të tillë. E kupton. Por mund të ndodhi që mund, me kalimin e kohës vite nuk është thënë që të ketë pas gjithmonë të njëjtën diagnostik tek duar. Dhe detyrimisht nëse ai gjykon, e shikon që nuk është e njëjta situatë që ka pas para disa viteve, i drejtohet një mjeku, sepse smundjet e lëkurës janë të ndryshme edhe në pjesën e duarve. Nuk është thënë ta kesh nga një irritim, por mund të dalë edhe një sëmundje tjetër. Për shembull, ka edhe rastet e njollave kafe që janë sinjalet e plakës lëkurës të duar dhe detyrimisht do i thotë që sidomos te moshat e vjetra 60-70 mund të formohen format prekanceroze, që janë keratozat aktinike dhe ato krijojnë goxha problematika dhe detyrimisht
2: pra këto situata duhen vlerësuar.
1: Kemi rastet e sëmundjeve po të shfaqura specifikisht tek duar të personave që nuk e din që kanë një tendencë të rritjes së glicemisë, të sheqerit dhe të yndyrnave dhe format të tjera janë tepër tipike të ngjashme me format të mykut, por është diagnozë krejt tjetër, siç janë granulomat anulare dhe ato kërkojnë nga një herë diferencim edhe me biopsi, për të ditur se si do e marrë trajtimi dhe cila është më e përshtatshme për ta çuar drejt një përmirësimi.
2: Për sa i përket dermatitit irritativ të dorës, është kënë një smundje ngjitse sepse shpesh në familje
1: po,
2: të tjerët mund të kenë paksa ndot ose me rak
1: ose ka rolin e rëndësishëm të merret me fëmijët ose mund të jenë persona që e kanë punën në lidhje me dermatit irritativ jo.
2: Nuk është
1: faktor që të tregojë që kanë ngjitjen. Thjesht është tregues që dora e personit e pacientit që është shfaq një lloj alergjizimi, një lloj ndjeshmërie nga e jashtme nga produktet që përdoret, nuk ka arsye të jetë ngjitse, nuk mund të jetë.
2: Dhe të sqarojmë edhe një herë të leshikuesit, nëse kjo smundje, ky dermatit kurohet mirë, a mund të përsëritet përsëri?
1: Nëse kurohet mirë, nuk ka arsye përsëritje. Të vetmen mund të ketë përsëritje në momentet e në një përbërës i ingredientit të ri, që mund të avendosi, mund të jetë në larje, në lyrje, në konservantët që përdoren tek sapunrat, tek detergjentët, tek parfumrat, pra janë disa mund të jetë edhe në vendosja në një e orës, në një orë të re e bizylyve që mundet në distancë të japin një alergjizim. Prandaj çdo gjë që shfaqet në lëkurë, pavarësisht se ka pasur një problem, duhet të vi ta kuptojmë neve, sepse nëse ne bëjmë një anamnezë të mirëfillt, atëherë orientohemi më saktë drejt diagnozës për pasu terapinë e duhur.
2: Cila është ecuria e smundjes? Mund të japë kjo smundje komplikacione?
1: Në përgjithësi nuk kemi parë komplikacione. Nuk kemi pas rastet e një komplikimi, pasi tani janë më të ndërgjeshëm, pacientat të vinë, marrin terapinë e duhur, mund vinë për rikontrole 2-3 herë, pse, por nuk shohim, nuk është smundje që kategorizohet me problematika të mëdha dhe kronicitet. Nuk e kemi një gjë të tillë.
2: Ndërsa mund na tregoni disa masa perandaluese të lehtësuese kundrejt dermatitit irritativ.
1: Tek unë mund të flas për sa i përket për kujdesjes, siç përdorim kremat e përshtatshëm dhe larset e përshtatshëm për pjesën e fytyrës, po ashtu mund ta prolongarisim në larje, larsi të jetë po ashtu i njëjtë si fytyrës edhe për duart. Kurrësisht larsi që të jetë i butë, ke përbërësit e acideve hialuronik, të vitaminave, të oligoelementeve që të jenë ato që i duan një lëkurë që vënë në vështirësi, qoftë në larjet frekuente të domosdoshme që i ka çdo person.
2: Se mirë, për të përdorur kur ne duam të lajmë enët ose duam të lajmë në një rrobë me dorë, mund të

0: Pra në një person i pa probleme mund të përdorë krem duarsh në përkujdesjen e duart. Një person që ka probleme ndryshon përbërja e kremit në përbërje për ta ribalancuar një lëkurë, sa ai nuk mund të rinjë gjithkohon, ai mund të marrë një trajtim një javor deri në 10 ditë. Pjesa e përkujdesjes mbrapa,
1: përkujdesja mbas
0: mbrapa, është e ndarë dhe nuk mund të jetë e njëjtë me një person që nuk ka pas probleme asnjëherë. Sepse që aty ti e ndihmon që të mos shfaqet më ose ta ketë formë më të lehtë të rishfaqjes së smundjes ose kronicitetit të një dermatiti ngacmues.
2: Doktoresh Blerta, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe ju uroj punë të mbarë në klinikën tuaj. Faleminderit që bëre pjesë e programit tonë.
0: Ju faleminderit edhe juve.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Blerta Gjonin e gjeni pranë klinikës dermatologjike estetike Brand. Klinika ndodhet në rrugën Don Bosco me numër celulari 067-20-69-962. Shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programi sotëm paraqet një vepër klasike të letërsisë angleze. Bëhet fjalë për veprën Romeo dhe Julieta nga William Shakespeare.
3: Historia zëfill para shumë vitesh. Ajo bën fjalë për dy të rinj, Romeon dhe Julietën, të cilët bien kokë këmb në dashuri. Por familjet e tyre urrejnë njëra tjetrën, madje ndonjëherë burrat nga këto dy familje përleshen në rrugë.
2: Ndërsa historia fillon të shpaloset, Romeo dhe Julieta nuk janë takuar asnjëherë. Prindrit e Julietës organizojnë një festë në shtëpinë e tyre. Romeo me shokët e tij dëgjojnë për këtë festë dhe vendosin t'i bashkohen asaj. Por ata vishën në mënyrë që të mos njihen se kush janë. Kur arrin, aty ka muzikë dhe ushqim, dhe familja e Julietës dhe miqët e tyre po valzojnë dhe po bisedojnë. Ata nuk e kuptojnë që në shtëpinë e tyre ka edhe të panjohur.
3: Gjatë festës, Romeo shikon Julietën nga skaj tjetër i dhomës dhe i pëlqen dhe tërhiqet prej saj. Ai thot, s'kam parë kur bukurit të vërtet deri më këtë natë.
2: Ai nuk e di se kush është ajo, por shkon të flasë me të dhe zbulon se edhe ajo tërhiqet prej ti. Ata po bie në dashuri. Me gjitha të, pasi Romeo largohet nga shtëpia, Julieta zbulon se kush është Romeo në të vërtet. Ajo trunditet shumë sepse zbulon se ka rënë dashuri me birin armikut më të madh të babait të saj. Dashuria ime e vetme dal nga urrejtja ime e vetme.
3: Por Julieta dhe Romeo kanë rënë kaq shumë në dashuri sa që nuk e ndjejnë urrejtjen e thellë që ndan familjet e tyre. Ata nuk mund t'i tregojnë prindërve për këtë dashuri dhe nuk mund të takohen kur përveç se fshehurazi. Po atë natë, Romeo ka përcen murin rrethues të shtëpisë së Julietës, fshihet dhe pret derisa ajo të dalë në dritare. Kur ajo shfaqet, ai mendon se është po aq e bukur sa dielli kur lind në mëngjes. Është lindja dhe Julieta është dielli.
2: Ai e vështron. Ajo duket e trishtuar, duke qëndruar me kokën të zhytur në duart e saj. Ja si pret faqja ambidore në saj, as si kur të isha dorashk në atë dorë e të prekja faqen e saj.
3: Pastaj e dëgjon ndërsa flet me veten e saj. Ajo thot se ajo do Romeon, kështu që emri i familjes së tij nuk duhet të jetë problem. Ç'është një emër? Ato që e quajmë Trëndafil, edhe me një emër tjetër do të kishte po atë arom.
2: Romeo del nga vendi ku fshihej dhe i flet Julietës. Ai thot asaj se nëse ajo donte, ai mund ta ndryshonte mbi emrin e tij. Ajo është e trënditur që Romeo ka vënë jetën e tij në rrezik, duke u gjendur në pronën e familjes së saj, por ajo kupton se sa shumë e do ai atë.
3: Të dyja kuptojnë rrezikun ku ndodhen, kur gjithashtu e din se sa e fortë është dashuria e tyre për njëri tjetrin.

0: Kështu vendosin të takohen me priftin e tyre, frat Laurencin, dhe i kërkojnë ati ti martoj fsheurazi, në kish, pa i ditur familjet e tyre. Mëngjesin tjetër ata martohen. Romeo dhe Julieta bashkohen si burr dhe grua, por grindjet e familjeve vazhdojnë.
1: Merkuti, miku i ngushtë i Romeos, sulmohet në rrugë nga Tibalti, i cili është kushëriri i Julietës. Romeo hyn për të ndarë sherrin, por Tibalti e vret Merkutin me shpatë. Në zemërim e sipër, Romeo vret Tibalit dhe duke e ditur që do të arrestohet, ai arratiset dhe fshihet në kishën e frat Laurencit.
0: Frat Laurenci sugjeron Romeos të shkojë në një qytet tjetër dhe i premton se do t'i dërgojë fjalë rreth gjërave që po ndodhin në vend. Frat Laurenci shpreson t'i kërkojë princit të qytetit të tyre ta falë Romeon në mënyrë që ai të kthehet tek Julieta, e cila nuk rresh së qari. Familja e saj mendon se Julieta qan për vdekjen e Tibaltit, kushuririt të saj. Në fakt, ajo po qan për shkak se bashkëshorti të saj të fshehtë, me të cilin sapo u martua, ju deshte arratisej.
1: Më pas i ati i tregon asaj diçka, të cilën kishte kohë që e planifikonte. Ai doi që ajo të martohet me një njeri të rëndësishëm, mikun e tij, që quhet Paris. Ajo e kundërshton me forcë, por Jati nuk e pranon jonë e saj. Ai insiston që shumë shpejt ajo do të martohet me Parisin. Julieta nuk mund t'i tërgoj se tashmë ajo është e martuar me Romeon. Ajo shkon me vrap tek frat Laurenci dhe i tregon atij rreth këtij problemi të madh, që i ka dalë dhe i kërkon ndihmë. Ai i jep asaj një ilaç të veçantë, të cilin kur ajo ta pi, do ta vër në një gjumë të thellë për gati 2 ditë. Dhe ajo do duket sikur ka vdekur.
0: Ajo kthehet në shtëpi dhe duket se bie dakord me urdhrin e atit të saj për të martuar me Parisin. Një natë para dasmës, ajo pi ilaçin që i dha frat Laurenci dhe mëngjesin tjetër ajo nuk zgjohet. Të gjithë besojnë se ka vdekur dhe në vend të dasmës do të ketë një funeral. Julieta vendoset në një varr të madh ku të gjithë familjarët e saj janë varrosur.
1: Frat Laurenci dërgon një lajmëtar tek Romeo për t'i treguar për planin e tij dhe e therre që të kthehet. Në mesazh i thotë se do të shkojnë së bashku tek varri dhe kur Julieta të zgjohet nga gjumi i saj thellë, ata do të jenë aty. Kështu të dy të rinjtë të dashuruar mund t'ja mbathin diku së bashku e të fillojë një jetë të re larg qytetit dhe larg urrejtjes midis familjeve të tyre.
0: Por jo të gjitha gjërat shkojnë sipas planit të frat Laurencit. Lajmëtari i tij nuk e arrin dot Romeon, i cili dëgjon për lajmin tragjik që Julieta ka vdekur dhe po varroset. Ai është shumë i mërzitur dhe vendos që nuk do të jetojë më pa Julietën. Prandaj, blen një helm të fortë dhe fsheurazi kthehet në qytet dhe direkt e tek varri. Hyn brenda dhe e gjen Julietën të shtrirë dhe ashtu si gjithë të tjerët, edhe ai mendon se ajo ka vdekur dhe i thot se nuk do ta lërë. Do të rrimë ty në këtë pallat të errët dhe kur më nuk do të lë. Këtu do të qëndroj.
1: Ai pi helmin që kishte marrë me vete dhe vdes. Pas pak Julieta zgjohet nga gjumi i saj i thellë dhe gjen trupin e vdekur të Romeos pranë saj. Ç'është kjo? Një shishe e mbyllur në duart e të dashurit tim? O me helm, pas ka ardhur fundi i tij i përjetshëm.
0: Ajo shikon se mos ka ngelur në një pik helm që ta pi, por nuk ka ngelur as një pik. Shishja është bosh, prandaj ajo merr thikën e Romeos dhe vret veten.
1: Princi dhe prindërit e Romeos dhe Julietës thirrën të vinë dhe i kërkojnë frat Laurencit të shpjegojë se ç'ka ngjar. Kjo ngjarje tragjike i bën prindërit të kuptojnë se sa e dëmshme është urrejtja e tyre. Ata premtojnë që në të ardhmen të jenë vëllezër dhe jo armiq. Ata shohin se ishte pikërisht urrejtja e tyre që çoi në vdekjen e fëmijëve të tyre, të shtrirë të dy në varr.
0: Princi e përshkruan fundin tragjik të historisë me fjalët e fundit të shfaqjes. Kur më parë s'ka pasur një fatkeqësi si kjo, se sa historia e Julietës dhe e Romeos.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7. Fillon nga e para me Boni Sala. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbëriti në kishtë të djelen në mëngjes, e tronditur dhe shqetsuar. Pas një natë të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. Çfarë duhet të bëj? E pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigail e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoi shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi nëpër një lugin malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'u kundërvën mëkatit të burrit të saj shpëtoi jetë të rëndësishme. Zoti e goditi burrin e saj dhe vdiq pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mirërisht, pastori i Xhenit i tha asaj të shkonte në shtëpi të burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Xhenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëj të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
4: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: Poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm. Perëndia e kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm. Ligji për të rir, kapitulli 33, vargu 27. Kur ndodhin turbulencat gjatë udhëtimit me avion, unë jam kandidat për çmimin pula e ajrit. Nuk më pëlqen të më përplasin sand dhe iktej si një patate e skuqur që e merr era. Por unë kam gjetur një varg në Bibël që më ndihmon shumë. Vargu thot: "Perëndia e kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm." Tek Ligji për të rir, kapitulli 33, vargu 27. Ka diçka kur imagjinon krahët e mëdhenj të Perëndis poshtë aeroplanit, diçka që më qetëson. Pavarësisht se sa larg mund të bjerë, poshtë ti janë krahët e përjetshme të Perëndis që e mbajnë atë. Ashtu si një atë mban fëmijën e tij të porsa lindur. Megjithëse udhëtimi ajror do të realizohej mira vjet në të ardhmen, kur Davidi shkroi këto fjalë në Psalmin 139, ai na tregon se nuk ka vend që mund të shkojmë dhe të mos e gjejmë atje Perëndin. Ai shkroi: "Në rast se marr krahët e agimit, do të shkoj të banoj në skajin e detit. Edhe aty dora jote do të më udhëheq dhe dora jote e djathtë do të më kap. Mbase për ju nuk është udhëtimi me aeroplan ajo që u ngjall pa siguri. Mbase puna juaj është e pasigurt. Mbasi keni frikë të shkoni te mjeku sepse sa herë që shkoni, ai gjen diçka që nuk shkonte ju dhe për cilën ju nuk keni qenë në dieni, ose mbasi është martesa juaj që është e pasigurt. Dëgjojini këto vargje dhe keni për të parë nëse këto ju inkurajojnë." Davidi tha: "Edhe sikur një ushtri të dilte kundra meje, zemra ime nuk do të kishte frikë. Edhe sikur një luftë të pëlciste kundra meje, edhe atëherë do të kisha besim. Sepse ditën e fatkeqësisë, ai do të më fshehë në strehën e tij, do të më strehojë në një vend të fshehtë të çadrës së tij, do të më lartësojë mbi një shkëmb." Psalmi kapitulli 27, vargje 3 dhe 5. Por, nëse kjo është shumë për të mbajtur mend, atëherë kujtoni vetëm një premtim. Perëndia e kohëve të lashta është streha jote, dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm.
4: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhshtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhshtat.net.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.